kako bi rekel, etičnega padca naše družbe. Ne? Mi smo enostavno na teh vrednostnih izpitih v zadnjih letih zelo nizko padli in zdaj je pač to izziv. Mi moramo enostavno v prihodnih letih prepoznati te naše napake, vzpostaviti te stare večne vrednote nazaj, torej zmanjšati količino laži, zmanjšati količino kraje v družbi, postati bolj sočutni drug do drugega in to je vse to, kar Slovenci v sebi že nosimo. Moramo samo v večji meri prebuditi, tiste pa pač, ki tega ne bodo sposobni, pa postaviti v neke situacije, da ne bodo več škodovali nam vsem stalim. Ne? Torej, in z tega vidika je treba tudi pričakovati in upati na to, da bodo seveda zdaj vlada in drugi dejavniki v prihodnjih mesecih, tudi letih seveda vzpostavili veliko strožje standarde, torej merila do samih sebe, ne? Do svoje lastne odgovornosti, da se bodo maksimalno potrudili, da ta socialna bomba, na kateri pravzaprav zdaj vsi sedimo in čakamo, ali bo počila ali ne, enostavno ne bo počila, ne, da torej bomo iz te krize le šli po neki normalni poti.

0: Vam je dovolj problemov, ki se ponavljajo iz leta v leto? Bi radi več optimizma, ljubezni, obilja, več pozitivne naravnanosti in dobrega v vašem življenju? No, vas že vidim, kako prikimavate. K sreči je tudi pri nas veliko ozaveščenih posameznikov, ki pomagajo vsem, ki si želijo izboljšati kvaliteto življenja. Eden takšnih je dr. Dejan Jarič. To, o čemer razmišljamo, na koncu tudi postanemo, je prepričan mlad zdravnik, ki s pronicljivo karizmo sporoča, da je zadovoljen človek.
1: Ja, sem zadovoljen, vsak dan se trudim biti zadovoljen. V bistvu, če opazim, da me kaj moti, da z nečemer nisem zadovoljen, se trudim to popraviti. Torej, se v bistvu poglobim vase in se vprašam, ok, kaj je znotraj mene, kar je tukaj problem. In probam najti v bistvu rešitev in s tem se moj zunanji svet spremeni.
0: Smo torej žrtve ali kreatorji svojih življenj? Boljši svet. Poudarjate, da naš notranji svet misli in občuti pogojuje zunanjega. Vkolikor smo torej pripravljeni spremeniti svoje najglobja prepričanja o sebi in svetu, lahko spremenimo svoje življenje. Vi torej zagovarjate postopen proces osebnostnega spreminjanja.
1: Napredek v življenju je proces. Je seveda stvar izbire vsakega posameznika, ampak vedno jaz to poudarjam, da je proces. Ne moreš ti celega svojega negativnega otroštva, ki si ga imel, spremeniti za enim seminarjem ali pa za nekaj individualnimi psihoterapijami. To dejansko je en proces ozaveščanja, soočanja, samim seboj, ugotavljanja tako imenovanih navideznih koristi, določenih vzorcev, določenih negativnosti, ki nam pač na nek način podzavestno služijo. In vse to je dejansko en proces, da se od tega odistovetimo, da dejansko najdemo vsak dan en korak bliže k samemu sebi.
0: Zanimiva se mi zdi tudi vaša misel, ki pravi, vrata do sreče, radosti in izpolnjenosti v našem življenju so vedno odprta, le stopiti je treba skoznje. Toda kako vstopiti?
1: Dejansko v sebi nosimo izvor vsega in to smo mi. Ampak prid do tega je delo, je proces. Torej, lupe to čebulo, v bistvu plasti vzgoja, vplivi staršev, okolja, drugih oseb, avtoritet, ne vem, učiteljev in tako naprej. Vse to je potrebno razrešiti, se s tem soočiti, poglobiti stanje zavesti in v bistvu takrat najdemo sebe. Najdemo tisto globo resnico o nas samih.
2: Je pa ta čas, ko mnogi negodujejo, kritizirajo, so bolj zazrti izven sebe, nekako skritiziramo okoliščine, v katerih živimo. Ampak verjetno nas ravno ta čas stiska oziroma nam pomaga, da se hitreje pa morda bolj poglobljeno zazremo vase. Ne? Kako vi to družbeno klimo danes in tukaj doživljate?
1: Ja, vsaka v bistvu negativnost, lahko rečemo zunaj, je priložnost za rast. Tudi ta kriza zdaj ni na ključe in se je zgodila z namenom, da vsak pri sebi nekaj spremeni. Če bomo delovali samo na pohlepu in na negativnih čustvih, potem bomo v življenju imeli samo to. Torej, kar sejemo, to tudi žanjemo. Boljši svet.
0: Katero sporočilo bi še posebej toplo priporočili našim poslušalcem?
1: Ne poslušajo sebe v življenju, ne sledijo sebi, ne poslušajo drugih, okolice. Dostkrat se okolica pač z nami ne strinja in misli, da je nekaj drugega boljše za nas, ampak dejansko smo mi sami tisti, ki vemo, kaj je najboljše za nas. Torej, slišati sebe, poslušati sebe, upoštevati sebe in dejansko to tudi narediti. Torej, imeti ta pogum za spremembe. To je tisto, kar bi v bistvu sporočil poslušalcem. Zaslužimo si boljši svet.
3: Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
4: Ivan Cankar, Pavličkova krona, tretji del. Pavliček je stanoval skoraj meni nasproti in videl sem časih njegov kabinet, tesno, prazno, temno izbo. Mizar je bil nekoč, zdaj komaj še hodil in že od zime ni imel dela. Časih se je prikazala ob oknu nenavadno debela otroška glava. Čelo je bilo izbočeno, zapet visoko, lasje so bili redki, beli in mehki, kakor svetel mah. Janjek, mali Honza, 10 let mu je bilo, pa še ni dobro govoril. Le redko kdaj se je zgodilo, da se mu je vzdignil na tenke, skrivljene, bolne noge, vzdignil se je ter se plazil ob zidu do okna. Hodim, je vzkliknil, ter je strmel na očeta z velikimi, svetlimi, veselo začudenimi očmi. Ob spomladanskem večeru, ko je bilo okno odprto in je dihal v izbo topel, mehek vzduh je ležal Janjek na posteli in se je nenadoma vzdramil. Polmrak je bil v izbi. Oče je sedel ob znožju, glavo na odeji, oči zatisnjene. Tatinek, zakaj ne spiš, Janjek? Kdaj bo moj god? Kaj ne bo kmalu moj god? Oče je vstal in spreletel ga je srh, da so se mu tresle noge. V nedeljo bo tvoj god. V nedeljo že, Janjek. Šel je preko izbe. Roke sklenjene pred obrazom. Janjek je gledal za njim in se je čudil. Kaj si pozabil? Kaj si pozabil na moj god, tatinek? Nič nisem pozabil. Le potrpi, saj še dolgo do nedelje, šele petek je danes. Skrb je trepetala v njegovem glasu in mu je gledala iz oči. Kaj nisi vesel, da je moj god, je vprašal Janjek. Začuden in na jok mu je bilo. Vesel sem, Janjek. Povej, kaj bi rad za god? Žogo. Kaj še? Janjek je pomislil. Potico bi rad imel. Rumeno, medeno potico. Že dolgo nisem jedel potice, tatinek. Tudi potico boš dobil, veliko z potice. In kaj bi nazadnje še rad imel? Nazadnje, tatinek, pa mi kupi kaj takega, kar še sam ne vem, zato da bom vesel, ko bom zagledal. Janjek je zaspal. Oče je sedel z nožju, sključen v dve gubi, obraz skrit v dlaneh. Vse skrbi, vsa žalost, bližnje in daljne prihodnosti, vse je izginilo mahoma. Izpremenilo se je, utelesilo se v eno samo, čisto razločno skrb in misel. Pavliček je premišljeval. Petek je danes. Še dolgo je do nedelje, jutri je še ves dan moj. Čemu strah in britkost že vnaprej? Dovolj bo še časa in priložnosti za strah in britkost. Na to je računal. Žoga, 15 krajcarjev. Drage so. Potica, 15 krajcarjev. Lep kos bo. In nož mu bom kupil. Majhen svetel nož. 20 krajcarjev. To je krona. Krono je treba imeti.
3: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
5: Hannah Montana doživlja sanje vsakega glasbenika. Od uspešnih koncertnih nastopov do voženj v limuzini in ogromne garderobe z najbolj modernimi oblačili. Toda nihče ne ve, da se za bliščem skriva preprosta, nežna Millie Stewart. Ne boste mogli verjeti, kaj vse počne, da bi prikrila svojo slavo, ko se mora spopasti z domačimi nalogami, raznimi simpatijami in krajevno družabno sceno. Na zadnje ji sicer vse uspe, kajti punca enostavno obvlada. To je Hannah Montana in film za slavo.
3: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Popolno poročno potovanje se sprevrže v grozo v pretresljivi srhljivki ustvarjalcev uspešnic Zamera in Krog. Kmalu potem, ko mlado poročenca z New Yorka Ben in Jane prispeta na Japonsko, kjer Bena čaka nova naloga, na lastnih fotografijah opazita srhljive odseve mlade ženske. Skrivnostno prikazanje je morda povezana z Benovo preteklostjo. Vsekakor pa je očitno, da hoče mlademu paru priskrbeti grozljivo prihodnost neusmiljene maščevalnosti, ki ne bo mogoče ubežati.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Podajte se na neopazno pot do oltarja. Iz svetovno uspešnega gledališkega mjuzikla je nastal neverjeten glasbeni spektakel. Ob zvezdniški igralski zasedbi nepozabnih pesmi legendarne skupine ABBE ter kupici plesa in humorja je Mamma Mia preprosto najzabavnejši film leta. Mlada Sophie si pripravlja na poroko in sklene poiskati očeta, da bi jo pospremil do oltarja. Težava je samo v tem, da ne ve, kdo je njen oče. Potem, ko je na skrivaj prebrala stari dnevnik svoje mame, ugotovi, da je njen oče eden od njenih treh bivših. Da bi presenetila mamo, tako povabi prav vse tri na poroko. Ko spozna, da bi svojega očeta težje prepoznala, kot si je mislila, izkuša skriti pred mamo. Toda skrivnost se kmalu razkrije in začne se nora zabava.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Sojenice in kralj. Prvi del. Stari kralj je umrl. Mladi je prevzel krono in ni zaupal svojim svetovalcem, pa je šel nepoznan in brez spremstva na pot, da na svoje oči spozna deželo in narod. Potoval je leto in dan, marsikaj videl, mnogo ču in ni bil vesel ne krone, ne dežele, niti ne sebe. Pa se zgodi, da se je zopet vračal proti domu, da ga sredi širne šume dohiti noč. Že ga je skrbelo, pa naposled zagleda lučko. Gre za njo in pride k borni kažici. Potrka, da prosi prenočišča. Ni bilo glasu, pa je le trkal in klical, da je zaječal ključ, da so se odprla vrata. Vun je pokukala stara ženica. Poslušala je neznanega potnika in je vzdihnila in rekla: "Hodite z Bogom, sami sva s hčerjo, njen mož je v vojski, hči pa leži, le čujte, kako milo stoče. Bolejo križci, sam Bogi pomaga in sveta porodnica. Ne moreva vas vzeti pod streho." Kralj pa je silil: "Kam naj grem v gluho noč? Saj vežo mi pustite, da pričakam belega dne, bogato vas poplačam." Pa se je smilil ženi mladi popotnik, spustila ga je vežo, zaklenila duri in spet hitela k bolni hčeri. Kralj pa se je zavil v svoj plašč, stisnil se je v kot in poslušal milo ječanje bolne hčere in za spanec se ga je ugibal. In je bilo ravno polnoči, ko je hči dobila dete, majceno deklico. Pa se je iznenada razsvetlila veža in kralj je videl, kako so tri svetle bele žene prihajale skozi zaprte vežne duri in brez koraka, brez šuma so šle v izbo. Kralj se je silno zavzel, splazil se je k durim in gledal skozi špranjo. Tri bele žene so se sklanjale nad novorojeno deklico in prva je izpregovorila: "Bodi kraljica, žena kralja, čigar je to kraljestvo." Drugi dve sta rekli: "Taka ti je usoda." Vse tri so poljubile deklico in se obrnile proti durim. Kralj pa se je umaknil v svoj kot in bele žene so tiho odšle, kakor so prišle. Kralja je begalo, kar je videl in slišal. Sirota, da mu je usojena za ženo, kaka sramota. Odločil se je pokončati otroka. Rano zjutraj je šla starka z doma iskat živeža. Mlada je trudno zaspala, pa je kralj hitro stopil v izbo. Ukradel je v plenice povito detece od materinih prsi, ga skril pod svoj plašč in zbežal. Vendar je omahoval, kaj naj stori z drobno deklico. Groza ga je bilo krvi. Sonce se je vzpenjalo više in više in še je pod plaščem nosil nebogljeno stvar. Pa se je spomnil sodbe belih žen. Zavrel mu je črni žolč. Oberoč je prijel deklico in jo zapičil na ostri kolec v plotu, ki je stal ob cesti. "Tu imaš kralja in prestol," je rekel. "Prazna je sojenic beseda." Mislil si je, zdaj je mrtva usojena mu nevesta. Šel je naprej svojo pot in na srce se mu je zvalil kamen. Deklica pa ni bila mrtva. Na kolec se ji je nasadil le povoj. Njo pa so obvarovale sojenice, da se ji ni kaj zgodilo. Še zbudila se ni. In je prišel mimo plota kmet in je videl otroka na kolcu. "Tete henta," je rekel. "Tako dobre letine ne pomnim. Glej, plot rodi otroke." Varno je snel deklico z kolca in jo nesel domov ženi. Četvero sta že imela svojih, no, kjer štirje jedo, lahko še peti. Obdržala sta jo in jo imela kakor svojo. Tako poteče 7 let, 8,5. Mladi kralj je bil še vedno sam in brez kraljice. Kjer je snubil, povsod mu je spodletelo, kakor da mu nagaja skrita moč. Premišljal je, ali sem si zato uskrulil vest s krvjo nedolžnega otroka? da si vendarle ne morem po lastni volji izbrati neveste. Ni mu dalo miru, šel je spet na pot in je prišel tod mimo, kjer je dete nabodel na kol. Pred belo hišico je skakala deklica, v senci pa je sedel kmet. Kralj se je ustavil, pozdravil kmeta in da napelje pogovor, ga vpraša, koliko je stara ta vaša hči? Kmet ni spoznal kralja in je odgovoril, ni moja hči, gospod, 7 let je tega, 8,5, kar sem jo našel na kolcu zapičeno v onem leplotu. Ni bilo sojeno, da pogine, kakor je namenil neznani tolovaj, poteri ga božja kazen. Kralja je pogrelo. Mislil si je, mar res ne vtečem sodbi 3 belih ženščin, jaz, ki sem kralj in ga ni nad mano. In je rekel kmetu, ljubi mož, kaj vam povem, dajte meni dekleta, bogat sem in brez otrok, vzamem jo za svojo in dobro ji bo pri meni. Vas pa obilno poplačam, ker ste jo redili toliko let. Kmetu in njegovi ženi je bilo hudo, pri srcu jima je bila deklica, ali vendar se nista upala kaziti iz sreče. Prelepo so se poslovili in deklica je šla s kraljem. Na eno oko se je jokala, na drugo se je smejala. Mislila je, da jo res čaka sreča. Hodila sta križem in vprek. Sonce se je nagibalo, deklici so pešale noge, pota pa le ni bilo konec. Vprašala je kralja, kje je vaš dom? Pa ko mu je pogledala v oko, se je prestrašila. Želela si je nazaj, pa nikam vedela sirota. Prišla sta v temno šumo. Zdaj jo je kralj nenadoma zgrabil in jo stisnil za beli vrat, da je postajala višnjava in bleda, da ni več dala sape od sebe in je umahnila k tlom. Zasmejal se je kralj, da se je sam prestrašil svojega smeha in zbežal naprej, kakor da ga preganja divja zver. Deklica je ležala kakor mrtva, toda bila je še živa in le hudo omamljena. Jutranja rosa jo je spet zbudila in pričela je vekati. Tam blizu je pasel star pastir. Slišal je jok, šel je za njim in je našel deklico. Razodela mu je, kaj si je zgodilo, pa se mu je zasmilila. In ker ni vedela ne kam, ne kod naprej, je ostala pri njem. In je preteklo spet 7 let in 8,5. Dežela še ni imela kraljice, še je kralj sameval na svojem zlatem prestolu. Kamor je prišel na oglede, povsod so se zbali groze v njegovih očeh in so iskali izgovorov. Bolj in bolj je postajal tih in mrk in samosvoj. Več si ni strigel las, več si ni bril brade, nikogar ni ljubil, nikomor ni bil ljub. In se je zgodilo, da je spet šel na pot in so ga noge zanesle v šumo, kjer je davil deklico, ki so mu jo namenile sojenice. V šumi je stala pastirska koča, pod hrasti v žiru se je pasla žival, pred kočo na studencu pa je pralo dekle. Kralj jo je pogledal in že so ga zgrabile temne slutnje. Čigava si? Je vprašal. Deklica se je ustrašila tujca iz koče, pa je prišel pastir in je odgovoril kralju, kje in kako je našel dekle. Kralju je srd silil v lice, ali premagal se je in je rekel. Vrl ste mož, toda star ste in kaj bo z deklico, če vas pobere smrt? Naj gre z mano, služabnik sem kraljev, od danes 3. dan pridem po njo, da jo popeljem v kraljev grad. Prva bo med služabnicami in deležna visoke časti. Vas pa bogato plačam, ker ste jo redili toliko let. Pastir se je branil, ali 2. dan je preudarjal in ko se je storil 3. dan in se je pripeljal tuji mož z belimi konji in zlato kočijo in je sabo prinesel svileno obleko in zlat nakit, mu je verjel in je sprejel mošnjo s cekini. Deklica pa vsaj z uma od tolikega bleska se je rada oblekla v svilo in zlato. Že je sedela v zlati kočiji in je pognal, da se je ogen delal konjem podkopiti. Sredi noči sta dospela v grad. Ta grad je stal na sini skali kraj morja. Vse je spalo v gradu, nikdo ga ni videl in kralj je peljal deklico v belo kamrico pred pernato posteljco. Naspi se in odpoči, je rekel. Jutri stopiš pred kralja. Deklica je bila trudna, komaj je legla, že je zaspala. Postelja pa je bila umetelno narejena iz kovanega železa in ko je deklica legla, se je tiho sklenila nad njo in zaklenila in ni bila drugačna kakor velika železna krogla. Kralj pa je čakal pred urmi in je prišel in zvalil kroglo skozi visoko okno, da je padla v temno noč, v globoko morje, naj jo valovi požro ali neso, kakor jih volja. Zaškrtal je zobmi in je mislil, zdaj se je rešil usode. Krogla pa je mirno plavala po širnem, ni bila drugačna kakor velika železna krogla. Kralj pa je čakal pred durmi in je prišel in zvalil kroglo skozi visoko okno, da je padla v temno noč. V globoko morje naj jo valovi požro ali neso, kakor jih volja. Zaškrtal je zobmi in je mislil, zdaj se je rešil usode. Krogla pa je mirno plava.

0: navdušena, kajti žalovala je za španskim kraljem, svojim možem, ki ga je vzela smrt, in ni imela ne hčere ne sina, da ji tolažita srce. Gledala je preko sivega morja, pa je zagledala kroglo, ki so jo zibali valovi. Poklicala je sluge. Hitro, črni sluge, ulovite ono čudo, ki plava na vodi, da vidimo, ali je živa stvar ali je mrtva. Črni sluge so urno poskakali v lahke čovne. Veslali so v sivo morje, z vikom in krikom so zajeli kroglo in jo zvalili pred kraljico. Krogla pa je bila čez in čez trda ko jeklo in gladka ko steklo. In kraljica je ukazala, da so prišli kovači in ključari s kladivi in kleščami, da so varno razklenili kroglo. Notri je ležala prelepa mlada deklica, oblečena v svilo in zlato, in je mirno spala.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Kaj imajo skupnega Melbourne, Paris, London in New York? Kaj je as, forehand in slice? Kakšna je razlika med breakom in mini breakom? Na vsa ta vprašanja odgovorimo v nocojšnjem nočnem športanju, ko se bomo sprehodili čez pravila, zanimivosti in kratko zgodovino tenisa. Tenis oziroma njegovo predhodno različico so poznali že stari Rimljani. Trigon je bil igra, v kateri sta nasprotnika malo usnjeno žogico udarjala z lesenim veslom preko napete vrvi toliko časa, dokler ni končala na kamnitih tleh. Če je bilo igrišče večje, se je posameznikom pridružila cela ekipa, posamezna tekma pa je trajala tudi do 4 ure, kar se sicer dogaja tudi v današnjem tenisu. Začetki moderne verzije pa segajo v 12. stoletje na francoskih in angleških dvorih. Igra je bila sicer še vedno bolj podobna odbojki, za odbijanje žogice niso uporabljali loparjo, pač pa gole dlani, točka pa je bila dobljena, kadar je nasprotnik zgrešil žogo, če je žoga odskočila dvakrat ali pa je odletela z označenega igrišča oziroma pristala v mreži. Takoj, ko je igralec naredil napako, je izgubil servis in dobil ga je nasprotnik. V 19. stoletju pa igrišče dobi današnjo podobo. V veljavi se tudi uporaba loparja, s tem pa je popularnost tenisa razširjena po celotni Evropi. Prvi Slovenec, ki je zgradil teniško igrišče, pa je bil zanimivo pisatelj Ivan Tavčar.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Igre tenisa se marsikdo ustraši zaradi kompleksnih pravil igre in tečkovanja. A lahko v resnici sistem osvojimo precej hitro, vsaj osnove, ki so potrebne za razumevanje igre. Pa pojdimo po vrsti. Tenis lahko igrajo posamezniki, torej ena na ena, ali v dvojicah, torej dva proti dvema. Cilj igre je zbiranje točk in s tem hitrejša osvojitev iger in setov od nasprotnika oziroma od nasprotne dvojice. Za zmago so ponavadi potrebni trije dobljeni seti, pri ženskah in manjših moških turnirjih pa dva. Igralec dobi set, če osvoji 6 iger, hkrati pa mora imeti prednost vsaj 2 iger, igro pa dobi, ko osvoji 4 točke. Prav tako pa mora tudi tu imeti prednost vsaj 2 točk. Zmedeni? Gremo še enkrat od začetka. Osredotočimo se na igro posameznikov. Igrišče je dolgo 24, široko pa 8 metrov. Po širini ga razpolavlja mreža, ki je visoka 1,5 cm, govorimo pa o zaokroženih merah, ker so natančna merila zapisana v jardih. Točka se začne s servisom enega izmed igralcev. Stati mora za svojo osnovno črto, to je zunanja črta igrišča, ki je vzporedna z mrežo, in žogico poslati v diagonalno polje čez polovico, kjer na njo čaka nasprotnik. Žogica se lahko med posameznimi udarci od tal odbije največ enkrat, nato jo mora igralec odbiti nazaj na polovico nasprotnika. Igralec lahko žogo odbije tudi preden se dotakne tal, izjema pa je začetni udarec. Naš cilj je torej poslati žogico čez polovico na ta način, da jo bo nasprotnik čim težje vrnil. Hkrati pa se mora žogica vedno odbiti znotraj mej igrišča. Pri tem je pomemben tudi podatek, da je črta del igrišča. Torej tudi, če se žogica pri odboju v povsem majhnem obsegu dotika črte, večina pa je izven igrišča, se to ne šteje kot out. Kot smo že omenili, so za dobljeno igro potrebne 4 točke. Hkrati pa mora biti razlika vsaj 2 točki. To v praksi pomeni, da mora igralec pri izidu 3 proti 3 za dobljeno igro dobiti 2 zaporedni točki. A ker bi bilo to točkovanje res preveč enostavno, imamo za prvo, drugo in tretjo dobljeno točko v tenisu drugačna poimenovanja. Ena dobljena točka bo na semaforju pokazala 15, 2 30 in 3 točke 40. Torej 15, 30 in 40. 1, 2, 3. Poimenovanje za četrto točko ni, ker ta praktično že pomeni konec ene igre. Izenačenemu rezultatu 40 proti 40, ko igralca igrata na 2 točki razlike, pa pravimo deuce ali enaka. Ko eden osvoji naslednjo točko, pravimo, da ima ta igralec prednost, če osvoji še drugo zaporedno, s tem osvoji tudi igro. V nasprotnem primeru se rezultat vrne na 40 proti 40 in igralca sta zopet enaka. Igralec, ki prvi pride do 6 dobljenih iger, osvoji set ali niz. 2 ali 3 osvojeni nizi pa pomenijo končno zmago. Zdaj, ko nam je točkovanje pri tenisu bolj ali manj jasno, si poglejmo še nekaj drugih pravil. Vrnimo se k začetnemu udarcu. Servis ali začetni udarec se za razliko od odbojke ne menja po vsaki izgubljeni točki serverja, ampak si igralca izmenjujeta servis vsako igro. Server pri začetnem udarcu stoji izmenično na levi ali desni strani igrišča, tako da v vsaki igri začne z desne. Za uspešno izveden servis pa ima 2 možnosti. Servis ni uspešen, če z žogo ne zadane predvidenega diagonalnega polja na nasprotnikovi polovici, če žoga konča v mreži in v primerih prestopa ali izvajanja na napačni strani igrišča. Če serverju dvakrat zapored ne uspe pravilno izvesti začetnega udarca, točka avtomatsko pripada nasprotniku. Temu pravimo dvojna napaka. Servis se lahko tudi v celoti ponavlja, torej kot ponovni prvi ali drugi poskus v primeru, da se žogica dotakne mreže in vseeno konča v pravilnem polju na nasprotnikovi polovici. Če nasprotnik oziroma tisti, ki sprejema servis, ne uspe udariti prve žoge iz začetnega udarca, pa temu pravimo as. V splošnem velja, da je precej lažje dobiti igro na svoj servis. Če zmagamo igro, ko servira nasprotnik, pa temu pravimo break. Povedali smo, da so lahko teniški dvoboji tudi konkretno daljši od povprečja. Zato je kriva podaljšana igra. Do te pride v nizu, ko razlika v dobljenih igrah ni vsaj 2, torej pri rezultatu 6 proti 5. Če se rezultat v igrah izenači na 6 proti 6, sledi podaljšana igra ali tiebreaker. Igralec, ki prvi doseže 7 točk, dobi igro in niz znova pod pogojem, da ima prednost vsaj 2 točk. Če je rezultat 6 točk oba, se igra podaljša, dokler eden od igralcev ne doseže prednosti 2 točk. Lahko pa vas potolažim, da v podaljšani igri ni štetja 15, 30, 40, uporablja se namreč navadno numerično štetje. Od navadne igre se podaljšana razlikuje tudi v menjavi servisa. Igralec, ki je v nizu na vrsti za servis, servira prvo točko, njegov nasprotnik nato servira drugo in tretjo in tako dalje izmenično po 2 točki do odločitve o zmagovalcu igre in niza. Se spomnite besede break? Če oduzamemo točko na nasprotnikov servis v podaljšani igri, temu pravimo mini break. Tako pa smo se prebili čez vsa najpomembnejša pravila tenisa. Če se vam zdi, da točkovanje še vedno ne razumete povsem, pa vam svetujemo ogled kakšnega prenosa Grand Slema na televiziji in hitro bo vse bolj jasno. Ko smo pri Grand Slamih, v uvodu smo omenili štiri mesta: Melbourne, Paris, London in New York. To so mesta, ki gostijo štiri največje turnirje v teniški sezoni. Zmaga na teh turnirjih prinese ogromno prestiža, nagrade za zmagovalce pa se gibljajo med 2 in 4 milijoni evrov. Ko boste naslednjič spremljali večni dvoboj Nadala in Federerja, ali pa boste navijali za nam bližjega Novaka Džokoviča, pa pojasnite družbi, zakaj se servis, kljub dvakratnemu dotiku mreže, lahko ponavlja še tretjič.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Neka umetnica je tako dobro oblikovala in izdelovala različne umetne sadeže, da so jih ljudje težko razlikovali od naravnih. Kakor pa se rado dogaja, so nekateri vseeno kritizirali njene izdelke. Nekomu ni bila všeč oblika, drugemu velikost, spet tretjemu barva sadežev. Nekoč je pripravila razstavo, na kateri je prikazala različne sadeže, ki jih je izdelala čez leto. Mislila si je, da bodo razstavo obiskali tudi zvesti kritiki njenega dela in bodo izrazili svoje očitke, in ni se zmotila. Kritiki so prišli in hitro našli napake na njenih izdelkih. Posebej so se posvetili enemu izmed jabolk. Ko je umetnica potrpežljivo poslušala vse, kar so imeli kritiki povedati, je končno vzela jabolko v roke, vzela majhen nož, ga razrezala in ga na veliko začudenje kritikov razdelila med obiskovalce razstave. Kritiki so spoznali, da so neusmiljeno kritizirali ravno naravno jabolko. Nihče ne mara kritike, vendar vsi tudi kritiziramo, kdaj resnično celo iz samega veselja do kritiziranja. Mislim pa, da se je dobro kdaj vprašati, s kakšnim namenom kritiziramo. Včasih se zalotimo, da prav zaradi kritiziranja samega ali iz manj plemenitih namenov. Tedaj smo podobni poklicnim kritikom, ki pa nimajo namena česa izboljšati. Zato nam vsem predlagam vajo. Ko se odločite podati kakšno kritiko, hkrati oblikujte še predlog za izboljšavo. Sprva bomo verjetno precej manj kritizirali, kasneje pa bodo naše kritike bolj premišljene in smiselne za vse.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Verjetno vam je poznan film z naslovom Moja velika grška poroka. Gre za komedijo, ki opisuje življenje grške družine v Ameriki in nezgode, ki se pripetijo poroki hčerke z Američanom, ki se mu še sanja ne, v kaj se spušča, ko se poroča z Grkinjo. Manj verjetno pa poznate resnično zgodbo v ozadju te komedije. Gre za zgodbo Nije Vardalos, glavne junakinje filma. Morda boste ob njej le zamahnili z roko in pomislili, da gre le za nekaj srečnih naključij. Dejstvo je, da je Nija dosegla status superzvezde tako rekoč čez noč in da je film prinesel več kot 100 milijonov dolarjev dobička za le 5 milijonov vloženih dolarjev. A odločilnega pomena je nenavaden razvoj dogodkov ob filmski produkciji in fenomenalen uspeh filma. Nija je v intervjuju razložila, kako je zgodba za film nastala iz nujnosti. Preprosto je kot igralka potrebovala delo. Že dolgo časa se je potegovala za različne vloge in poslušala najrazličnejše razloge, zakaj ne ustreza stereotipnim filmskim vlogam. Končno se je Nija odločila, da bo spisala vlogo, ki bo ustrezala njej. Spisala je monokomedijo in se dogovorila z manjšim gledališčem za nastop. Oglas za njeno monokomedijo pa je opazila znana igralka in svojo družino peljala na predstavo. Prav neverjetno je, da naj bi bila monodrama na sporedu le enkrat, ker si več Nija ni mogla privoščiti. Znana igralka pa je bila nad predstavo tako navdušena, da je svojega moža, Toma Hanksa, pomembnega hollywoodskega producenta, prepričala, da bi zgodbo iz gledališča prenesli na veliko platno. In ostala je zgodovina, kot pravijo. Lahko bi rekli, da si je Nija spisala vlogo, ki je bila pisana na kožo, ker za njo ni bilo vloge v stereotipnih filmih, ki sicer nastajajo v Hollywoodu. Tudi mi jo lahko posnemamo. In sicer tako, da si upamo spisati scenarij našega življenja in prevzemamo glavno vlogo v njem.
0: Poslušali ste virsko oddajo Duhovna misel.
3: tole je drugač. Letna lestvica za leto 2019. Ta Child na 64. mestu, na 63. pa lušna zadeva, eden večjih hitov leta, Lil Nas X in Billy Ray Cyrus, Old Town Road. Tole pa je 63. mesto. 100. 100.

0: Sound of Legend in Tell Me Why. Živo, lestvico to poslušaš za kompletno leto, se pravi 2019. Sound of Legend, to se zadnje cajte posluša in ta zadeva je prišla do 62. mesta.
1: Lestvica 100 in Žan Frbižan.
0: Pregledujemo najbolj popularne komade. Zdaj le smo pri 61. mestu pri komadu Who Do You Love? The Chainsmokers in 5 Seconds of Summer.

Peru in Be Cool, 60. mesto letne lestvice. Isto, to je to, kar danes počnemo in bomo počeli, se pravi najbolj in komade pregledval. 59. mesto letne lestvice, Camila Cabello brez Shona Mendesa, ki pride za njo in ne z njo. Komad je Never Be The Same. 100.

Lej, prav interesantno, kjer je en, je tudi ta drug. Ne? Zadnje cajte smo Šona Mendesa pa Camila Cabello navajeni nekako skupaj, se veš, senjorita pa te zadeve, pa tudi zasebnost skupaj itd. Ne? Tokrat pa posebej, na letni lestvici 100 za leto 2019, Šon Mendes, If I Can Have You na 58. mestu, predtem Camila Cabello na 59. Never Be The Same, pa Bikul Peru na 60. Zdaj pa, pičmo, mesto višje in tele lestvice je pred nami še zelo velik. Anne-Marie 2002, 57. mesto lestvice. 100.

Lušten komar, Alox, Felix Jen in The Vans, All the Lies. Letna lestvica Antisto za kompletno leto 2019 je to so najbolj popularni komadi. Nasleden komad je pa takole, ne? Če bi zaslovel prej, sem jaz prepričan, da glede na to, kakšna norija je zadnje cajte okoli tega, ne, da bi bil mnogo, mnogo višje. Ampak, ker se je začel rolati relativno pozno, ne, ga imamo na 55. mestu letne lestvice, kar še vse ni slabo, no? Ultra hit, moraš priznati. Tones and I, Dance Monkey, 55.

0: Nika Zorjan in Isak Palma, ola, ola. Letna lestvica 100 za leto 2019 je tole, to je 53. mesto, kolega Bikul Peru smo imeli pa na 60. pa še sit vroče na 70. mesto. Vsak cajt bomo šli mesto višje 52 Silk City.
1: Lestvica 100 in Žan Frbižan.
0: Živjo, furamo lestvico 100 za leto 2019 najbolj popularne komade in smo skoraj na polovici. Silk City, to sta Diplo pa Mark Ronson, zraven Dua Lipa, Electricity, številka 52.

Malo prej sem rekel, da smo skor na polovici lestvice 100 za leto 2019 in zdaj lahko rečem, da zdaj pa smo že na polovici Gamper in Dadoni, pa zraven Emily Roberts, Bittersweet Symphony, 51. mesto, kar pomeni, da je pred nami, pred tabo, pred vsemi samo še 50 najboljših komadov. Jax Jones, Martin Solveig in Madison Beer, punca, ki se piše pivo, mater sem foš, komad All Day and Night je na številki 50 za kompletno leto. 100.

0: Še en od tistih kovadov, za katerega sem zihar, da če bi se prej začel predvajati, če bi bil mehen starejši, ne, bi prišel precej više na letni lestvici 100 za leto 2019. Kaj ga imetni Houston Higher Love na številki 49?
1: Lestvica 100 in Žan Frbižan.
0: Živjo, lestvica 100 za leto 2019. Kaj go Whitney Houston Higher Love 49, to smo že odrajtali. Na letni lestvici smo zdaj pred 48. mestom. Vice in Lania Stars.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Z nastopom toplega vremena in začetkom kopalne sezone policija na plažah že zabeležila prve tatvine. Da bi se izognili takšnim dogodkom, policija poziva državljane in turiste, naj bodo bolj previdni s svojimi stvarmi in naj na plažo ne prinašajo večjih količin denarja, dragocenega nakita ali drugih dragih predmetov. Kdo vse stoji za tatvinami, pa Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Koper.
1: Vsako leto policisti sledijo več storilcev tovrstnih kaznivih dejanj. Pri tem pa je treba povedati, da ti niso samo iz Slovenije, ampak prihajajo tudi iz Hrvaške in Italije. Naše preiskave kažejo, da gre za populacijo, ki se z izvrševanjem tatvin dejansko preživlja. Redko gre torej za posamičnega storilca, praviloma gre za organizirane skupine, ki žrtev na plaži spremljajo, ob njegovi nepozornosti pa izvršijo tatvino njegovih, ne vem, predmetov, torb in podobno. Torej, samozaščitno ravnanje je dejansko edina prava rešitev.
0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Koper mora ohraniti logistiko kot enega svojih ključnih razvojnih stebrov, hkrati pa okrepiti področja z višjo dodano vrednostjo, kot so modra in srebrna ekonomija, trajnostni turizem ter raziskovalna in razvojna dejavnost. To je bilo osrednje sporočilo javne tribune o razvojnih usmeritvah mestne občine Koper do leta 2050, na kateri so predstavniki občine, gospodarstva, znanosti ter akademskih in raziskovalnih ustanov iskali skupne odgovore na razvojne izzive prihodnih desetletij. Udeleženci tribune so se prav tako strinjali, da mora biti gospodarski razvoj v prihodnje tesneje povezan s kakovostjo življenja prebivalcev. Med možnimi nadaljnimi koraki so omenili oblikovanje trajnejše razvojne platforme, ki bi povezala občino, gospodarstvo, univerzo in raziskovalne ustanove ter pomagala uresničevati skupne razvojne cilje.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Z nastopom toplega vremena in začetkom kopalne sezone je policija na plažah že zabeležila prve tatvine. Da bi se izognili takšnim dogodkom, policija poziva državljane in turiste, naj bodo bolj previdni s svojimi stvarmi in naj na plažo ne prinašajo večjih količin denarja, dragocenega nakita ali drugih dragih predmetov. Kdo vse stoji za tatvinami, pa Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Koper.
1: Vsako leto policisti sledijo več storilcev tovrstnih kaznivih dejanj. Pri tem pa je treba povedati, da ti niso samo iz Slovenije, ampak prihajajo tudi iz Hrvaške in Italije. Naše preiskave kažejo, da gre za populacijo, ki se z izvrševanjem tatvin dejansko preživlja. Redko gre torej za posamičnega storilca, praviloma gre za organizirane skupine, ki žrtev na plaži spremljajo, ob njegovi nepozornosti pa izvršijo tatvino njegovih, ne vem, predmetov, torb in podobno. Torej, samo zaščitno ravnanje je dejansko edina prava rešitev.
0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Koper mora ohraniti logistiko kot enega svojih ključnih razvojnih stebrov, hkrati pa okrepiti področja z višjo dodano vrednostjo, kot so modra in srebrna ekonomija, trajnostni turizem ter raziskovalna in razvojna dejavnost. To je bilo osrednje sporočilo javne tribune o razvojnih usmeritvah mestne občine Koper do leta 2050, na kateri so predstavniki občine, gospodarstva, znanosti ter akademskih in raziskovalnih ustanov iskali skupne odgovore na razvojne izzive prihodnih desetletij. Udeleženci tribune so se prav tako strinjali, da mora biti gospodarski razvoj v prihodnje tesneje povezan s kakovostjo življenja prebivalcev. Med možnimi nadaljnimi koraki so omenili oblikovanje trajnejše razvojne platforme, ki bi povezala občino, gospodarstvo, univerzo in raziskovalne ustanove ter pomagala uresničevati skupne razvojne cilje.

Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Po burnem odzivu občine Ankaran na domnevne načrte za gradnjo tankerskega oziroma plinskega terminala v koprskem pristanišču je pojasnila podalo tudi Ministrstvo za infrastrukturo, ki zatrjuje, da veljavni energetski dokumenti ne predvidevajo novih terminalov ali skladišč za utekočinjeni naftni plin. Odzvali so se tudi v mestni občini Koper, kjer ustrajajo, da gradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu nasprotujejo. Koperski župan Aleš Bržan je predlagal, da občinski svet ponovi zavezo iz leta 2012, da v Tržaškem zalivu ne bo plinskega terminala. O tem se bodo koprski občinski svetniki po razpravi izrekali že na današnji redni seji občinskega sveta. V Šmarjah pa ta teden začenjajo urejati odvodnjavanje in obnavljati cesto nad gostilno Trijelovci med hišnima številkama 201 in 207. Dela naj bi zaključili predvidoma do oktobra. Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Včeraj je novogoriški župan Samotorel sprijel svežega evropskega prvaka v parakolesarstvu, ročnega kolesarja Aneja Dopliharja iz Dornberga. Slednji, ki se je povsem posvetil športu, namerava odličje napasti tudi na septembrskem svetovnem prvenstvu in si tako čim bolj odpreti vrata na paraolimpijske igre leta 2028. No, primorski parakolesar je z letošnjimi dosežki bistveno pripomogel, da je slovensko parakolesarstvo na 19. mestu na svetovni lestvici. Kvote za paraolimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu se bodo delile za 24 najbolje uvrščenih držav. Morebitno odličje svetovnega prvenstva bi k izboljšanju slovenske uvrstitve seveda veliko prispevalo. Primorski kolesar upa, da lahko na svetovnem prvenstvu računa na boj za odličja, saj mednarodno konkurenco kot tekmovalec spremlja že 7 let.

Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Po burnem odzivu občine Ankaran na domnevne načrte za gradnjo tankerskega oziroma plinskega terminala v koprskem pristanišču je pojasnila podalo tudi Ministrstvo za infrastrukturo, ki zatrjuje, da veljavni energetski dokumenti ne predvidevajo novih terminalov ali skladišč za utekočinjeni naftni plin. Odzvali so se tudi v mestni občini Koper, kjer ustrajajo, da gradnji plinskih terminalov Tržaški

zalivu nasprotujejo. Koprski župan Aleš Bržan je predlagal, da občinski svet ponovi zavezo iz leta 2012, da v Tržaškem zalivu ne bo plinskega terminala. O tem se bodo koprski občinski svetniki po razpravi izrekali že na današnji redni seji občinskega sveta. V Šmarjah pa ta teden začenjajo urejati odvodnjavanje in obnavljati cesto nad gostilno Trijelovci med hišnima številkama 201 in 207. Dela naj bi zaključili predvidoma do oktobra.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogančnik. Včeraj je novogoriški župan Samo Turel sprejel svežega evropskega prvaka v parakolesarstvu, ročnega kolesarja Aneja Dopliharja iz Dornberga. Slednji, ki se je povsem posvetil športu, namerava odličje napasti tudi na septembrskem svetovnem prvenstvu in si tako čim bolj odpreti vrata na paraolimpijske igre leta 2028. No, primorski parakolesar je z letošnjimi dosežki bistveno pripomogel, da je slovensko parakolesarstvo na 19. mestu na svetovni lestvici. Kvote za paraolimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu se bodo delile za 24 najbolje uvrščenih držav. Morebitno odličje svetovnega prvenstva bi k izboljšanju slovenske uvrstitve seveda veliko prispevalo. Primorski kolesar upa, da lahko na svetovnem prvenstvu računa na boj za odličja, saj mednarodno konkurenco kot tekmovalec spremlja že 7 let.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Obala.

0: Zunaj je že svetlo in tudi večinoma jasno, po nekaterih nižinah je zaenkrat še nekaj jutrnje megle, drugače pa bo sončen in pa vroč pozitivni petek, plohe in nevihte so danes malo verjetne, najvišje temperature pa bodo od 30 pa do 34 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Čudovito jutro imamo in nobenih težav trenutno ni na cestah. Če se karkoli zgodi, javite na 080 22 55.
3: Čudovito, ja?
2: Pres.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Čudovito jutro. Manjaš vice nad Bosno, pravda.
2: Ja, jaz sem o cestah govoril, nisem govoril o fuzbalu, to je drgat.
3: Ne, dobro, je zasluženo včer švicano.
2: Ja, Orenk so zmagali, ja. Ampak sploh po rdečem kartonu se je spremenilo.
0: Kaj, kdo je dobro rdeč karton? Bosna, kaj?
2: Ja, eno poslancev je. Prekršek je naredil, zaden je bil in ga je pač skržil, ne?
0: Ja.
2: E, pač, rdeč karton in pol. Vse, prvi pol, če si bil 0-0, ne, pol.
3: Tako.
2: So padali goli.
0: Ja, pol je bilo pa to golov. Wow, co dogajal se je.
2: Ampak lahko se pa to lažeš, je bil pa ta gol od Bosancev en najboljših za mene na tem.
3: Ko se jaz ne to lažem.
2: Na tem turniru, ja ne vem, sam poskušam pač. Poskušam
0: pač. Baba gladna, to smo dobila za jest, to mene zanima.
3: Baba gladna,
2: to smo dobila. Jaz gre.
0: Je pa res kiks, ja.
2: Absolutno, pa kiks imamo tudi danes, ne, ker je petek. Tako da.
0: Ja.
3: Da, se boš kar pofočkal, ne, ne?
2: Absolutno.
3: Ej, drugač pa včer Fektor je v Križankah, daj smo prišla.
0: Domov sem prišla nekje čez polnoč, pa sem pa spat, mislim, da šel okoli dveh, tako da jaz bi rekla, da sem kar okej.
3: Okay.
0: Zato. Ampak ja, ne, super koncert, res, razprodane Križanke, sem podpornik tega, no, da se sliš harmonko v centru Ljubljane in spaka čas, fantje, kaj ne.
3: Vidiš, Zoki je proti.

0: Scorpions in Wind of Change, 5:11. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je pozitivni, petek je danes, 19. juni, prav Miha, si videl Kanada, Katar, ne bila
2: kol. 6:0.
0: To pa je dobro, vidim.
2: Ja, in oni so v bistvu veliko korak naredili proti uvrstitvi naprej. Tako kot recimo Mehika, ki je pa že naprej, ker je premagala Južno Korejo, druga zmaga, 6 točk, to je dovolj.
0: To je to, gotovo, fertik. Okay. Ja. Gre pa tudi, ne vem, 6 ali 8 najboljših
2: tretjevrščenih
0: reprezentanc naprej.
2: Tako da tudi Bosna ima še možno.
0: Ma še šanse, če mora Katar tudi nabiti 6:0.
2: Čim bolj.
3: Dobar, lej.
0: Ampak
3: ne smemo obupati.
2: Drugače, ne, se nismo obupali.
0: A ne, tudi drugače prišla, pol enih?
3: Ja, no se nekaj
0: tako nekak,
3: ja.
0: Koncerta s Fektorjevim je ravno isto tako rekla, da je bilo noro dobro.
3: Ja, res, Ana je rekla, da je bilo noro dobro.
0: Ja, je rekla, da je bilo dobro, da je bilo vzdušje, da je bilo top, da so bili fenomenalni, da tudi gosti, ki so bili, kdo je bil? Miran Rudan, Rok Lunaček, Bojan Cvetičanin.
3: Tako, Luka Sešek.
0: Tako.
3: Mislim, dober miks vsega, ali kaj ne rečem. Tudi jaz sem preposlušala njihov album, takoj, ko so ga dali ven in bom rekla, da je dober album. Sploh, ne vem, komat Miško je
2: svetila. Miško?
3: Miško, tako se imenuje, ampak to je res, tako cela dvorana poje z njimi. Tako, res, fantje so naredili za narodno zabavno muziko veliko tukaj v Sloveniji in res, pač, amazing koncert, pač, mislim, ljudje iz cele Slovenije, res.
0: Zato, kakor se ti živa, drugač. Narodno zabavna muzika je
3: ne, že. Ne, juhuhu. Ampak ne, drugač, to je, juhuhu, to seveda, ampak recimo, vsaj mi, ki smo z vasi, pa recimo, ko priješ v Ljubljano, je bilo to včasih drugače. Recimo, če si ti poslušal narodno zabavno, so bili vsi tako, oh, moj bog, narodno zabavna muzika, pač to je kar neki, pač ne vem, kmetje, tako. Ampak recimo, zdaj se mi zdi pa, da to počas prehaja tudi nekako v Ljubljano, pa tako, noben, mislim, redko kjeri, se mi zdi, prej kakšne starejše generacije so tako, oh, Hrmunka, to, Janez, ja, nekaj. Tako se mi zdi, da se bolj sprejema in da se, mislim, malo več spoštovanja, da je spet dobila nazaj. No, in to pa smo naredili Fektorju v zadnjih letih, tako da tudi res mladi.
0: Vi smo mladi, kira recenzija, stvarno,
3: res,
0: malo pretiravaš,
3: ne, ne, ampak res mladi, veš,
0: ne, mladi
3: radi hodijo na
0: veselice. Super, ne, ampak res. To že od nekdaj prej, tudi fotra, sam to, da veš.
3: Ne, pa,
0: malo si šla.
3: Ne, ampak res je to.
0: Evo, imaš še mikrofon ukasno. To je malo, še kar požala je vse, kar je bilo pred njim rojstvom. A veš, to tako.
3: Ne vem, če pravno, nisem požala. Ja. Sam pravim, recimo, vem, da moja sestra njo je bilo sram reči, da je šla na veselico. Zdaj, da rečeš, da greš na veselico, je to tako, o, ja, mi smo tučili, ali pa se skup zmenil, da gre na veselico. Tukaj je razlika. Drugač, muska je bila že prej men vrhunska. In jaz imam že od nekdaj, rada narodno zabavno, samo čas je bil bolj tako, ja, se to vejo tudi, ne, tudi Vunjak, se smo se to pogovarjali, koliko je to zrastelo v zadnjih letih. To je vse glasbenik.
4: Ne, zdaj bih Fektorju.
0: A zbila pijana?
3: Absolutno, ne, jaz sem vozila.
0: Aha, ok.
3: Vozila
2: v soboto ne, greš samo spet lahko na veselico. Po štehvanju je sred Ljubljane skor, no, mislim, Savlje, tako da, lepo vabljena.
0: Ti Čeh in Petelini so v soboto, v Savlje.
3: Super. Ma, bi šla, če ne bi bilo Joker Auto, no. Grem pa vse na Joker Auto, to
0: je rekla Ana, da tudi kapljce ni, da neč ni hod. Bojan.
4: Aha, Bojče,
0: ja, da je.
3: A je pasno,
0: da se čuva, da karkoli ne bi bilo, da bo vse perfekt tudi v soboto na Joker Out.
3: A to sem prepričala, da Fektorji niso bili, so šli med pauzami, po moje, že kaj rukam to mes. Mislim, da se tudi na glas povedali, tako da vidiš, to je ta razlika, ne?
0: Boja, da rekel, ne, ne.
4: Na Eurosongu, ko smo bili, ko sem bila z Roškarjem, je, pač so, ko so bili Joker Out, da on tudi nič ni bil, ne? Pač Bojči pred koncerti, recimo, pač kaj imel na pač polfinalni in finalni večer, pač na način je šel hitro spat, hitro ležat v poslo.
2: Čisti profič, a?
4: Ja, na tega drugi smo se pa malo poveselili.
0: Pa drugi lov.
4: Vsak dan, ja, drugi lov samo se odpirajo.
2: Ko pa Ravena, Raven je pila, zihra.
4: Raven nismo, ne, nismo tako družili, da bi
3: pila. Raven je zihra, Raven to zgleda.
0: Raven zgleda.
4: Kot da gre na veselicu, rečem.
2: Pa da, da, da.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, 10 do polje. Kaj bomo dali na asfalt?
1: Nobenih težav, še vedno. Čudovito jutro, kar se tiče asfalta, naj takšno ostane, naj traja. Se pa bojim, da potem proti popoldnevu se pa zna zgostiti proti Primorski, ker je lepa napoved, vročinski val. Nič, 80, 22, 55.
2: Prijutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Temperature bodo tudi danes visoke, čez dan bo od 30 pa vse do 34 stopinj in pa tudi čez vikend se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, so pa vmes možne plohe in nevihte.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Še vedno čudovito stanje na slovenskih cestah. Ne boste verjeli, prav nobenih težav trenutno. Če se stanje spremeni, javite na 080 22 55, sicer pa naj traja.
0: Deni v zjutranji kroniki.
4: Ja, mislim, to, kar je zdaj glas naredil, ne, ja. To so mladi fantje, no. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne. Ne.
5: Ja, neverjetno, neverjetno. Ja. Šlupmajster lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: V nadaljevanju v celoti zjutraj, minuta čez pol je jutro od nas.
3: Dobro jutro.

0: Novak. Nogomet je prva tema gostilniških debat, kjer pa v teh dneh za Šankom ni najboljših. Jure Bidona je v njihovi družbi.
1: Ja, Šank in šport sta tesno povezana in najboljši šankisti vseh celin se bodo še do konca nogometnega prvenstva preizkušali na številnih prizoriščih. Tudi naša Šank reprezentanca si je z izjemnim finalnim nastopom na evropski krigli, ko je Rado Gasisa v zadnji rundi podrl finskega Hrusta Pupilo, zagotovila mesto na Šank mundialu. No, pravkar pa je navdušil naš mladi Blaž Maročaj. Izvedel je fantastičen nek z noge in za rundo prehitev nemškega kapitana Kurta Schluckmeistra. Selektor reprezentance Ruro Škoma je tole v meni povsem navdušen.
2: Mislim, to, kar je zdaj Blaž naredil, to so mladi fantje. No. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne.
1: Neverjetno. Ja. Schluckmeister lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
2: Ja, prejšen vikend je imel priprave v Novigradu. Treniral je dol za Šankom, pa mal za Heca zraven, še sodeloval na maratonu prstometu.
1: Prstometaši so znani tudi kot izjemni šankisti.
2: Zgleda, da je Glaž prstometaši ujel formo, no.
1: Bravo, mlad šankist, mlad fant. Glaž Maročaj je navduševal že na Bambu s prvenstvu. S bratom sta kraljevala na špricer festivalih. Izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
2: Zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga. Isti foter.
1: Se mi zdi, da je izkušeni Schluckmeister povsem šokiran. Zelo nestabilno deluje tam za Šankom.
2: Kaj na bo? Možakar ima za sabo dvojno sirozo, tretjo ledvico, tip ima 5-litrsk mehur, razumeš? Pol ga pa tale naš malino zbutne v poden.
1: Tole pa je bil znak za premor.
2: Po novem so na svetovnih prvenstvih pauze za hidracijo.
1: Tako je, tudi pri šankistih so odmori za hidracijo.
3: Pauze, gremo, fantje, dajmo hitre nesmrekce.
2: Magda, daj še sem dvojne prines.
3: Seveda, Ruroš, bom takoj prines.
1: Veronika, naša Šank reprezentanca je odlično začela svetovno prvenstvo. Glaž Maročaj je z Eksom v šesti rundi izročil nemškega težko kategornika Kurta Schluckmeistra in vsekakor se lahko veselimo naslednjih podvigov naših Šank junakov.
0: Jure, hvala.
1: Lepo zdrav.
0: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Rudi, jaz ne grem v bazen.
5: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
3: Ker bi mogla se zut na tikače.
5: A glivice?
3: Ja.
5: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
3: Kaj pa?
6: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Janin Pride, še 19 po 6 zjutraj, kronika na Radio 1 in se je pri vas že začela, Veronika. Okay.
1: Ja, smo že v kleti.
0: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko.

0: Vidiš, Lara, to je muzika. Metallica i Nothing Else Matters. 12 do 6 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha na asfaltu.
2: Promet poteka brez posebnosti, imamo pa radar u velikih Lašćah med hišami. Nič 80-22, 55.
3: Radio 1 Obala.

0: Pink in Trustful, vreme bo kako, praviš, da?
1: Ja, vroče bo.
0: Vroče.
1: Ja, tako ono, ko priješ v avto, pa je vse ono,
0: Čestr, let's bit, a little bit more, na asfaltu.
2: Pokvarjen tovornjak na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: Ja, jaz imam žal tako novico, ki si jih nikoli ne želim brat, pa je povezana z vročino. Res nikoli.
4: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 6:00, dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo jutro, želim Darja Štranstisu. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Arsa trajal vse do začetka julija. Že danes se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. NIJZ svetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Na vročino pa je prvo žrtev zahtevala v Nemčiji. V mestu Schondorf je umrla komaj 20 mesečna deklica, potem ko je več uro stala v zaklenjenem na soncu razgretem avtu. Mati naj bi jo na poti v službo pomotoma pozabila na zadnjem sedežu, namesto da bi jo odpeljala v vrtec. Otroka so našli šele popoldne, pomoč pa je prišla prepozno. Tožilstvo je uvedlo preiskavo, strokovnjaki ob tem znova opozarjajo, naj otrok nikoli ne pustimo samih v vozilu. In še, nogometno navdušenje zna povzročiti nenavadne težave. Potem, ko je Nemčija na svetovnem prvenstvu visoko premagala Koroso, so navijači planili po dresih svojih junakov in tu se je zalomilo. Adidasu je preprosto zmanjkalo črke V, ki jo potrebuje za imena Undav, Havertz in Pavlovič. Slednji je kriv kar dvojno, njegov priimek namreč skriva dve tovrstni črki. Težavo so hitro odpravili, dresi so spet na voljo, ampak težave so pa bile.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Pred nami so sončni in vroči dnevi, tako da pazite, da vas ne opeče in pa seveda imejte vodo ves čas sabo. Prvi vročinski val imamo te dni in kot kaže zaenkrat, bo tudi še cel naslednji teden sončen s temperaturami nad 30 stopinj. Bo pa čez vikend možna kakšna ploha in nevihta, danes so bolj malo verjetne in pa poglejmo še temperature ob šestih, so Dražica 14 stopinj, potem Metlika 17, Šempeter pri Gorici, Brežice, Ljubljana, Maribor, Šoštan in Hoče trenutno 18 stopinj, Izola pa že ob šestih 22.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Če bi pa pri nas bila taka euforija z dresi, ne? Bi bil pa še problem. Sam dobro naših ni zdaj. Kaj veš, šeško ima dva šeja, ne? To da ne. Tam vohle pa še. Gremo na ceste. Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi radar imamo v velikih Laščah med hišami. Nič 80, 22, 5.
1: Po mojem bi bil bolj čen, no?
2: Ja, pa tudi
1: verjetno.
8: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
8: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Dobro jutro!
5: Dobro jutro, Slovenija! Če čakate znak, da je danes pravi dan, evo ga, to je ta znak. Če pa ni, bomo dal pa nov znak čez eno uro. Z vami so že po konci. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Petek je, ta petek bo vroč petek, ne bo tudi čudovit petek.
1: Ja, fajn.
5: Ja. Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
9: Denis Avdić, Radio 1.
0: jutro na ta pozitivni petek. Da, to je dan, ki ga imamo v tem šovu zelo, zelo radi.
1: Ja, verjetno zato, ker pri večini sledita dva fraj dneva.
0: Tako, to je mogoče en od razlogov, zakaj smo toliko dobre vole v petkih. Mi vam bomo dobro volo širili z več stvarmi. Po dveh slište, zakaj je Bojan Emeršič ta prav človek za nadaljevanje najpredstave v odnosih. Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
2: No, seveda bom pa tudi donske jedela, ne?
0: Mislim,
2: baba gladna je v programu, ne?
0: Je Miha.
2: To.
0: Je Miha, včeraj je zadel jackpot, jedel je burek.
2: Ja.
0: Napovedal, da bo Bosna zmagala ja. In...
2: Ni, ne? Žal.
0: Ja. Boš danes dobo spet za jesti.
1: Jaz se ne bi toliko veselila.
2: Ko sem pekočo feron.
0: Lara je začutila.
1: Je pa osebno zdaj.
0: Imamo tudi pregled. Tedna 27.
1: Kik se tedna imamo.
7: Ja, pa kviz z Dino Kapetanovićem.
0: Pa štehvanje imamo tudi.
2: Ja.
0: Ma danes ni, Dani. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: To da se ti noge zataknu. Toliko mi 6.15 je, Lara je hodila. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danas pred nami pozitivni petek. Zadnji šolski petek leta. Oziroma, ko temu pravijo šolari, o ne, no, zakaj še drug teden v šolo?
2: Pa se te praznik vmes.
0: A?
2: Za nas je praznik vmes.
0: A dobro, se bojo več.
2: Dni bojo že.
0: Prej bojo več kot 2 meseca.
2: Ja.
0: Starši se pa za razliko od otrok lahko veselite septembra, namreč takrat bo pod svoj žarometov in pred oči gledalcev prispela komedija, svetovna uspešnica, predstava Moški so z Marsa, ženske so z Venere, drugi del.
3: Ja, in o čem se bo šlo to?
0: Čem se bo šlo? Odnosi.
3: Aha,
0: ok. Moški, ženska.
3: Večna tema.
0: Ja, dobro si vprašal, ja. Kaj več ne bomo povedali, smo pa že včeraj povedali, kdo bo ta zrel moški, ki bo razjasnil te medplanetarne odnose, okoli katerih se vrti naše življenje. In to bo seveda fantastični Bojan Emeršič, ki je včeraj takoj dokazal, da je pravi moški za to predstavo.
2: Če Viktorija reče ob 11. zvečer, da je nekaj matra in se morata pogovarjati, kaj ti narediš?
4: Kaj naredim?
2: Ja.
4: Pogovora nikoli smeš zavrniti. No.
2: A si Štefan? Green flag.
4: Ne, jaz mislim, da to bistvo, ne. Veste, kaj se zgodi z leti, no? Zdaj, z leti se zgodi, veš, ti, ko si zaljubljen, pa je ta strast, pa nagon, ki delate na polno, ne. Imaš sposobnost prilagajanja in kompromisov, ne. Torej, nekaj, kar je tebi nerazumljivo, reči ja, vse eno, sam razumeš. Se tudi ona velikrat mora reči, ženska, ja, ko ve, da moški hoče nekaj, kar se zdi totalno neumno, ne. Veš, in če sprejmeš to igro, ne, da vsega ne razumemo zaradi različnosti spolov, pol je po mojem ok, samo moraš pa res...
2: Jo, imaš šlo, ti bi še delavam se, zafan,
0: ta predstava je na nekaj čin delavnica.
2: No, fantje, kupte karte, ali pa pute.
3: Ti si prav modr človek, res. Jaz sem navajen, da znaš, da je ful smešen, pa komedija, pa to. On je res modr.
2: To je no.
0: Kompletno.
2: A si sploh smešen, jaz
0: zdaj
3: vprašam.
0: Ne.
3: A znaš, da si smešen.
4: Komedija ni smešen.
0: Evo, to je ta delavnica. Moški so z Marsa, ženske so z Venere, začnemo septembra in že zdaj povem, da bo deželaka kar presenetel, no, ker bo to smešen. Čer popovdan z Emeršičem delamo, pri nas doma. Uh-huh. In mlajši 7-letni Nik prihaja, nonstop prihaja do mene, popravo, pa vam fuzbal igrat, pa vam fuzbal igrat, a ne šla pa na fehte.
2: Ja.
0: Pa vam fuzbal igrat, ko ne morem se, ko zdaj delam, da pustim, ne morem, ne počakimo, počaki. Prav. In on tako skose, ne, trika, šterka, petka, tako. Ja. Jaz sem vedno delam, ne morem, vmes pa gremo mi čez tekst. Uh-huh. Gremo čez tekst in se začnemo režati na polno. Mali prije v kuhno, gleda pa prav. Zdaj pa dost. Pema ven, ti nič ne delaj.
3: Ti se smejiš.
0: Dobre.

0: godine prolaze mi gledamo.
1: Ej, dobro jutro, Denis Avdić.
2: Dobro jutro.
1: Gdje prvi vročinski val nas je dosegao in ob tem se dosti krat zgodi, da pozabimo na ta bitja, ki so v tem obdobju najbolj ranljiva.
3: Ja, res je.
1: Se pravi, na moške, ki so v času svetovnega prvenstva ostali brez mrzlega piva.
0: O, grozno.
1: Malo krat pomislimo na te uboge.
3: Ne, no.
1: Nihe. A ni o tem?
3: Ne, kde bom jaz? Bom se daljevala. Vroče je, kot se je rečeno, vroč vikend bo, ja. Prvi vročinski val, paste tudi na svoje hišne ljubljenčke, da imajo možnost umika v senco, tudi seveda rejne živali, ki so v soncu bolj izpostavljene. Živali na sprehod pelte zjutraj ali pa zvečer in jih nikoli ne puščate v parkiranem vozilu. In mi je prav žal, da moram to reči, ampak vsako leto je treba, ravno kar smo slišali v novicah ob šestih, da iz Nemčije spet poročajo o smrtnem primeru 20-mesečnega otroka, ki so ga pustili oziroma so jo punčko pustili v razgretem avtu, tako da prosim, pazite na svoje otroke in pazite seveda tudi nase. Dosti treba piti, se hidrirati in sam, da ponovimo za obdobje čez leto, pa pol, ko bom spet na... Pač,
1: na trgu.
3: Na trgu, ali kako narečem, ja. Enemu kozarcu piva sledi.
0: Še eno pivo!
3: Vodam pa kopet.
0: Zangadeja, ne Lara?
2: Zangadeja, tako.
1: Voda je mislila.
3: Voda sem mislila.
1: Ja.
0: A jo?
1: Ampak dema tako, potem, če še enemu, če sledi še eno pivo, še enemu, pivu Miha sledi, kaj?
0: Voda pol v tem primeru.
3: A te, ne posluši mene, no.
0: Ja, jo ne vem, vse si drugače, bi sem rekel pivo, ampak...
2: To kombiniraš pivo, vodo.
0: Ja, ja, ma pa važno je, da je led zraven, no.
2: Tako. To je to, okej, okay. Led reši vse.
0: Ja,
1: okay. Če imaš dost ledu, je kaj pol? Je kaj pol?
3: Čekaj, če imaš dost ledu, je kaj?
0: Če jo pač ne hidriraš, ne? Uhladiš se.
2: Le hidriraš, misliš, že ne dehidriraš.
0: Ja.
2: Tako.
1: Ja, če pa preveč pirate, pa znajo tudi policaji pelat na hlajenje.
4: Bolj šiko, tipka za dremež. To so Anja Ramšak, Miha Deželak,
5: Lara Tošič in Denis Avdić na Radiu 1.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
8: Ponosni zmagovalec? Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
9: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
12: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
13: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
16: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
17: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
18: Kemoplast, svet tajnih oblog.
19: Zdaj vse brez DDV-ja. Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
20: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
21: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
20: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
22: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
23: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
24: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
25: Petek po ribje, šepturarira.
26: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Leonin, don't you worry, v Denis Audi Show. S 1. julijem bojo slovenske železnice uvedle nove cene vozovnic.
1: In ne boste verjeli, te bodo dražje. V povprečju se bodo zvišale za 16%, za prevoz kolesa pa bo ponovem treba plačati 3 evre. No, najbolj odmevna novost pa je ta. Če boste karto kupili na vlaku, torej pri sprevodniku, vas bo to zelo udarilo po žepu. Od 1. julija bo to 12 evrov doplačila. Če kupiš karto na pri sprevodniku, no, tako da to se podrazno ne splača, niti podrazno ne splača več nakup na vlaku.
0: Ker smo že pri vlakih, že zdaj vam povem, da boste drug teden v tem šovu lahko dobili zaston karte za vlak, ki vas bo pelil na festival Laško pivo in cvetje. Tako da, če še nimate planov med 10. in 12. julijem, pa im je Radio 1 drug teden kar na voljo.
2: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Gradnja novega krožišča na Dolinski cesti je v zaključni fazi. Izvajalec bo med ponedeljkom 22. junija in sredo 24. asfaltiral cesto, zaradi česar bo cesta na območju krožišča občasno popolnoma zaprta. Promet bo potekal po obvozu skozi Olmo in po Šmarski cesti. Zaradi zapore bo med 22. in 24. junijem moten javni avtobusni mestni promet, in sicer na linijah 1, 4 in 8. Mestna občina Koper pa je zaključila prenovo kulturnega doma Božiči v Hrvatinih. Prva faza, ki je poskrbela za čudovito zunanjost objekta, je občino stala približno 500 tisoč evrov. Občina je z naložbo zagotovila nujno posodobitev in sanacijo ključnih delov kulturnega doma, s tem pa izboljšala funkcionalne, varnostne in tudi energetske standarde objekta. Kulturni dom je tako dobil potrebno izolacijo in novo fasado ter nova okna in vrata, sanirana je tudi streha.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Še naprej se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Najvišje temperature danes bodo do 34 stopinj, tako da upam, da vam klima v avtu dela, bodo pa jutri možne še kakšne kratkotrajne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
6: Imejte kakšen liter vode vedno v avtomobilu, sploh zdaj ob vročinskem valu. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Mali Vrh zaradi pneumatike, na vozišču torej previdno. Pokvarjen tovornjak na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Pozor, predmet na vozišču na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove pred uvozom Ljubljana vzhod. Potem pa še jutranji zastoji, klasični Primorska avtocesta od Vrhnike, Štajerska avtocesta od Domžal, vse proti ljubljanski obvoznici. Imamo tudi radar v Velikih Laščah med hišami. Nič 80 22
7: 55. 4 čez pol 7, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Na lušno nogometne japonski navijači so tudi na tem prvenstvu dobili kar veliko simpatij. Pucajo za sabo na stadioni. Verjetno ste videli to novico. Ampak pa ste ta preobrat.
8: Ja, oglasile so se japonske ženske, ne?
6: Kje?
8: Očitno so sprožile kampanjo na socialnih omrežjih in recimo pod objavo na Twitterju od FIFA o tem, kako Japonci torej pucajo stadion, je zdaj cel kup komentarjev tipa japonski moški nikoli nič ne spucajo, če je zraven japonska ženska, tega doma ne počnejo, ne jim naseda. Prav opozorila.
7: Resno?
8: Okay.
7: Zdaj prav razmišljam, kaj se bo tem bogim Japoncem zgodil, kaj dan pridejo. Veš, na bratih bo žena se savcem v roki stala. Tle imaš, da te vidim.
8: Ja, pa sej, kaj lahko, če lahko nas...
7: A ja, ne moreš doma, proti Nizozemski si pa lahko. Bogi Japonci.
6: Da so prav take...
8: Da so hotel, kaj da so?
7: Namočile lastne tipe.
8: Mislim, a pa hoče oni manipulirati?
7: Na strani od FIFA.
8: Ja, pa ti so se zasmili cvetu in pač narediti nek, kako že rečemo, green flag, ne?
9: Green flag, ampak je v bistvu red flag, ki so hoteli manipulirati z nami. Tako da, ne.
6: Ja, flag je, ne?
9: Ne pospravljajo, ne?

0: Save Tonight in Eagle Eye Sherry, već dobre glazbe 90-ih na radiju N18, pred sedmo smo u Denis Audi Čovo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Velik svet nogometnih navdušancov, mi to navdušanje probamo plemeniti hrano svako jutro. U času svetovnega prvenstva plemenitimo to z našo vedeževalko, babo gladno. Ja. Povej, kako poteka ta tvoj genialni sistem napovedovanja rezultatov?
2: Ja, v bistvu dosti simpel je. No. V bistvu ponovat mi ponudite dve skledi, v vsaki je kakšna hrana noter, ne? In jaz se pač odločim, jaz bi rekel kar na podlagi apetita. Mislim, tist, kar mi najprej pade v ko.
0: Včeraj si iz zakrite sklede na mesto švicarskega limona zagrabil pristni bosanski burek
2: in
0: napovedal zmago Bosne. In potem
3: čaka in blizu je bil Vasil Toda 4-1. In mislim, da je zdaj tudi odpiskal konec tekme.
0: Čestitke, ja, žal. Ja, bravo. Ja.
2: Švicari so zmagali, ne?
0: Ja.
1: Nač. Slaba. Ja.
0: A ti bo naprej?
2: Ja, ne vem, bomo zdaj kaj zamenjali taktiko ali kaj.
0: A, isto,
2: čeprav na Angleži sem pa zadev, ne, je pa limona bila takrat, ne.
0: Ja.
1: Pa so zmagali. Eno pa si zadev, ja.
0: Ja. Evo, danes napovedujemo zmagovalca med Larino Španijo in pa Saudsko Arabijo.
1: Miha. Pa pazi, Miha.
0: Miha.
2: Ja, to podobni državi, ne, mislim, posod je vroče, ja, ne.
0: Tako da imaš, Saudska Arabija ima včerajšnji burek.
2: Aha, Saudici imajo.
0: Ja, včeraj je burek še ostal, nis pojedel do konca, smo rekli strano, omo metal, tako da zgodo bo še dom.
2: Okej.
0: Okay. Drugač pa limona je v drugemu, pa za Španijo.
1: Limona je Španija.
0: Ja, limona je Španija.
1: A spet ta prišni krušnik.
2: O, limona.
1: Ja, okej.
0: Zmaga Španije, torej.
2: Evo, da
1: se izkaže.
2: Me se zahvali, ne?
0: Balci
2: bojo.
1: Ja, pa dober tekno.
2: Hvala. Se, ja, veš, to je v redu. En dan burek, drug dan pa limona. Neutralizacija, v poprečju jem dober.
1: Tako, tako. V poprečju je zdravo, to je zelo.
4: Tam poškodo pluvam.
0: Da vidi.
1: Zdaj, da se že bala danes.
2: Življenje ti včasih ponud tudi limona. Imaš kaj, vzameš, ne?
1: Tako, tako.
2: Pa pocuzaš.
1: No, upam, da imaš še kefir s sabo.
0: Kaj?
1: Da imaš še kefir sabo.
0: A ne, sej, kefir gre zraven, pa včerajšnjemu bureku.
2: Sto pa ful pečkate, v eni teli. V enem komadu 6 peš.
5: Tako da se bojo matrali Španci.
1: No, kar
5: očitno.
1: Potrudi se mi za Španijo, tako. Jaz rabim ta dnar.
5: Še se nema, kaj to delaš.
2: Isto, kaj je.
0: Si se pa oglasil, kaj je en dinozaver.
2: Moje telo bolj na burek nevajno zgleda. I see the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Glockenbach in Tom Walker Home, 12, pa bo 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slovenijo je včeraj pretresla novica iz sveta estrade. Zgodilo se je nekaj nepričakovanega. Martinu Strelu je nekdo rekel ne. Včeraj je ven prišla vest, da se Martin Strel ločuje.
1: Se Olivia Newton-John je že nekaj časa pokojna.
0: To je bila nesmrtna ljubezen.
1: A ja.
0: Martin Strel je za portal Žurnal razkril, da se ženo Majo ločujeta, saj mu je pred dvema tednoma rekla, da želi ločitev, oziroma takole citiram, rekla mi je, da ne želi biti več moja žena.
1: Tako jasen.
0: Potem je pa Martin Strel povedal še, kako bo šlo naprej, pravi ne vem, kmalo ne bi šla skupaj v Romunijo, kjer bom plaval, ampak če bo takšna, kot je bila zadnje mesece, bom verjetno prekinil z njo, takšne je ne maram.
1: Se bo je že ona povedala, da hoče ločitev, se ne da bi on.
0: Ja, sej, in če bo šlo tako naprej, bo konc.
2: Pa se je zdi konc.
0: Ja, tako, in če bo nadaljevala s takim odnosom, se bo ta veza končala.
2: Ona hoče ločitev, beri bi zustic.
0: Ja,
2: konc je,
0: in če se ne bo kmal k sebi vzela, bo Martin sred razmislil, če se sploh splača vztrajati. Ja.
2: Vztrajati prečujem, če je konc. Sem rekla je, da hoče ločitev.
1: No means no.
0: V redu je, Martini bo dal še eno šanso, da vidimo, kam to pele.
3: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
4: Miha Deželak,
3: Lara Tošič
4: in Denis Avdić.
3: Radio 1. Radio 1 Obala. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
4: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Ed Sheeran in Celestial 3 do 7. Na Hrvaškem so razkrili leglo korupcije in prevar. Naslov je takle. Velika goljufija na Hrvaškem, lažni kmet v avtomatih, tu je lubenice prodajal kot domače. Dobil so ga pa, ker je na avtomatu pisal, da so not lubenice iz Metkovića, ampak lubenice v Metkoviću še niso zrele. Oblasti pravijo, da je s prevaro zaslužil, paste to, več 100 evrov.
1: Zapor z njim.
0: A ne?
1: Ja.
0: Grozen.
2: Grozen.

0: Raymond in Through the Eyes of a Child na Radio 1 v novicah ob sedmih, pa kaj, Darja?
1: Ja, Evropa je prvič po dolgem času spet enotna pri podpori Ukrajini.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štremstisu. Voditelji Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po več kot letu odnova dosegli enoglasno podporo Ukrajini. Preboj je omogočila menjava oblasti na Madžarskem, kjer je po 16 letih z oblasti odšel Viktor Orban, glavni dosedani zaviralec pomoči Kijevu. Novi premier Peter Madžar pa je pristal tudi na strožji režim sankcij proti Rusiji. Zadržke pa ohranja glede hitrosti vstopa Ukrajine v unijo. Na vrhu je bil prvič po vrnitvi tudi premier Janez Janša. Prvi večji vročinski val letos pa ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam, zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Za konec pa še, Slovenec je uresničil sanje in iz Nemčije uvozil Ferrarija za okoli 110 tisoč evrov. Leto pozneje je doživel šok. Ob registraciji se je vozilo izkazalo za ukradeno. V resnici ob nakupu ni bilo ukradeno, a je njegov pravi lastnik nemška banka, saj prodajalec zanj ni poravnal vseh obveznosti, torej ni poravnal vseh obrokov, in kupec, ki ni storil nič narobe, zdaj avta ne sme uporabljati. Strokovnjaki pa ob tem svetujejo najprej uvoz rabljenega vozila, vsej preverimo, kdo je njegov resnični lastnik.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Danes pa imamo reže zjutraj, po večini Slovenije jasno nebo. Čez eno uro pride še kviz Moj sredino, tako da bo Peter ekstra pozitiven in pa kakšna kaplja dežja bi v bistvu še pasala v teh dneh, ampak bo kar ustrajalo sončno in vroče vreme. Najvišje temperature danes bodo od 30 pa do 34 stopin in pa že zjutraj ob 7 je toplo, Bohinj 15 stopin, potem Ljubljana, Sevnica, Metlika, Velenje in Ptuj 18, Maribor 20 in Koper 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Klasični jutranji zastoj in pa zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Pozor, nesreča na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Kje so radarji, kje so kontrole, povejte na 0880 22 55.
9: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
10: Jungle repelenti proti komarjem.
9: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Dobro jutro!
12: Dobro jutro, prijatelji, Denis Avdićova. Smo v tistem delu leta, ko obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki imajo klimo, in tisti, ki imajo fleke na kauču. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Fleke od potenja, da razjasnimo, ja. Fleki so od potenja, drugač.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Čau, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Smo veseli, da smo skupaj tudi v temle pozitivnem petku. Čez ne 3 minute pa pol pregledamo dogodke tedna, potem pa še kikse tedna. Miha?
13: Ja?
0: Čisto gledam to, kaj sem imel včeraj v zabavnih dejstvih. A moramo še enkrat obnoviti koncept kiksov tedna? Ali...
13: Ma ne, mislim, da ne.
0: Prašam, stari, ker včeraj se je že drugič v zelo kratkem času zgodilo, da si v zabavnih dejstvih imel nekaj nezabavnega, statistiko, stari. Pa me sam zanima, če veš, kaj se gremo v šovu.
13: Ja, mislim, se vem, pač kiksi tedna, to so napake, ki jih ljudje naredimo tekom tedna.
0: Okay.
13: Ja. In glede na to, da sem ga očitno kiksnul včeraj, a imam pol lahko to stvar še enkrat danes?
14: V bistvu, ja, vse.
0: Ne.
14: Ne, okej.
13: Okay. Oh, radi, mislim, v redu, ampak včasih res ne vem, kaj bi vi radi od mene.
14: Ja, okej.

0: Enrik Iglesias in Bajlamo, 7 po 8 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če v petek je danes 19. junij in če slučajno danes je kdo nazaj z dopusta, ki se je začel 12. junija, boste zdaj slišali, kaj ste zamudili, ker vas ni bilo v Sloveniji.
2: Če ste kaj spregledali, preskrbi. Mi nismo. Pregled tedna. Z očmi povsod. Tudi tam, kjer ne bi smeli biti.
0: In pregled tedna začenjamo z besedami, ki jih v prejšnjem mandatu zagotovo nismo slišali. Se pravi, novice so spet polne resnice. Poslanec resnice Boris Mič ima za sabo najbolj uspešen teden v svoji večletni poslovni karieri. In če boš tako naprej z vsemi slovenskimi podjetji, potem je Slovenija na pragu gospodarskega čudeža. Poslanec Mič je lastnik in do začetka tega tedna direktor gradbenega podjetja Progros, ki je do začetka tega tedna bil Fursu dolžen okrog 32 tisoč evrov neplačenih davkov. Na kar sta se na začetku tedna pojavila gradbinca. CGP in kolektor in podjetju Progros za neobračunana slikopleskarska dela nakazala lejno...
1: Kuk.
0: Ajde, 16, 23...
1: Jaz bi rekla 32.
0: Točno, 32. Ja, tam nekje, okrog 32 evrov. To pa niso edini dolgovi, ki jih je imel Mič. Na grbi ima še terjatve nekdanjih delavcev, ki pravijo, da njihovo delo ni bilo plačano. Tudi to se je ta teden uredil, ker se je od nekje pojavila ena dobra mišičasta vila.
3: Pozivam popolnoma vse delavce, ki jim je gospod Mič ali pa njegovo podjetje karkoli dolžno, da pridejo do mene. Jaz jim bom njihov dolg pokril iz osebnih prihrankov.
0: Wow, tako je.
1: To je dobro.
0: Stevo, mišica, prav pritek men, wow. Ne na sodišče hodet, pritek men, jaz bom dal.
3: Ampak to ni moja krivda, niti to ni nihče v zgodovini Slovenije storil, niti poslanci tistih strank, ki bi se morali boriti za pravice delavcev.
0: In to je tudi res. Noben drug poslanc v zgodovini Slovenije še ni tega naredil. Najbolj zaradi tega, ker še noben drug poslanc v zgodovini ni imel teh problemov, kot jih imate v resnici.
3: In še enkrat pravim, iz naslova svojih osebnih sredstev ponujam pomoč vsem delavcem.
0: Stevo, takole, to ni pomoč, to je dolg. Pomoč je to, ko ti CGP in kolektor nekje najdeta 32 jurjev za tvojega poslanca, to, kar hočejo delavci, je pa denar pet za delo, ki so ga opravili.
1: Tako plačilo,
0: ja. Ja. Sploh ne vem, zakva ga vlečeš ven, brcem ga iz stranke.
1: Ja, recimo.
0: A veš, a si ti, zdaj pa iz svojih frankov bo on dajo, lej ga.
4: V lajfu.
0: Zakaj pa?
1: Očitno ima.
0: Ja, pa ne vem, ampak zakaj, mislim.
1: Dobra duša.
0: Zaprav za otroke, a zato pa špel svoje otroke kam ne. A pa, ja, pa naložke za otroke.
1: Da je pika polonca, da prinaša
0: Miča
1: srečo.
0: Bi rešil. Ta druga stvar od tedna, v kateri je bilo izrečenih veliko mnenj, je pa sprememba zakona o volitvah, po kateri ne bi državljani tretjih držav z dovoljenjem za bivanje izgubili pravico na lokalnih volitvah. Mnenje, ki je do zdaj poželo največ zanimanja, je pa mnenje ministra za šolstvo, Boruta Rončeviča, ki je objavil sliko sebe in žene in napisal ponovno. Moja žena je iz Tajske in nima popolnoma nobene potrebe po volilni pravici v Sloveniji. Sicer bi bolj verjel, če bi to ona sama rekla, a ne? Ampak očitno minister Rončevič nima popolnoma nobene potrebe po tem, da bi se ona oglašala.
1: Tudi ja.
0: A ne. Žalno. Novica mimo katere tudi ne moramo je vrnitev Jelka Kacina. Ta bo ponoven direktor koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve.
1: Vsakič, ko pride je nekaj narobe.
0: Ja, človek je pet let nazaj zapiral žure, jih bo zdaj organiziral. To je pa dobro, veš. Uživajte to, kar lahko bo ponoven geslo vsakega državnega praznika. In še tale, no, generalni sekretar NATO Mark Rutte je kregu Slovenijo, ker ni izpolnila cilja 2% BDP pa ja za obrambo. Obrambni minister Hajdinjak pa se je včeraj na to odzval z obljubo, da bomo to storili do konca leta. Zdaj pa, če se sprašujete, kje bomo dobili mi denar?
5: Ja.
1: Kje pa bo?
0: Jaz vem.
1: Kje pa? A ja?
0: Jaz se enega poznam.
3: Še enkrat pravim. Iz naslova svojih osebnih sredstev ponujam pomoč.
0: Da bo tudi NATO tlele mogo vleči ven.
1: Še dobro, da imamo s tem.
0: To je bil pregled tedna.
2: Tinis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Z več dobre glasbe.

0: Pismo, glede na njeno stanje, ni rekla ne, ne, ni napisala. Daj si upam. 13 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pozitivni petek je tisti dan, ko pogledamo, kaj se komu ni posrečilo ta teden in pejmo.
2: Tenis Audi Show s ponosom predstavlja Kiks tedna. Posvečen vsem junakom, ki streljajo v temo in vrcajo v kozla.
0: Tedna tega tedna bo odprla Lara.
3: Lala. Jaz imam danes projen ta kljuškan Kiks tedna. No, kot veste, sem šel včeraj na Fehtarje, ko sem imel koncert v Križankah. In tam sem srečala tudi prijatelja tega šova, oziroma junaka, držele junakov, Ceneta Pivca. In njegovo boljšo polovico Julijo.
0: Ja.
3: In med koncertom smo šli na eno pijačko, tako, ne vem, še 15-20 minut. In itak ljudje prihaja do Cene, da se fotkajo, tako, podpisi in tako.
0: Dobro.
3: In potem sem bila, ono, ok, da gremo zdaj počas, da ne bomo preveč koncerta zamudili, in sta bila oba dva tako, ja. In je Cene rekel, sam še Saša Lendero gremo pozdraviti. In sem pa tako, ja, je tukaj, ali kaj, ni bil tako, ja, ja, prej sem videl, gremo do Saša Lendero, in sem pa tako, ok, in gremo do Saša Lendero, on pride, o, kje si, sem videl, da smo v istem spotu, in jaz pa Julija se tako spogledala, pa sem tako, sem to ni Saša Lendero. In ona ženska, tako, jaz nisem Saša Lendero, tako ne, kako ne, res je bila malo podobna, na hitr. Ampak Cene je bil čist šokiran, je bil tako, nisi Saša, in tako na ne, in tako mi, da se ni toliko podobno.
1: Se zgodi, no.
3: Ja, se je zgodi.
1: Šlo, ki je popije na koncertu.
3: Veselno, ampak se to knjig je ful popil, no. Ampak da se pravi, Luška.
1: Kdo pa je pil pol?
3: Ja, eno, ne vem, ena pač, spa, ki je prišla na Fehtarje, ne.
4: To Cene.
3: Ne vem, ni se pa predstavila, pa ne bilo malo bed, pa smo rekel, da gremo nazaj na koncert.
1: Stari moj. Pa to je Luškan Kiks.
0: Ma ne reče Luškan Kiks, stari. Ja, je kar fajn, da človek ve, kdo je kdo. Pač za jest mi dela, ne? Upam, da se ne zmot.
3: A dej ne, no. Sej pa res pravim, na hitar je bila podobna. Pa to je v bistvu kar pohvala, da rečeš eni ženski, da je kot Saša Lendero, ker Saša Lendero super zgleda.
0: Miha.
1: Ja, moj Kiks je pa tokrat povezan s kolesarstvom. No, včerajšnji dan so žal zaznamovali Karpacija, ne. Hudo je padla Urška Žigart, to je punca od Pogja, če kdo ne ve, in si ob trku zlomila čeljust in ji želimo čim hitrejšega okrevanja, ne.
0: Uf, se pravi, ne omogla.
1: Kaj?
3: Joj, dej.
4: Govor.
3: Naprej,
1: ja, vse bo hitro odkrivala. No, prvič v zgodovini dirke po Sloveniji so zaradi množičnega padca na spustu dirko prekinali za približno pol ure, ker je v karavani po padcu pač ni bilo več dosti zdravniškega osebja, ne, in so morali posredovati in zdaj pridemo pa do Kiksa, ne. Par kolesarjev, paste to, pozabili so na fair play v športu in so sodnike prepričovali, da bi morali v pol, ker so ponovno štartali, ne, začeti v prvi grupi, v prvi skupini, čeprav pred prekinitvijo niso bili ti bliz najhitrejšim, ne, tem karavani. Tako, tako. Jaz mislim, da je to kar Kiks, ne. Se strinjate?
4: Ja, ja. Kiks, vse skupaj je Kiks, ja. Eno, čas bom pa v bistvu neončevih Kiks, ampak bom povedala, no, da se je zgodilo. Zjutraj, ko mi pridemo na radio, je parking načeloma prazen, razen teh avtov, ki jih pač dežo rukne, no, ni nobenega.
1: To se je enkrat zgodilo.
4: Ja, ne, se je zgodilo. V glavnem, in ko je parkira človeka, ne, med črte, ni zraven nobenega avta, ne, zjutraj ob 4, mislim 4.50 recimo, ampak pol ob 11, 12, ko se mi pač gremo proti domu, so pa avti že, ne, in zraven mene parkiruje en avto in jaz hočem v avto in jaz ne morem več v avto. Odprla se vrata in nisem mogla skos.
0: Nisi, nišlo.
4: In se je prišla Lara mimo in mi je Lara preparkirala avto, tako da v bistvu poleg Kiksa tedna tudi zahvala Lari, da mi je pač dala avto ven, ker jaz nisem več za vse razmere
1: učinila. Kaj če bilo v bene enkrat poseči?
0: Ja. Kako si se zredila, da ne moš not v avto med avti, pol, ki parkiraš? Kaj pa, če se ti to v mestu zgodi?
4: Ne vem.
0: Kdo ti bo pa tam avto, pa potem od
4: parkinga? Običajno tebe kličem, ko se prikaš na situaciji. Ne vem, mogoče kakšen prijazno gospod.
0: Zavrkavš.
4: Ja, prav. Ampak je bilo lušno.
3: Moš vidno take parkinge, kjer je več plaza.
4: Probala sem, ampak nisem.
3: Ja, res nisem mogla. Se še jaz sem šla komaj. Res.
1: Ja, se pa razumeš, zakaj grejo ljudje na porodniško. Se ne morejo več, ja, niso več sposobni, niti voziti, niti nič ne.
4: E, zakaj se ti tu še vedno nisi na porodniški, niso sposobni voziti.
1: Nisem ne
4: sposobni,
1: tako parkirati, znotraj tu avto in tako. Ne, prav, da so na porodniški, to sem hotel.
4: Aha, a ja, si hotel, jaz sem
1: sam. Ne, prav.
0: Ja. Kje si pa danes parkirali, niste mislili?
4: Na istem, ja.
0: Še enkrat.
4: Ampak ne, zdaj vedno bolj parkiram tako stran od te črte, a veš, kar, da nisem več na sredini in pač čisto drug parking, pač 2 za 7 se sem.
3: Pa, me to se ne več tok.
4: Ja, itak.
3: Da češ pa rabila, pa le komod.
4: Hvala
2: lepa, no. Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo
2: Anja Ramšak,
5: Miha Dežela,
2: Lara Tošič in Denis Avdić. Radio 1.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liberin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liberin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
13: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
2: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože. Za vso družino.
3: Fito Bimbi Zanzi. Nič več na gliž. Gostov.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Ste že poizkusili tuno marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
5: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Dobro jutro, z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Move.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Pred vrati je tradicionalna prireditev Športni Kankarana. Kaj se bo dogajalo, sekretar Zveze športnih društev Klif Ankaran Daniel Starman?
4: V soboto 20. junija bo v Športnem parku Sveta Katarina v Ankaranu potekala tradicionalna prireditev Športnik Ankarana, na kateri bodo podeljena priznanja najuspešnejšim športnicam, športnikom, ekipam in športnim delavcem občine Ankaran. Prireditev se bo začela ob 17.30, ko bomo sprejeli humanitarne kolesarje na 6. kolesarjenju gorja Ankaran, nadaljevala pa se bo s kulturnim programom, posvečenim tudi 60-letnici nogometa v Ankaranu. Organizatorji vabijo vse občane in občanke ter ljubitelje športa, da se pridružijo prazniku športa in skupaj počastijo dosežke ankaranskih športnikov.
3: V Izolskem domu upokojencev pa so praznovali nad vse pomemben jubilej. Njihova najstarejša stanovalka Anastazija Može, ki je tudi najstarejša prebivalka občine Izola, je namreč dopolnila 105 let.
1: Radijska mreža, Radio 1.
5: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, drugače pa bo pritisnila vročina. Od 30 pa do 34 stopinj bo popovdne, v naslednjih dneh pa lahko še kakšna več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Težo, sem z vami v prometu in vas bodrim na vaši poti, pa preglejmo situacijo. Pokvarjen avtomobil ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Nesreča na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Kje so policisti? Kontrola je v Črničah pri Ajdovščini. Nič 80-22-55. Srečno!
8: Lepo jutro,
9: vošče,
8: še lepši dan in najlepši vikend vam želimo, prijatelji v Denis Audičovu. Med vso to lepoto pa vam svetujemo, da danes popoldne vrinete tudi šov domov.
10: Roškar in Zala Perlič imate danes kljub ljubiteljev vikenda. Vsak petek dobita torej tretjega sovoditelja šova in danes bo to Aleksander Pozvek. Človek z zelo zanimivim opusom je voditelj oddaje vse najboljše novice na Pop TV in pa tudi imitator na Radio Gaga.
8: I the best. Ko da vabili danes v šov domov na Radio 1, začnejo ob dveh s Pozvekom, zna biti fajn.
7: Zabavno.
8: Zjutrajna kronika bo pa tudi fajn, čez 5 minut.

0: Žan Serčić, Ari, Mars in Venera. 22 do 8 je zjutranja kronika in nas je pri vas že začelo, Veronika.
1: Ja, smo že v kleti.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Nogomet je prva tema gostilniških debat, kjer pa v teh dneh za Šankom ni najboljših. Jure Bidona je v njihovi družbi.
3: Ja, Šank in šport sta tesno povezana in najboljši šankisti vseh celin se bodo še do konca nogometnega prvenstva preizkušali na številnih prizoriščih. Tudi naša Šank reprezentanca si je z izjemnim finalnim nastopom na evropski krigli, ko je Rado Gasisa v zadnji rundi podrl finskega Hrusta Pupi zagotovila mesto na Šank mundialu. No, pravkar pa je navdušil naš mladi Glaš Maročaj. Izvedel je fantastičen nek z noge in za rundo prehitev nemškega kapitana Kurta Schluckmeistra. Selektor reprezentance Uroš Koma je tole v meni povsem navdušen.
4: Mislim, to, kar je zdaj Glaš naredil, to so mladi fantje. No. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne.
3: Neverjetno. Schluckmeister lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
4: Ja, prejšen vikend je imel priprave v Novigradu, treniral je dol za Šankom, pa malo za heca zraven, še sodeloval na maratonu v prstometu.
3: Ja, prstometaši so znani tudi kot izjemni šankisti.
4: Zgleda, da je Glaš prstometašil je v formu, no.
3: Ja, bravo, mlad šankist, mlad fant, Glaš Maročaj je navduševal že na bambu s prvenstvu, s bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
4: Ja, zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga, Isti foter.
3: Ja, neverjetno, se mi zdi, da je izkušeni Schluckmeister povsem šokiran. Zelo nestabilno deluje tam za Šankom.
4: Kaj na bo, ne? Ja. Možakar ima za sabo dvojno sirozo, tretjo ledvico, tipa 5-liter skvehur, razumeš?
3: Ja.
4: Pol ga pa tale naš malino zbutne v poden.
3: Res je, ja. Tole pa je bil znak za premor.
4: Ja, po novem so na svetovnih prvenstvih pauze za hidracijo, ne?
3: Tako je, ja, tudi pri šankistih so odmori za hidracijo.
5: Pauze, gremo, fantje, dajmo hitre nesmrekce.
4: Magda, daj še sem dvojne prnes.
5: Seveda, Ruroš, bom takoj prnesel.
3: Torej, Veronika, naša Šank reprezentanca je odlično začela svetovno prvenstvo. Glaš Maročaj je z Eksom v šesti rundi izročil nemškega težkokategornika Kurta Schluckmeistra in vsekakor se lahko veselimo naslednjih podvigov naših Šank junakov.
1: Jure, hvala.
3: Lepo zdrav.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice?
5: Ja, no.
4: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
6: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Već dobar glas bio 80-ih, Jump! Skočimo u petak, pozitivni petak, 14 minuta do 8. Dobro jutro, Denis Alvić.
1: Dobro jutro.
0: Lara Anja, Miha Denis, ko ste vjerojatno stišali, pa tudi začutal, no, za Jonas je vročinski val, ljudje. Včeraj nas je na sestanku presenetil tudi Miha Dežela, ki je dal cel koš nasvetov, kako se obraniti pred tem pojavom. Nam se ti škoda, da teh nasvetov doktor Deželaka ne bi stišal še vid, kot da Miha. Kako naj se navadni smrtniki obranijo pred vročinskim valom?
2: Ja, no najprej ne povem...
0: Čakaj sam, da... Aha, izvoli.
2: Aha, da imamo feeling te vročine, ja. Ne? V glavnem najprej moram povedati, da ne tega, če zares vzeti, ne? Ker je tako malo hecu vse skupija, ne? Da ne bo zdaj rekel...
3: To je v hecu, povej, doktor.
4: No, ja.
2: Pač, kar se tiče hidracije, ne? Men dejansko najbolj paše mrzu per, ko je vročinski val. Res.
4: Hidrera?
2: No.
4: Ahiter.
2: Pač, vse sem rekel, ne.
0: Paš.
2: Men paše.
0: Kaj ti zdaj? A je on doktor, si ti? Jaz sem rekel, da je on.
4: Aha, okay, ja, prosim.
2: Tako, veš, ko se družimo, pa imamo eno tako pikniško razpoloženje, je ful dobra fora, da imamo tudi ledene kocke. Aha. In tako en drug mu za vrat stresaš, ne. To je tako,
4: ja,
2: ti pol povziv led dol po hrbtu, to je nenormalno dober feeling, ne. Pol, k sosedom se povabite na bazen. Rečete, evo, vse imam svojo brisačko, veš, češ, nekaj sem pa lepar nesel.
4: A ti imaš soseda z bazenom?
2: Mam.
4: O, bravo.
2: Mam.
4: Okay.
2: Pol, recimo doma...
0: A še naslovnem povej.
2: Prineste uno urodje za kepce, a veš.
4: Aha.
2: Domov, pa daš na pult, ne, a veš, in...
4: Urodje za
2: kepce. Zagotovo razume namik, ne, a veš, partner, ne.
4: Tako da ja, to je
2: to, namik, ja. Pol, glede tega, ne, pa še zelo senca, ne, kadar je vroče, senca je absolutno masta, ne. In kje je največ sence? Jasno, v gozdu.
0: V gozdu.
2: Tako da...
0: V gozdu so sence.
2: Ja, cepte se, ne, ker v gozdu so tudi klopi.
0: Ha, klopi so pa tudi v senci radi, ne.
2: Ja, ja. To je to, kar se mene tiče.
4: Ok, okay. Per, led, pa klopi.
2: Ja, ja. Da preživimo tole, ne?
4: To
2: ker bo trajal ba je več kot en teden celo, ne?
4: Ja,
2: do konca tedno. Meseca, tako da zdržte.
0: Zna, trajat se mi zdi kar nekje do septembra, oktobra, a veš, oktobra.
2: Ne, običajno je 5 dni, veš, zdaj pa ba je daljš in tudi tropske noči se že začnejo, tako da. In je tudi zdaj daljši dan, ne?
4: Najdaljši bo ta vikend.
2: Zaradi tega so te vročinski valovi še težje prenosljivi. Tako da, cepte se, no.
5: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
6: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1. Radio 1 Obala.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palmanova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
2: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Toni Cetinski, Čovjek od leda, vreme bo kako, tudi ledeno, ne od leda, ne
1: ledeno, ne bo, sončno in vroče je ta vikend.
0: Rabimo malo leda, Miha, pri tem.
2: Ja, žal, povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, pred počivališčem Radovljica, paste.
0: Darijo, novica ob osmih.
3: Avstrijska banka je izračunala cene, kje turisti dobijo za svoj denar največ in kje najmanj.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
6: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
5: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: 8 ura. Dobro jutro.
7: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štravsticu. Leda po podpisu kaže, da je mir med ZDA in Iranom krhek. Švica je sporočila, da so petkova pogajanja med državama odpovedana. Ameriški podpredsednik Vance pa je odpovedal pot v Ženevo. Trump je med tem sporazum označil za brezpogojno predajo Irana, čeprav ta po dogovoru dobi gospodarske ugodnosti. Mir ne drži povsod, saj Izrael kljub dogovoru nadaljuje napada na jug Libanona, kjer je po tankajšnjih virih ponoči umrlo najmanj 15 ljudi. Pri nas pa šolsko ministrstvo razmišlja, da rezultati nacionalnega preverjanja znanja morda ne bi več šteli pri vpisu v srednje šole z omejitvijo. To bi bil obrat, saj tako preverjanje velja šele 2 leti, potem ko so si ravnatelji za to dolgo prizadevali. Ti so večinoma zadovoljni, češ da je preverjanje pravičnejše merilo od ocen, ki se med šolami razlikujejo. Ministrstvo ob tem opozarja na stres in pretirano pripravljanje na test. Ravnatelji pa odgovarjajo, da testi vedno povzročajo stres, ki ni samo negativen. Pozitiven stres mora biti, saj otroci tako spoznavajo svoje meje in rastejo. Avstrijska banka pa je izračunala, kje turisti za svoj denar na dopustu dobijo največ. Daleč na vrhu je Bolgarija, kjer je evro vreden približno 70% več kot doma v Avstriji, sledita Romunija in Češka. Med bolj priljubljenimi cilji stopa Portugalska. Slovenija se uvršča v zlato sredino, kjer za svoj denar dobijo nekaj več kot doma, kot v Avstriji, prav tako na Hrvaškem in v Italiji. Najdražja pa ostaja Švica.
1: Je kar drži, ja. Je tam, ne?
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Pred nami so sončni in vroči dnevi, tudi veliko dogodkov je ta vikend, upam, da boste kam šli, ne pozabite pa seveda na hidracijo. Prvi vročinski val imamo te dni in kot kaže zaenkrat, bo tudi še cel naslednji teden sončen s temperaturami nad 30 stopinj, tako da imamo vroč začetek poletja, bo pa čez vikend možna kakšna ploha in nevihta, danes so zelo malo verjetne in pa preverimo še kako je s temperaturami ob 8. Na Bledu trenutno 19 stopinj, potem Ljubljana 20, Maribor, Metlika, Straža, Vransko in Majšperk 21, v Kopru pa že 26.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
9: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Bom naštel vse zastoje, zakaj pa ne. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, potem pa zastoj še na Primorski avtocesti od Vrhnike, Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in pa na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med počivališčem Parje in priključkom Ljubljana Rudnik. Radar v Pesju pri Krškem, v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici in pa kontrola v Črničah pri Ajdovščini. Nič 80-22. 50.
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
12: Drage dame, cenjeni gospodje, končno je prišel trenutek, ki ste ga čakali cel teden. Sledi petkov pub kviz. In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiju pojavi en Dino.
13: Čau, kaj zdaj, od koga je ta kava? Kaj je to ena čokolada? Kaj je to dna? Kva?
12: V današnjem pub kvizu bodo pridno nabirali točke
14: Anja Ramša,
12: Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Ej, tukaj je nekdo, ki nam zagotovo ni prišel povedati, kako delati na summer bodyju.
12: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Denis Avdić, Radio 1.
3: Vsak bod je summer bod.
1: Pa še v Londonu sem se vplečil.
0: Ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Sin tudi. Dino je tukaj.
13: Ej, a srajce, punce ste pohvalili moje srajce.
1: Ja, zdaj pa Denis, prosim.
0: Kaj?
13: Pa vej, kaj misliš?
0: Ja, bravo, najdu si dosti veliko, lepo.
13: Drugače XXL.
0: Najdu.
2: To pa barva losos, Denis, ti všeč barva losos.
0: Barva losos je to.
13: Ja, to je losos. Ni roza, losos je.
2: Ali pa nezrela lubenica, no.
1: Tudi, ja. Ali tam tisto konc od lubenice.
2: Ja, ja. Pred robom od lubenice.
1: Drugače pa črna barva pomaga, Dino.
0: Kaj imamo danes?
13: Danes imamo, meni ratel se stati vprašanj, no. Tako da sem pa najdu odgovore. Vprašanje boste pa vi mogli se staviti. Jaz sem samo odgovore danes. Samo odgovore. Poletna edicija.
0: Petko pop quiz čez nekaj minut.
9: To je Denisa, DJ, Radio 1. In še več dobre.

0: Taylor Swift in Opalim te. 8:11, studeni Saldić, ovo quiz mojster Dino je tut u studiju in to pomeni sam eno da nas bo opalil s pop quizom.
1: In gospodje, naslednja stvar na voznem redu je Petkov pop quiz. Včeraj je nekdo žural in iskal vprašanja na dnu kozarca. Ampak tam je našel samo odgovore. Edini kviz brez vprašanj je pripravil kviz mojster Dino Kapetanovič.
2: Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
3: Dobro jutro.
2: Še enem pop kvizu, res včeraj je bila pozna. Ampak imam pa odgovore, kot je rekel tale gospod na radiju. Vi pa imate vprašanja, no? Jaz bom povedal odgovor, vi pa se probite približati, kar se da bliže temu vprašanju.
4: Ampak izvirnost se tukaj tudi ceni, ne?
2: Vedno se izvirnost ceni.
3: In
2: vedno
3: za ta odgovor dobil 4 točke.
2: 4 točke, Miha, ker si začel si...
3: Kviza po 5 letih.
4: Miha je...
2: Ja, to je, Miha se povezal. Ok, gremo na prvi odgovor. Prvi odgovor je strupena rdečemorska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
0: Strupena
2: rdečemorska plamenka.
5: Kateri žival so naše na Viso? V morju.
2: Okay.
5: Kateri je Denisov naslednji hišni ljubljenček?
4: Kaj te je zjutri ožgalo? Opalilo.
2: Opali.
3: Ja. Opalilo.
0: Ja. Kako, kako Lara kliče Urškino tisto stvar.
3: Tako je, ne. Rdeča plamenka.
4: Ti niš te točki za izvirnost, ne?
0: Kar si skala to zdobila.
2: Lara dobi 2 točke za Bruko. Deniš dobi 4 točke za izvirnost. Anja pa dobi 5 točk, ker je pravilno odgovorila. To je nevarna riba, ki se najde v Jadranskem morju, invazivna vrsta okoli Vito. Kolica Visa.
5: Pa še eno točko, ker je noseča.
2: Ja, tako. Absolutno, absolutno. Pa še eno točko, ker mu bomo dali ime Dino. Gremo naprej. Ali Dina, lahko je to Dina, ok. Vodi še vedno Miha.
0: Mislim, da si se zagovoril, mislim, da je fantek lihkar.
2: A je?
0: Okay. Ja, mi ne vemo ti,
3: glede na to. A ni veš?
0: Absolutno ve.
3: Dino ve,
2: ja? Jaz vem.
0: No, se.
4: Ne, res?
0: Ja, fantek. Drugače ne bi
3: zagovoril. Naprej.
4: Noč naprej.
3: Kaj je to?
4: Čaki malo. Bo se zgubil s tem.
3: Noč kaj to? Dokler jaz ne rečem.
2: Gremo na
0: Patek, tukaj je bil moment, ko je Tino malo zaprkno.
2: Gremo naprej. Hvala. Naslednji odgovor je približno 600 tisoč evrov. Je odgovor.
0: Približno 600 tisoč evrov je odgovor.
3: Ja. Koliko denarja je pripravljen dati Stevanović, da reši grehe svojih poslancev?
0: Opala. Pa se to knjiva.
3: Ja, ne vem, ne vem.
0: A misliš, a da imajo toliko grehov?
3: Jaz sem rekla, da ja.
4: Jaz bi rekel, da je vprašanje, kaj je bila najvišje izplačena božičnica?
3: Ja.
0: Majke ti, kje?
2: Kje?
0: Kdo?
3: Kje to znam?
0: 600 tisoč evrov.
2: Je Stevanović, dobu od Petrova.
0: Kje si ti?
3: Koliko je poprečna cena stanovanj v Sloveniji?
0: Je poprečna cena stanovanj, pa ni 600 tisoč.
3: Ja, ne vem, to tak je feeling, ok.
0: Pa kam ste vi šli, no?
3: Ja, kaj pa ti rečeš?
2: Približno 600 tisoč evrov.
3: Približno 600 tisoč evrov.
0: Je odgovor.
2: Ja.
3: Tako?
0: Kaj je pa vprašanje?
2: Ja.
0: Koliko denarja rabeš, da kupaš vse dače v Sloveniji?
4: Za izvirnost mu daj 5.
2: To ti še definitivno ostane. Vprašanje je, koliko so turisti od aprila dalje odšteli za vstopnino za obisk soteske Vindga. Približno 600 tisoč evrov. Denis, 2 točki.
0: Hvala.
3: Turisti.
2: Ja, vsaka za eno dačo, ki ni na popravilu. Vsi ostali si pa razdelite 3, tako je vsak dobi eno.
4: No, so še vedno vodem, ne?
0: Absolutno.
3: Že od včeraj vodiš tvak, tak misli.
2: Gremo naprej. Naslednje vprašanje je...
0: Ne, a je odgovor vprašanje.
2: O, jo, včeraj ba dolga. Naslednji odgovor je... Tudi 2 točki. Pa Miha tudi 2.
4: Hvala.
2: Naslednji odgovor je tudi ceca.
0: Tudi ceca.
2: Tudi ceca.
3: V Beogradu je nastopil Ricky Martin.
2: Ja.
3: Med znanjem je bila tudi ceca.
2: Okay, ja, ja.
5: Lepo. To je bil na koncertu od Harryja Stylesa. Tudi ceca.
2: Tudi ceca.
4: Kdo je bil na koncertu od Fehtarja včeraj v Križankah?
5: Tudi Cerica.
0: Kaj smo pa zdaj to prišli?
4: No, pač, to bi bilo zanimivo, ne?
5: Ja, ja, se bi bilo. Ja, pa to... Bi videla, kva je muska, ne?
4: Ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, šati, a ne?
0: Do porek Fehtarjev znaš je rigat. Odgovor je...
5: Tudi Cerica.
2: Denis, dve točki, hvala. Ker je šel izven okvirjev, ampak pravilen odgovor pa je spet povedala Anja, ker vprašanje je, kdo je bil na koncertu Ricky Martina v Beogradu?
5: Res, okay.
2: Tudi Cerica.
5: Jaz
2: sem
5: tudi pregledam novice, kot so bila, no.
2: Oh, shit, bravo, Anja, dve točki.
4: Ja, Miha... pa še za nosečnost ideja, kako smo rekli.
2: Za nosečnost pa tokrat ti dobiš, tako da še vedno je Miha.
0: Imamo še teh odgovorov.
2: Še enega
0: imamo.
2: Še en odgovor in zadnji odgovor je, dobro poslušajte, zadnji odgovor je zamrznjeni iztrebki arktične veverice.
0: Zamrznjeni iztrebki
2: arktične veverice. Kaj pa je vprašanje?
0: Kaj je vprašanje?
5: Zamrznjeni
2: iztrebki arktične veverice.
0: Ajde, Anja.
5: Novice ber.
3: Ja, dinozavra bojo naredili iz ostankov fosilnih, ki so jih pač našli v iztrebkih te veverice.
5: Ali je neko turbico?
3: DNK.
5: Ne, nekaj, ja, iz česa ja. Bodo naredili neko turbico.
2: Turbico iz...
5: Teh iztrebkov očitno spet.
4: Ali tega ne smem jesti?
5: In odgovor je.
0: To je vprašanje.
5: Pravedla
0: sem. To je vprašanje.
5: Ali lahko to jem? Okay, baba, gladno. Ja.
0: Obstaja en vojn, ki te bolj ubije kot deželak po akciji junak.
2: Zamrzeni iztrebki arktične veverice. Deželak mora dobiti dve točke.
0: Ja, ker veš, kaj sem jaz hotel najprej reči.
2: Kaj
0: bo jutr dobila baba gladna na krožnici? Pa si je že sam odgovor.
2: Si je sam odgovor, deželak dobi dve točke in ne morem verjeti, Anja je spet pravilno odgovorila, ker kaj je pomagalo znanstvenikom, da so odkrili DNK tlakavega mamuta.
5: Aj mamut.
2: Ne, malega dinota dobimo nekje drugje. Odgovor je zamrzeni iztrebki arktične veverice. Tam so najdeli v bistvu hermetično zaprte, nekje na Antarktiki in so najdeli DNK mamuta.
5: Tako mamut.
2: In zdaj ne vem, če bodo torbico iz njega naredili, ampak...
5: Ne, to bo pa nekaj zadeli za vzal.
4: Ja, ampak mamuta so pa najdeli v nevljah, ne? To pa jaz
5: te. Pa iz mumi pa kruh delajo.
2: Tako da, deželak prost, no. Jaz sem trudila sva se, ampak zmagala je Anja, absolutno. Bravo, čestitke.
5: In pa, mali ali mala?
2: Jaz sploh ne vem, jaz nisem.
0: Govoril si se, to je meni najboljša stvar, ja. Ki se je zgodila.
4: Jaz zgubil se stavo, da živim.
0: Je to, da se vidva za njo kar društa dost tudi zasebno
2: ja.
0: In vem zdaj, da imamo fantka.
1: Tradicionalni pub quiz s Tino. Zdaj ste varni.
2: Dobro prav.
1: Do naslednjega bitka.
0: Ajde, Dino, za Jurija, da je fantek.
2: Za Jurija, ja.
0: Ja, pač.
2: Ti rečeš, da je.
0: Ja, jaz pravim zdaj, da je fantek, za Jurija.
2: Ajde, jaz rečem, da ni.
0: Z mene.
5: Kaj zdaj? Jaz sem zdaj še z mene.
4: Zdaj pa jaz tudi ne vem, a sem doma stavil.
5: Kaj se
4: a sem doma stavil, Dino?
5: Dajte ment na.

0: Queenie, Another One Bites the Dust. Še sedem pa bo polni pozdrav. Da nimamo že dovolj težav z avtocestom, so našli še eno dodatno. Na počivališču tepanje so najdeli japonskega hrošča.
1: O ne, a je zaščiten? A ne bodo mogli graditi zaradi tega zdaj?
0: Ni zaščiten, v bistvu je invaziven, zelo škodljiv, tako da se bo zdaj treba ukvarjati še s tem. Kot da ni že dovolj drugih stvari, s katerimi se moramo ukvarjati na avtocestah. Mislim, če bi promet potekal tekoče, bi se ta problem se mi zdi rešil samo od sebe. Hrošč, vetrobransko steklo, narejen. Vitrek sreš. Tako pa po avtocesti vozimo toliko počas, da se to očitno spreminja v naravni rezervat. Z invazivnimi vrstami imajo težave tudi pri sosedih, pri visu so v morju opazili plamenke, ene take jezne ribe, ki imajo strupene bodice. So pa zelo dobre na krožniku, če si jih upate seveda uloviti.
2: Mislim, to res ni ferno. Hrvati napadajo slastne ribice, nas pa te hrošči iz japonske.
0: Letos jim lahko rečeš, ne oni te plačajo dopust, ne ti njim, stigla baba gladna. Ne, ribo in to je to. V Makedonijo pošiljamo gasilce, tebe na intervencijo v gostilne, tudi to ne bilo.
2: Jaz sem za.
0: A ne, dede.
2: Dobar, dobar.
3: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
10: Iz studio Disney in Pixar.
11: It's been too long, cowboy.
10: Prihaja nova pustolovščina.
12: So that's Lilypad.
10: Igrače proti tehnologiji.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
10: Svet igrač 5. Že v kinu.
14: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
17: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
18: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Začni svoj vikend v Lidlu. Od 5.

0: Čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
1: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Sveže na Radio 1.
6: Radio 1.
5: Nico Santos.

0: show.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Gradnja novega krožišča na Dolinski cesti je v zaključni fazi. Izvajalec bo med ponedeljkom 22. junija in sredo 24. asfaltiral cesto, zaradi česar bo cesta na območju krožišča občasno popolnoma zaprta. Promet bo potekal po obvozu skozi Olmo in po Šmarski cesti. Zaradi zapore bo med 22. in 24. junijem moten javni avtobusni mestni promet, in sicer na linijah 1, 4 in 8. Mestna občina Koper pa je zaključila prenovo kulturnega doma Božiči v Hrvatinih. Prva faza, ki je poskrbela za čudovito zunanjost objekta, je občino stala približno 500 tisoč evrov. Občina je z naložbo zagotovila nujno posodobitev in sanacijo ključnih delov kulturnega doma, s tem pa izboljšala funkcionalne, varnostne in tudi energetske standarde objekta. Kulturni dom je tako dobil potrebno izolacijo in novo fasado ter nova okna in vrata, sanirana je tudi streha.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Temperature bodo tudi danes visoko, čez dan od 30 pa vse do 34 stopinj in pa tudi čez vikend se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, so pa vmes sploh jutri možne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
6: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med predorom pod Nanos in Vipavo. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutranji zastoj pa le še na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Zadnja dva, radar v Cirkovcah pri Slovenski Bistrci na parkirišču in pa radar tudi v Ljubljani na letališki meri proti obvoznici. Voznici. Nič 80-22, 55. Srečno v petek!
7: Priče s pol deveto, lepo pozdrav, da
5: živijo.
7: Če v zadnjih dneh ob vsem tem nogometu trpite zaradi viška testosterona, imamo tudi nekaj z obratnim delovanjem. Punce iz podcasta, tisti dnevi v mesecu še niso na dopustu.
5: Ja, hvala Bogu za nas, a ne? Res je, še eno epizodo pripravljamo, zadnjo za to sezono.
7: Ja.
5: Bo pa ta res nekaj posebnega, no?
7: Več dobre glasbe, popa bo povedala, kaj pomeni to res nekaj posebnega, no?
5: Ja.

0: Spin Doctors in Two Princes, več dobre glasbe 90-ih na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Počitnice se bližajo in na lepše se odpravljajo tudi voditeljice podcasta. Kolik sem vesela, da sem jo dobila.
2: Biti deli v mesecu.
3: Čeprav, to se v bistvu tudi prav.
2: Pa tudi to, sem zase govorim.
3: Tudi je resno.
2: Ja. Je pa resno, tisti deli v mesecu grejo na poletno pauzo, a v bistvu samo še eno epizodo moramo posneti.
0: Je kaj pa pol? Kaj, ena se opročila, ena pleza po dimnikih, kao šti imela zapovedati, kaj prijete nazaj, nič?
2: Kaj noč? Mam jaz kar polno poletje, sigurno bo kaj zapovedati.
0: Od tazatjem sobo prebarvala.
2: Mogoče, že dolgi nismo. Že smo tebi namontirala, evo.
0: Alo,
2: bravo. Ati ga je.
0: Ati je, ne? Ti si pa rekla tuki.
2: Škarje se tudi pa resa.
0: Bravo. Lepo. Ok, kaj pa pripravljate zdaj? Seks v živo?
2: Ne, joj. Ne, da ne vem.
3: To bila za 10. obletnico.
2: Mogoče, glej, za zaključek enkrat. Ampak ne, tisti dnevi v mesecu niso sam seks, to skozi ponavljam. Zadnja epizoda pa bo v bistvu najboljši dokaz. Odajale bomo v živo iz Aleje.
0: Oba.
2: In to wow. Z gosti.
0: Aha.
2: In sicer podcast bo s fehtari in seveda bodo imeli fanti tudi inštrumente sabo. Tako da bo v bistvu tudi en tak koncert, veselica, lahko tudi rečemo, na Aleja Sky, se pravi na strehi, v prestolnici, bo zaigrala harmonika.
0: Da mesto sen, mislim, da bi več folka prišlo, če bi punce imele inštrumente sabo.
2: Vse nimamo toliko težav z ogledi. Če bo kriza, pol mogoče.
0: Ne, tako obisk v živo.
3: Ampak super se sliši.
2: To imate celske zdaj, mesto. Ja, drugače pa lej, ni da ni top destinacija, top koncert. Vroč band, ki je včeraj razprodal Križanke, by the way, in z vsemi, ki sem se danes pogovarjala in so bili včeraj tam tudi tvoja Ana, pravi, da je bilo vrhunsko in en vrhunski poletni večer bo tudi.
0: Ampak Ana nima lih okusa z mano, tako da, ale, ne zna glih present.
3: To je to.
0: Kaj je dobro, kaj ni dobro.
3: Na Leja Sky,
1: tako da pridemo larče. Pismo, to je skoraj toliko velika stvar, kaj štehvanje.
0: Mislim, bravo!
2: No, čaki, bom rekla, da več ljudi pozna fehtarje na Leja kot pa te starinske običaje. No,
0: da se mi noš kaj naredila.
1: To se bo enkrat spremenil.
0: 70 let tradicije.
2: Ne, se vsaka čas.
0: Ja.
1: Ampak bomo kasneje v štehvanju, no, tako da ti ne bom zdaj kradil prostora.
2: Ne, se, to je v bistvu to.
0: Se pravi, fehtarje, Leja Sky, kdaj si rekla?
2: V ponedeljek začne se o 6:30 zvečer. Vabljeni vsi, ki spremljate naš podcast ali pa ste ljubitelji fehtarjev. Najbolj, če vam je dobro oboje, tisti dnev v mesecu in fehtari.
0: Se pravi, ne seksa?
2: Ne, samo tri, metri, Kaja, Vesna, jaz, fehtari, Aleja Sky, podcast v živo, inštrumenti, koncert, mislim, da je to dosta.
0: Miha, kdo igra takrat?
1: Mislim, da Argentina, Avstrija.
2: Vidiš.
0: No, ni neke velike škode.
3: Prav je postavila na Argentino.
1: Ja, pa Messi igra, ne? Znam, če je dal hat-trick, ne?
2: No, besti.
3: Ja, no, pa se jaz bom gledala tebe, absolutno men dol bi si za ta fuzbal. Sem da zmagal na koncu. Sem da zmagal na koncu, to je. Ja, če bom imela čas, bom lepa šla, ne? Ampak ne bom pa gledala tekem zaradi pač tega, ker je pač tekem, kaj tekma umestno.
1: Mislim, jaz tudi lahko prijem, pa imam telefon zraven, pa malo poškilam
2: umestno. Ne, ne. Ne moreš biti na telefonu v našem podcastu. Valjda boš imel pozornost na nas.

0: Pa kakšen story lahko narediš, pa nas potegaš.
1: Kako si že rekel, Denis? Dan, ko sem dobila, kaj?
0: Ne, to ni danes.
2: Tisti devi v mesecu, zadnja epizoda sezone, bo uživo vadeni v Alea Sky. Lahko pride kdorkol.
0: Kdorkol.
2: Ni vstopnine.
0: Vstop je prost.
2: Alea Sky, ta ponedeljek ob 6:30 zvečer. Tako. Pridejo tudi...
0: Evo, to je pa za petek.
2: Fehtari.
0: Tako.
1: Harpo.

0: kot pri nas doma, Fektori in tisti dnevi v mesecu. Ta ponedeljek, ko bo 18.30, Aleja, Sky. Ajde, ne povej, koliko bo folka.
1: Ne vem, nima občutka sploh. Pridite, lej, mislim, da je placa za 500, tako da pridite, vabljeni.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone and I do 9. Velik del Evrope se spopada z vročinskim valom, v Parizu so recimo dovolili kopanje v kanalu povezanim z reko Sena.
1: Ja, ampak oni so za olimpijske zapravili ogromno denarja, da se lahko kopajo v Seni takrat, ne?
0: Očitno jim je uspel še predober, če nekatere kopališče odpirajo samo občasno. Pa se je, se je lahko. Dravi se lahko paš, Ljubljanci se lahko paš.
1: Se lahko vse posod, ja.
0: Lahko vse, ne.
2: Se pa ne bi posod, no.
1: Ne. Nope.
3: Radio 1 Obala.
4: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Najširše in tiste lepe dni. Kaj imamo lepega v novicah, Darja?
1: Ja, ne vem, če imamo lepo menorko, so preplavile mravlje.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 9 ura, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, dobro dan, želim Darja Štravstisu. Voditelji države Evropske unije, med njimi premije Janez Janša v Bruslju, začenjajo drugi dan vrha z iskanjem dogovora o prihodnjem dolgoročnem proračunu. Na mizi je predlog težak skoraj 2000 milijard evrov, države pa se močno razdeljene med tiste, ki želijo več denarja za kmetijstvo in razvoj, ter bogatejše neto plačnice, ki zahtevajo varčevanje. Zasedanje bodo zaključili z delovnim kosilom v Bližnjem vzhodu, kjer bodo po podpisu premirja med Iranom in Združenimi državami Amerike ocenili, kako lahko Unija pomaga pri umirjenju tamkajšnjih razmer. Hrvaško tožilstvo pa očita prvemu častniku katamarana hudo malomarno za nedeljsko pomorsko nesrečo med Šolto in Bračem, v katerem so umrli štirje ljudje. Osumljeni naj bi plul prehitro, ob tem pa sploh ni spremljal radarja in opazoval morja, zato je spregledal jadrnico, ki je imela prednost. Ker je s kršenjem predpisov povzročil smrt več oseb, mu grozi dolgotrajna zaporna kazen, tožilstvo pa zanj že zahteva pripor. Na zakonec pa še na španski otok Menorka. Protestniki so se proti množičnemu turizmu prelevili v mravlje. Več sto ljudi oblečenih v črno se je zbralo pred poslopjem otoškega sveta, sprevod pa sta vodili dve veliki železni lutki mravelj. S protestom so opozorili, da nenadzorovana rast turizma pritiska na stanovanja, vodne vire in vsakdanje življenje domačinov. Po navedbah organizatorjev se je število turistov na Menorki v zadnjih 15 letih povečalo za skoraj 80%. Protestniki poudarjajo, da ne zahtevajo konca turizma, ampak omejitve neskončne rasti.
0: Kaj pa ta preplah na sodišču?
4: Preplah? Glih, kar bilo objavljeno na Ljubljanskem sodišču. Smo nekaj po 8 uri zjutraj po informacijah siol.net na okrožnem sodišču v Ljubljani razglasili preplah. Razlog za ukrepanje zdaj še ni znan in več informacij sledi prihaja.
5: Neki se
4: pa interventna služba.
0: To moramo pospremljati.
5: Pa kakšna obravnava danska. Ni bilo dobro, da se ne.
4: To pa je bilo fajn vedeti.
6: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Danes se ne bo praktično brez oblačka, sonce sije že od zgodaj zjutraj in pa vroče bo, tako da poskrbite zase, za vaše otroke, ljubljenčke, hidracija bo zelo pomembna te dni. Tudi v naslednjem tednu se bo nadaljevalo vroče in sončno vreme, kakšna kaplja dežja bo še možna ta vikend, ampak v bistvu v tej meri da še paše. In poglejmo, kakšne temperature bodo danes, do 34 stopinj bo popovdne, ob 9 pa je tudi že toplo, na Bledu imamo 19 stopinj, potem v Slovenjgradcu 20, Sevnica in Ljubljana 22, Šmarješ Toplice 23 stopinj, potem Semič, Maribor, Veržejn, Hajdina 24, Izola 25, Šempeter pri Gorici pa trenutno 26.
0: A veš, da je nebo res brez oblačka?
8: A?
0: Ko po zabavi imamo mačka. To je pesem.
8: Ta ti je pa ratala.
0: Dobar, ne? Hvala. Evo, super.
5: Drž to, špari za ponedeljek.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Ajde, brez oblačka. Prednet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti smer Italija, med priključkoma Vipava in Ajdovščina previdno. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti smer Ljubljana pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Nekaj klasičnih jutranjih zastojev še ostraja in pa pozor, popolna zapora zaradi podrtega drevesa v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. In še dva radarja. Je lahko bi bila Marjana ženska, ne? Zato sem se zmedil. Dva radarja, prvi v Veliki Pirešici za modro ograjo, drugi v Ljubljani na letališki smer obvoznica. Kje je tretji pa, povejte vi, na nič 80, 22, 55.
5: Lahko bi bila letališka.
0: Ja, lahko.
9: Ste že poizkusili tuno Marucela?
10: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
9: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
11: Dobro jutro!
12: Dobro jutro! Poslušate Denis Audi Show. Če danes izgledate kot ponedeljek, brez skrbi. Mi zvenimo kot petek. Mikrofone so že prižgali Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: Glede na to, da je petek, upam, da res zvenimo tako, kot da je petek. Če pa ne zvenimo tako, kot da je petek, pol je nekaj narobe z nami. Ja. Ampak dežo zveni, kot da je petek.
14: Petek je.
13: A petek je.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
13: Devet po pet, lep pozdrav, odživel. Jutri je v Ljubljani en dogodek, ki ga res ne smete zamuditi.
8: Tako je Joker Out karneval na Kardeljevi ploščadi.
13: Še mal večji, Lara, mal, ja. Predvsem pa starejši. Posavsko štehvanje.
8: Res, ja.
13: Nimajo 80-metrskega odra, tako kot Joker, imajo pa ne take posebne kije in konje in barigle in dečve in voditelja, ki je star skor to, kar preredite vsama.
14: Jehu, mene!
13: Tako. Predsednik in štehvod boste z nami čez nekaj minut, Rok Čemažar in Martin Štebej boste povedala malo več o tem, kaj se nas čaka, tudi na Radio 1 TV. Nazaj smo čez 3 minute.
11: To je Denis Audi Show, Radio 1.
15: In še več dobre glasbe.

0: Mal Smith, stay if you wanna dance. 9:09, lep pozdrav od nas.
1: Živijo,
0: Ana, Lara, Mihadeni smo z vami, pa predsednik pa Štehovc, Rok Čemažar in Martin Štebej, lepo pozdravljena, lepo pozdrav obema.
2: Živijo.
0: Jutro bo v Savlah, v ljubljanskih Savlah, potekalo 72. posavsko štehvanje. Ja, vidva sta v tem že tekmovala.
3: Ja.
0: Najboljš pa, da kar sama povesta, kaj sploh štehvanje je na kratko rok.
3: Štehvanje je igra oziroma običaj, kjer mladi fantje na neosedlanem konju razbijajo lesen sod.
0: Ki se mu reče?
3: Barigla.
0: Barigla.
1: Barigla. Aha, ja. Okay.
0: Izvira pa to še kot nekih iz starih običajev.
3: Tako je, prišlo je k nam iz Avstrije, iz Ilske doline. Že dolg nazaj, tako kot si rekel, 72 let je že tlele v Savlah.
0: Turke tavčemo, ali kako?
3: Tako nekak.
0: Na tak način. Zdaj pa, imate pa tudi letos enega posebnega voditelja, a ne?
3: Ja, res je.
0: Ja, to je pa moj prijatelj tukaj, Miha Deželak, bo voditelj. Ja.
2: V čast mi je, res moram najprej reči.
0: Mene je moril, zato boš prav, ti sem doma, prav, daj ti to men več povej. Tako, Miha, stari, to pa ni, ne vem, če sem ta prav, jaz nisem toliko časa doma, da bi jaz pa to res orang vedel, zato sta vidva tukaj. Upam, da boste lahko odgovorila na vsa vprašanja, ker jih ima ogromno.
2: Res imam veliko vprašanj, no in hvala, Denis, da si mi dal istočnico sod, ne, ker ravno s tem bi začel, ne.
0: Štehvanje, moram povedati, je jutri v ljubljanskih Savlah, ob kateri uri?
3: Ob 16.
0: Ob 16, ob 4. Je vstopnina?
3: Ne.
0: Popolnoma brezplačno lahko pridete.
2: Ok, v čem je torej čarobnost tega soda, te barigle? Lesenje, ne? Ampak...
3: Lesenje, ima tudi lesene obroče, katere fanti razbijajo in za katere dobivajo točke. Tako da... Je kar zanimiva stvar, no, zavideti.
0: Razbijajo pa tako, da jahajo na konjih.
2: Ja, to vem, to vem. Sod se razbija z železnim kijem. Kaj je posebnost tega kija?
3: Kij je težek 1200 gramov, kilo 20, tako da mora biti fant kar močen. Zato tudi punce za njim gledajo, tako da je kar tudi neke občinstva pa ženskega pri nas.
2: No, zdaj pa ena zanimivost, ne, ki je res posebna. Tekmovanje je namenjeno samskim, ker, kakor jaz razumem, mora biti tekmovalc samski in pogoj za dečvo je tudi, da je samska, ne, se pravi samskost.
3: Res.
2: Zdaj pa mene zanima, a vi promovirate čim daljši samski stan ali poroke, pa da potem postaneš šehovski mojster? A veš, ker postaneš mojster, ko končaš, ne, s tekmovanjem,
3: ja,
2: ko si poročen.
3: Ja, mojster je pa že poročen. Ja. Tako da, ja, nekateri fanti mislim, da odlašajo zaradi tega s kakšno resno zvezo.
0: Martin, je tako. A odlašaš?
4: Ja.
0: Ja.
4: Iskreno, ja.
0: Zakaj?
4: Zakaj? Zaradi tega, ki je tako fajn. Pač tudi v taki družbi smo, ki smo povezani, hodimo skupaj na morje, postavljamo mlaje, se zabavamo, pač... In je fajn.
2: Pa tudi zdaj ste že kar malo trenirali, ne bi rekel, pred tekmovanjem.
4: Seveda, pač od 3 do 4 mesece prej pač treniramo, gremo s konji najprej malo po vasi, ja, da se konji navadijo, pa pa pač najprej na vadbeno progo, no zdaj smo pa že na prireditveni progi.
2: Ko omeneš konji, konji ne smejo biti osedlani, pa v galop morajo iti, ne, to prenaša točke.
4: Ja, res je. Pa pač spustiti moraš vajeti, to je tudi ena vrlina, da dobiš točko.
0: Martin, koliko si že tekmoval?
4: Zdaj letos bom sedmič.
0: Sedmič, koliko si že zmagal?
4: No, bolj lahko.
0: Nikoli še?
4: Nikoli še.
1: Še kar odlašaš.
4: Hočem letos. Zaradi tega odlašaš. Jaz sem rekel. Vsakič rečem dečvi, ja, še 3 leta do prve zmage.
1: Super. Kaj pa menjaš dečvo, prosti, a imaš vedno isto dečvo?
0: Če že 7 let.
4: Zdaj, zadnje 3 leta, ja.
1: Ja, ena, okej.
4: Prej sem pa mogel menati malo.
1: Ja, valjda. Ej, razumemo.
2: Ma pa tudi žena od štehovskega mojstra eno pomembno nalogo. Ne? Pri razglasitvi rezultatov.
3: Ja, žena podeli zmagovalcu, v bistvu mora zmagovalce potruda, da jo vzame venček.
2: Ja, ampak ne ponudi takoj zmagovalcu.
3: Ne, to traja tam 3-4 kroge in fanti mora prav tako derjati mimo galopu in ga vzeti, ne?
2: Ja.
3: Ona mora pa paziti, da kdo drug ne dobi, ka ni zmagovalec.
1: A ja, se je prav, da se mora fanti malo potruditi, le?
2: Ja, ja.
4: Poročene se lahko igrajo.
0: Ne, pa ne.
4: Ja.
2: Pri štehvanju se spije kozarc vina na koncu, a ne? Pa sledi kaj, veselica.
3: Ja.
2: A ne?
3: Ja.
2: Letos imate Tila Čeha.
3: Letos imamo Tila Čeha in Petaline, tako da bo sigurno zabavno.
0: To je pred Jokerji, a veš?
1: Pred Jokerji, to,
0: ja, to pa moraš uleteti, ja? Ja.
4: Se pravi, imaš cajt.
1: Mogoče pa res, lej. Ja, osmih.
0: A je kakšen, ja. A je kakšen štehovskaj brez dečve, ki imamo tukaj eno dečvo? Ka,
1: a zdaj so že zasedeni, ali kako je
4: zdaj s tem? Zdaj smo že dal bilten tiskat. Karjen tiskan je natiskan.
1: Joj.
4: Črno na belem.
1: Res.
4: Lara.
3: Jaz mislim, da je dobra ponudba za drugo leto.
1: Pa
3: da...
1: pa drugo leto se ja. Po kakšno najdu.
2: Ja, a bi bila ti dečva?
1: Jaz bi bila z veseljem dečva. Oh,
4: okay. Lara mora malo prideti v vas, pa malo vaje pogledati, pa to, pa malo očarati kakšnega štehovca.
0: Ja. Dva Saveljčana že pazi, no, čuva kdaj.
1: To pa res, ja.
0: Ampak sta še premajhna.
1: To pa
0: a,
1: ja.
0: Ej, a jaz, a lahko mojega te malo ga zapustite kako? Ker te malo se je ponudil moj 7 let, je star, da bi srečke prodajal na veselici.
3: Lahko ga kaj poramo.
0: Ja?
3: Kar naj pride.
0: No, prav.
1: To, lepo.
0: No, zmenen.
1: Lepo se sodeluje.
2: Se pravi, je tudi srečelov?
3: Je srečelov. Imeli bomo tudi letos izkop krompirja, tam prav na prizorišču s konjem, tako na star način. Potem bomo pa ta krompir pobrali, ker noben ne ve, koga je zrastel v teh dveh mesecih, pa pol, ker ga imamo tam. In bomo imeli neko stavnico.
1: Aha.
3: Nagrada je pa tudi mikavna, tako da se splača.
2: A to lahko tudi voditelj ugiba?
0: Absolutno, ja.
2: Kuk je krompir težek.
0: Pa kdo stave pobira tle, je pa to voditelj.
2: No, super. Jaz predlagam, da naredimo eno kratko pauzo, pa potem še nadaljujemo.

0: 12 do pol desetih v temle pozitivnem petku 19. junija, dan pred štehvanjem, posavskim štehvanjem, sta predsednik in pa štehvovc v studiju, Rok Čemažat in Martin Štebej. Miha Zanju ima milijon vprašanj, zakaj, ker jutri on vodi to preditev z dolgo tradicijo v ljubljanskih savlah, ob 4. popovdne se začne, ni vstopnine. Zdaj pa tako, pozabil si vprašati najbolj pomembno stvar.
1: Katero?
0: Ok, za jest.
2: Res, ja.
3: Seveda, noben ne bo žejen, niti lačen.
1: Na veselicah pa res ne manjka tega, ne? Jaz bi se pa zdaj vrnil nazaj na Dečve, zato ker zdaj sem slišal, da bo mogoče Lara prihodnje leto, ne? Ja. Pa me zanima, ok, pogoj za Dečvo je ravno tako, kot za štehovca, mora biti samska, ne? Kaj, a je še kakšen drug pogoj, je fajn, da dober pleše, ali ne vem, a je še kakšna njena naloga, prav za Dečvo?
4: Ja, najbolj glasna mora biti.
1: Najbolj glasna, v smislu navijanja.
0: Lara, to je
4: če
0: že
4: zamenjamo. Ja.
0: To je že zmagalo, ja, to je to, to je.
1: No, daj malo navije za štehovca, daj.
0: Ne.
2: Miha. Sem že tih, sem že tih.
0: Hvala.
2: Ja,
1: ok. Mogoče, če ste še malo, praviš, da ste že trenirala, ne?
4: Ja.
1: Konji so tudi različno težki, različno sposobni. Kako moraš ti to vladvati? Ker si, torej nisi osedlana, ne? Imaš eno dekco pogrnjeno čez konja in to se mi zdi ravnotežje.
0: Miha, hoče vprašati, a je že po koga, kdaj je prišel rešilc?
4: Je.
0: Je,
1: resno.
4: To zaradi tega, ker se je pač ta kol odbil od soda in mu je prebil arkado.
3: To sem bil, ja.
4: Tako da to je šiv.
0: To sem bil ti.
2: Ne, no.
0: Res.
1: Oh,
3: ampak ni bilo nič hudega, dva šiva pa sem bil dober. Na veselici pol, čez eno uro nazaj.
0: A si prišel nazaj?
3: Seveda.
2: Da pa, da na veselice zamudil.
4: Večkrat se paci naredijo pač na vajah, a ne? Tam je, tam še ne veš, kako.
0: Kaj, Martin, glede na to, da je 72 let tradicija, a je bil še kdo od tvojih, bil oče?
4: Žal ne, jaz sem pa izredno ponosen, da sem prišel zraven. Star ata je sicer v takratnih časih vozil konje iz Zagreba v Ljubljano in jih tukaj pač prodajal za kmečka opravila. Star ata je potem pač imel konja sicer doma, ampak se ni ukvarjal, oče pa tudi ne zaradi tega, ker mu mama ni postila. No, meni so pa rekel, ma ti si pa v redu, ajde.
0: Ti pa lahko.
4: Boš, ja.
0: Ti pa lahko.
1: No, zanimivo je tudi, da ni nujno, da tekmovalska na koncu razbije sota, ne, postane tudi končni zmagovalec. Mogoče, če povemo še malo, kaj se vse točkuje, ne?
3: Ja, res je. Imamo 4-člansko komisijo. Točkuje se, tako kot si rekel, te konja mora biti v galopu,
1: ja.
3: Potem moč udarca, pač čim bolj močen udarec pripomore do 4 točk.
1: Ja.
3: Potem se gleda samo sestavo soda, če pade obroči dol, je 5 točk, če razbitje je 10 točk. Pa imamo še spust štehovca, to pomeni, da spusti čist vajeti, to, kar je že Martin omenil, in je kon prepuščen sam sebi, tako da to je prava viteška igra.
0: Miha ponov.
1: Vem, da je največ, ne, veš, kaj pa najbolj zanimivo, največ 10 naenkrat dobiš, ne lahko, največ, ja, z enim udarcem, mislim.
3: To je res, zato ker da so fanti bolj izenačeni in da ni en srečno, da ni eno srečno na ključje že direktna zmaga.
0: Meni je skoraj žal Joker out, da smo svoj velik žur naredili na isti dan kot štehvanje. Splače se doživeti, videti v živo. Ja. Rok Martin, eno lepo preditev vam želim jutri v Savlah. Hvala. Ob 4 se začne, ne morete faliti, vstopnine ni. Evo, to je to.
1: Hvala.
0: Da še kaj zanima.
1: Ne, jaz sem zvedel, kar sem zvedel, ja, in se bom potrudil, da bo akcija, oziroma, da bo dogodek lep.
2: Lopi se zmenil za parking, poradili se dobi smo.
1: A to pa res bi lahko, a lahko parkiram pri tem?
0: Dam raj denar za taksi.
5: Se po jutru pozna.
6: Naj vam ga naredijo.
5: Anja Ramšak.
6: Miha Dežela.
5: Lara Tošič.
6: In
5: Denis Avdić.
7: Radio 1.
5: Danes v zjutranji kroniki.
8: Čakajte, no, fangel je osnovna kapca, a ne? Dejte kar le tako, dejva kar na glavo, a ne na glavo, sad kar le lepo, ja, vam stoji, evo. Ja, ja.
9: Ja, bom.
8: No, nič, ja, nič, zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
9: Ja.
8: Vzamemo kar 10 cm debelga, ne, stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ma odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
9: Ja, kaj pa je razlika, stirodur, stiropor?
8: Ja, stiropor vam krogelce pa luči padajo, a ne, tiste krogelce dol, mislim, zoprne, ne.
5: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnik, a greste kaj na morje?
10: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
6: No, pridite sem, Čučnik.
10: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
6: A, tole vzemte.
10: Kaj?
6: Bo prec boljš.
10: Onitek.
6: Onitek, ja.
11: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
15: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
16: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
17: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo v Tuš.
18: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
19: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
20: Več v reviji History in na alivezda.si.
21: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
22: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
23: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
24: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
25: Škoda. Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
26: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
27: Kupujete nepremičnino?
28: Nepremičnine.net.
27: Nepremičnine.net.
28: Nepremičnine.net.
29: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
30: Petek po ribje, šupturarira.
31: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: ste že poizkusili tuno Marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela. Komorje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Pred vrati je tradicionalna prireditev Športni Kankarana. Kaj se bo dogajalo, sekretar Zveze športnih društev Klif Ankaran Daniel Starman?
4: V soboto 20. junija bo v športnem parku Sveta Katarina v Ankaranu potekala tradicionalna prireditev Športnik Ankarana, na kateri bodo podeljena priznanja najuspešnejšim športnicam, športnikom, ekipam in športnim delavcem občine Ankaran. Prireditev se bo začela ob 17.30, ko bomo sprejeli humanitarne kolesarje na šestem kolesarjenju gorja Ankaran, nadaljevala pa se bo s kulturnim programom, posvečenim tudi 60-letnici nogometa v Ankaranu. Organizatorji vabijo vse občane in občanke ter ljubitelje športa, da se pridružijo prazniku športa in skupaj počastijo dosežke ankaranskih športnikov.
3: V Izolskem domu upokojencev pa so praznovali nad vse pomemben jubilej. Njihova najstarejša stanovalka Anastazija Može, ki je tudi najstarejša prebivalka občine Izola, je namreč dopolnila 105 let.
5: Radijska mreža, Radio 1.
6: Danes in pa tudi čez vikend bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, drugače pa bo pritisnila vročina, od 30 pa do 34 stopinj bo danes popovdne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
8: Zastoji zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa v Novem mestu na Ragovski pri križišču z ulico Marijana Kozine. In še na hitro radari, v Veliki Pirišici za Modro ograjo, v Murski Soboti na Bakovski, na Gorenski avtocesti na nadvozu pri Vrbi proti Jesenicam, Moder Berlingo v Ljubljani na Celovški v delovni zapori pri Šentvidu. Kje so še modri javi na nič 80-22-55. Srečno v petek!
9: Lep pozdrav na šterih. Počitnice se že čutijo, lahko bi se že začele, ker ta vikend se dogaja toliko vsega, do ponedeljek ne bo nobenemu zadelati, kaj šele iti v šolo.
10: Največji dogodek, ne samo vikend, ampak bom rekla kar poletja, kar se tiče glasbene scene, je zagotovo karneval, 10. obletnica, Joker Out, jutri na Kardeljevi ploščadi.
9: 80-metrski odr so postavili, imajo akrobate, plesavke, goste, ogen.
11: Jo, jaz ko mi čakam, naraj bi že donošla na generalko, evo. Ja ne, sem ker po drugi strani bi pa rada bila jutri presenečena. Šočan si pokvar, da je ta wow faktor. Bom pa v soboto definitivno tam dosti hiter, da ujamem še Kario, izgod Bitka Finca, ki je bil tudi na Eurosongu, pa mogoče še prej za kakšno pijačko, se bomo zmeniti.
12: Jaz grem tudi, ne, pridem pa takoj po štehvanju.
11: Takoj.
12: Mislim, domov potuž, popa naprej na Joker Out.
11: To je že deodorant, a ne?
9: To je pa fajn. Miha, vstopnice za karneval so še na voljo na eventim.si. To so naši plani za soboto. Kaj se še dogaja, pa čez nekaj minut.
5: Dobre glasbe.

0: Mark Cohn, Walking in Memphis, na Radio 1.18 do 10. Lep pozdrav v pozitivnem petku.
1: Živjo.
0: In tale je res nekaj posebnega.
2: Dobili smo prvi vročinski val, šola je v bistvu sam še formalnost, razen če je treba kaj popraviti.
0: Poli. Ja, pa ste že prepozni, ja. Če niste cel leto ta teden rabite, zato so popravni. Si človek kvaru počitnice prej, kot je nujno, da
2: bi si dajeti slabe na svete šolarje, no je sedeč po NPZ-ju, itak, ko mi znajo brati.
0: Ni slab na svetno.
3: Ne, no.
0: Celo leto imaš čas, zakaj bi lovil zdaj tisto dvojko? Boš pač naredil popravca ali pa ponavlj.
2: Kada
0: te bo kdo v službi vprašal, koliko smel matematiko v drugem letniku?
2: Absolutno, da ne bo, ampak ne.
0: Poslušajte, rajš otroc, kaj se dogaja ta vikend.
1: Štehvanje, pa tudi Joker Out, kar smo že omenili.
0: Največji stvari tega vikenda, absolutno, nič od tega se ne morate naučiti v šoli, sploh štehvat, to morate videti v živo, jutro v stavlah.
1: Ja, fajn je tudi, kaj športa omeniti, no, dirka po Sloveniji poteka tedni, jutri grejo gor na Vršič.
0: Še ena stvar, ki je ni v šoli, z branjem Dostojevskega ne boste postali ta nov pogača. No, ja. Bogi ne boste.
2: Če lahko, tudi z diplomo iz ruske književnosti imate več šans za službo, kakor pa da postanete nov pogi. Jaz sem recimo dokaz.
1: Slab.
0: Le, ti si tle pogi o Monte Carlo.
2: Ja, ma to so neki detajli brez veze. Dajmo k koncertom za te, ki ne rabite popravljati v cen. Ja. Siddharta nagradu v Urbek danes.
0: Pismo, kjer ambijent, Siddharta, nagradu,
3: burba. Wow. Lako leto,
0: da. Splača se za

0: Ja. To so bili alo stari, alo, ampak stari. Midva sta pa tudi na Laškem, pivo in cvetje, midva. Za eno samo črtico ste
1: imeli. Tako kot recimo tudi parni valjak, ki so danes pa v Kranju.

0: paralelva.
1: Evo,
2: pa smo tebe ljubim.
3: Smo stari.
1: Danas.
4: To je pa to skangreva, stari. To bi pa mogla i...
2: Ti smo res bi bilo dao. Jaz bi enkrat, jaz spoh nisem stanovim pevcem.
3: Ti to moraš videti. To
2: enkrat bi res račal. Če ne prej, pa na pivo in cvetja.
1: Evo,
3: ta po
2: ja.
3: Da, ti dan, jutro što će doći. Na kolove noći, noći bez sna. Poznaš to, Lara, ne?
1: Poznam, poznam. Lepo, lepo, super sta.
5: Kaj pa pol naprej?
3: Kaj naprej? A rabimo naprej?
2: A še kaj naprej, ali kaj?
1: Ja, mislim, najprej ti sam. Niso sam trije verzi, no, ali pesmi.
3: David, kjer se lahko gledati, Tanja Žagar, Plirte, Žan Krog, Žana Sečiče, Jana Pesenjaka, Evo Boto. Glejte, seznam je dolg.
1: Seznam
3: je da je vsem glasbenikom zmanjkal za dopust, pa lih ta vikend morajo not dobiti. Kje je kdo, kdaj smo za vas vse zbrali na enem mestu? Radio 1.
2: Pika si.
3: Pika si. Evo.
1: No, zdaj pa zapoj.
3: Zdaj pa je. Oh. Sve još miriše na...
2: New.

0: zaborav.
1: Arni Valjak se još mirše na nju, da on su u Kranju. Ej, Enajzo Lušeta, Luše u studiji. Hey, čao, Luše.
2: Lepo je, mis,
1: a smo prvo slišali.
3: Kaj?
1: Da si don zan dan, popa, dopust.
3: Ja.
1: Kam pa greš?
3: Dolomite.
1: Bravo.
2: Lepo.
4: Za koliko časa?
3: Kolesari, ten teden.
1: Bravo.
0: Pa to bo ludo, a?
1: Bravo,
0: to.
1: Stari, zasluženo, uživaj.
3: Hvala.
1: Hvala za vse, kar si naredil letos. Miha, kaj je naredil? Točno to.
0: Nisem mogel tako hiter.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
6: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
7: You know, you just gotta keep moving. You know?
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
6: Pokrovitelj
8: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Radio 1 Obala.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Najlepši poletni pogled.
12: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
11: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
12: Več na mikakcija.si.
13: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
14: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
15: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Izberi avto in odpeli.
19: GB Leasing vse uredi takoj.
18: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
19: 24 mesecev miru, to je to.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: I'm still standing, Elton John, par sekund od desetih, novice, Ula, kaj bomo slišali?
1: Tudi o Fifini spremembi bomo rekli kakšno, govorimo o novih obveznih odmorih med tekmami.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 10 je, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan in prijeten petek, voščim tudi Ula Šegula. Sodišče je odločilo, da sta bila brata Strojan odgovorna za brutalen napad na starejšega kmeta, ki je lani prišel na svojo njivo v ljubljanskih Klečah. Zato sta dobila po 2 leti zapora. No, ker sodba še ni dokončna, se lahko pritožita, vendar za zdaj ostajata v priporu. Za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici pa so preloženi. Ne gre za nova mirovna pogajanja, saj sta Washington in Teheran sporazum o koncu vojne že podpisala. Današnje srečanje bi bilo namenjeno dogovoru o njegovem izvajanju, predvsem glede iranskega jedrskega programa, odprave sankcij in sprostitve zamrznjenih sredstev. Švica razloga za preložitev ni navedla. K odločitvi pa so verjetno prispevale nejasnosti glede udeležbe delegacij, saj je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal prihod, pa tudi iz Teherana so sporočili, da pot iranske ekipe še ni bila potrjena. Pa še na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer pa so prvič uvedli obvezne odmore za osvežitev vsakem polčasu. FIFA ukrep utemeljuje zaščito igralcev pred vročino, no, del navijačev pa ni navdušen. Na več tekmah so prekinitve pospremili žvižgi in neodobravanje s tribun. Mnogi kritiki menijo, da prekinitve kvarijo ritem igre in predvsem ustvarjajo prostor za dodatne oglase na televiziji.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Jasno bo danes, temperaturami od 30 do 34. Tudi jutri sončno, proti večeru na severu sicer lahko nastane kakšna nevihta, bo šlo pa že do 35 stopinj. V nedeljo popoldan nas čakajo plohe in nevihte, bo pa ponedeljek znova sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Luka, kako je na cestah?
6: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Promet je oviran tudi na bivši hitri cesti Škofije-Koper in smeri Sermina na izvozu Bertoki zaradi pokvarjenega avtobusa. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Polna zapora zaradi podrtega drevesa je v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi, meri proti Jesenicam, in pa moder Berlingo vas čaka v Ljubljani na Celovški cesti pri delovni zapori pri Šentvidu. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega, in pa srečno pot.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio.
0: Lep petek, 4:40 je, začenjamo ogrevanje pred vikendom. Jaz ga se ogrevam v bistvu pred dopustom, tako da čakam zdaj, da mi vi pomagate z vašim izborom glasbe, da naredimo na tako to pravo žurko, preden gremo vsi v vikend. Nič 5:1, 300:300, čakam na vaše SMS-e, poleg tega pa seveda tudi ogromno dobre glasbe, službo dneva moramo poiskati, fehtarje moram malo poklicati, če so naredili res hud žur v Križankah. Pa seveda vaša družba. Ta je najboljša. Nič petena, 300, 300.
8: You know we finally here, right? Well, it's Friday then.

Daj, Shakira je bila tole z nogometno himno, 14 čez 10 je. Miga, zdaj smo se začeli ogrevati pred vikendom z najboljšo muziko, vi boste pomagali z izborom, čakam vaše pesmi na nič 5-1-300-300. Ampak sem rekel za danes, je pa ena taka obletnica. Danes, pred 61 leti, ja? 61 leti so na vrh ameriške lestvice Billboard prišli Rolling Stonesi. S tole pesmijo. 61 let je od tega in Stonesi še kar niso šli v penzijo, tam je najboljši podatek. Tako da, če ste se počutili, da ste stari, kje še imate lufta? Gremo, I can get now satisfaction.

0: I can't get no satisfaction. Stones so bili tole 61 let, odkar je tole prišlo na številko ena. Kapo dol, da so še vedno v službi. O, tudi če ste vi v službi, napište kje, 051-300-300.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Čakajte, no, fangal je osnovna kapca. Dejte kar letko, dejva kar na glavo, a ne na glavo. Sad kar lepo ja. Vam stoji, ja. Evo. Ja, ja.
3: Ja, bom.
2: Noč. Zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
3: Ja.
2: Vzamemo kar 10 cm debelga, ne, stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ma odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
3: Ja, kaj pa je razlika stirodur, stiropor?
2: Ja, stiropor vam krogelce po luči padajo, a ne, tiste krogelce dol, mislim, zoprne, ne.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
12: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
16: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
17: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
18: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
19: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
21: Iščete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
24: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
23: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
25: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: sicer utrujenost, stres, tuje mag, 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, mag 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Jasno vreme danes, temperatura mi je od 30 do 34 in tudi jutri kaže, da bo sončno vreme, sicer proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. Jutri bomo imeli do 35. V nedeljo popovdan nas čakajo po celi državi plohe nevihte, bo po ponedeljek znova sončno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Luka, kaj se dogaja na cestah?
2: No, pa poglejmo. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoj zaradi del še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter od Domžal proti Ljubljanske obvoznici. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pa poglejmo še radarje. Kedi je uspuhli pri Ptuju. Radar v škatli vas čaka na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred delovno zaporo pri priključku Kran vzhod in pa policijska kontrola na Škofljici ustavljajo v tej smeri. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. Lep petek, pol enajstih je, ogrevamo se pred vikendom in to z vašo glasbo. Saša pravi, za vikend, oziroma pred samim vikendom, tole. The Weekend in Blinding Lights. Katera je tvoja pesem? Petkova pesem, nič 5, 1, 300, 300.

0: Right, Felix Jan, 19 do 11, lep petek voščim. Zdaj, vikend, ki je pred nami, si ga bo zagotovo zaslužil Roškar, ki je ta teden uspel preplezati trboveljski dimnik. Zdaj, ko se je to odločil že pred zaključkom akcije Dežela junakov, sem se jaz rekel, tole, kar je rekel on, ko je bil enkrat na dimniku.
1: Zakaj?
0: Ja, zakaj? No, vemo zakaj. Rekel je, če samo enega več otroka spravimo kot lani na morje, je rekel, potem je to vredno. Bom jaz to šel čez sebe in premagal tale dimnik in ni bilo lahko, no?
1: Jezus Marija, kak je visoko.
2: Ervin, imamo to, ne?
3: Imamo, gremo.
2: Imamo to.
3: Zdaj sonce, evo.
0: Zdaj, če ne veste, če še niste tega pogledali, obvezno, Facebook Radija 1 si lahko pogledate ta fenomenalen vzpon, te najboljše trenutke imate tam zbrane na kupu, ampak mu je uspelo. Šel je na vrh.
1: Hvala lepa za vse besede.
0: Mislim, ne samo, da je prišel na vrh, prišel je tudi dol, kar pomeni, da pride danes oddelati šov domov od druge ure naprej. In ker je pred petek, ogrevanje pred vikendom, bo v klub ljubiteljev vikenda včlanil danes Aleksandra Pozveka, ki mu bo delal družbo cel program. Tako da se preklopite, šov domov, oziroma ne preklopite, preklopljeni ste že, ne odklopiti do druge ure, ko se bo začel šov domov.

0: Don't speak, no doubt, 14 manjka do 11, delamo skupaj. Kje na vročini delate vi danes, mi pa napišite na nič, pa 1-300-300, seveda moramo pred vikendom poiskati tudi službo dneva.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10.

0: praznih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
1: Radio 1 Obala.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Adria Merkur Koper.
8: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
7: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
12: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
13: Au, pazi!
12: Ali pa tako.
14: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.

0: O, kako bi bil fajn in piknik, ampak pred piknikom moramo še narediti, oziroma končati službo, a ne Ula.
1: Je malo še vikend je pred vrati, ne? Sicer pa ja, v novicah povemo, zakaj več slovenskih sodišč danes obstalo.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
3: V Bags & More in Office & More
2: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
3: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
2: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
3: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
2: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Lep petek, 11 je.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Anonimne grožnje z bombo po e-mailih so danes prekinile delo več slovenskih sodišč. Evakuirali so stavbe v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti in še nekaterih drugih krajih. Policija izvaja varnostne preglede in preverja izvor sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana sporočila. Podobne grožnje so v preteklosti že izkazale so se za lažne. Ni vroče samo pri nas, kuhajo se tudi že na Balkanu. Na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji se bodo temperature konec tedna povzpele tudi do 36 stopinj. Ob jadranski obali je bilo že danes zgodaj zjutraj 27 stopinj. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo letošnji prvi večji vročinski val nadaljeval tudi v prihodnjem tednu. Lažna novica o Mesijevem očetu pa je odnesla več služb. Argentinsko javnost je pretresla lažna novica o smrti očeta nogometnega zvezdnika Lionela Mesija. Voditeljica televizije Luzu TV je vest sporočila v oddaji Uživo, poznaje pa se je izkazalo, da Jorge Messi ni umrl, pač pa okreva zaradi zdravstvenih težav. Voditeljica se je družini javno opravičila in zapustila televizijo. Več zaposlenih je tudi izgubilo službo. Družina Messi pa je medije pozvala k večji odgovornosti in spoštovanju zasebnosti.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: No, vroče bo danes tudi pri nas, od 30 do 34 stopinj bomo imeli, jutri že do 35. Jutri proti večeru na severu lahko nastane tudi kakšna nevihta. V nedeljo popoldan pa bodo plohe nevihte po večjem delu države. V ponedeljek se vrača sonce.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Gremo na ceste, Luka.
8: No, pa pojmo. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkoma Vogrsko in Selo. Previdno. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoj zaradi del še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude je tam približno 15 minut in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Zamude je tam približno 10 minut. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pa poglejmo še radarje. Heli je vzpuhli pri Ptuju. Radar v Škati na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred delovno zaporo pri priključku Kran vzhod in pa policijska kontrola na Škofljici ustavljajo v obe smeri. Če boste opazili še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno!
9: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
11: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
0: Bo v službi, odštevam do vikenda. Imamo še koliko? Luka.
8: Čist malo še.
0: Veš, ti si sploh nis več po številkah, ti si samo še čisto malo. Upam, da imate čisto malo tudi vi. Delamo skupaj, katero pesem rabite. Nič 5-1-300-300, pošljete mi jo čim prej. Kakšni so bili kiksi tega tedna, pa smo imeli res veliko smeha v Denis Avdičovu. Ene najboljše trenutke čez par minut tukaj na Enki.
12: I've seen the sun go down over the sun. seven seas.

0: Stronger, Kelly Clarkson, 14.11 je, lep petek, zdaj ob petkih se v jutru prijatelji pogovarjajo o kiksih tedna. Zdaj, vsakdo ima pač svojega, zdaj, kaj mi je ostalo najbolj v spominu, oziroma kaj je najbolj ostalo Anji, tole.
1: Zjutraj, ko mi pridemo na radio, je parking načeloma prazen, razen teh avtov, ki jih pač dežo rukne, no ni nobenega.
2: To se je enkrat zgodilo.
1: Ja, se je zgodilo. Oglavnem, in ko je parkira človeka, ne med črte, ni zraven nobenega avta, ne zjutraj ob 4, mislim 4.50 recimo, ampak pol ob 11, 12, ko se mi pač gremo proti domu, so pa avti že, ne, in zraven mene je parkiral avto in jaz skočem v avto in jaz ne morem več v avto. Odprla sem vrata in nisem mogla skos.
2: Nisi,
1: in se je prišla Lara mimo in mi je Lara preparkirala avto, tako da v bistvu poleg kiksa tedna tudi zahvala Lari, da mi je pržala avto ven, ker jaz nisem več za vse razmere
2: učinila. Kaj če bilo obe nekaj poseče?
3: Ja. Si se zredila, da ne moš not v avto med avti, pol, ki parkiraš. Kaj pa, če se ti to v mestu zgodi?
1: Ne vem.
3: Žo ti bo pa tam avto, pa potrebno z
1: parkinga. Običajno tebe kličem, ko se prikaš v situaciji.
2: Pa se pa razumeš, zakaj grejo ljudje na porodniško. Se ne morajo več. Mi so več sposobni, niti voziti, niti nič ne.
1: A zakaj se pa ti tu še vedno? To je Denis Audičov,
4: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: 15.11 je, katera pesem rabiš, nič petena, 300 s veseljem ti pomagam delati.

0: Matjaž Lovše
1: in Radio 1
0: od 10 do 2. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
0: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
11: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
12: Odkrito zmagovito.
13: Like a Bosch.
12: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
14: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
15: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
17: Kemoplast, svet talnih oblog.
18: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
19: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
9: Moja generacija.
3: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
15: Eventim.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Popolno poletje.
16: Ker lahko se sončimo, pijem hladno pivo, kopamo, vse živo, no?

0: Mag 365 na prednji ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. Mag 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ok, danes pravo poletje s temperaturami do 34 stopinj. Jutri nas čaka še en tak dan, še za stopinjo več bomo imeli. Je pa res, da proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. Te bodo pogostejše v nedeljo popoldan, potem pa se v ponedeljek vrača sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Luka, kje so težave?
4: Ja, nekaj težav še vedno. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni. Zamude proti Ljubljani je približno 20 minut, proti Kopru pa približno 10 minut. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zamude je približno 10 minut v obe smeri. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je v Gribljah pri Metliki, pri Gasilskem domu in v Mirnu pri Novi Gorici pri blokih. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
1: 1. Lep petek, 11:30 je. Šibamo proti vikendu, ogrevamo se z najboljšo muziko. Čez par minut kličem Matica z Fehtarjev. Včeri so imeli mega žurko, da vidim, če so se že sestavili. Pa seveda vaša muzika, tista, v kateri lažje delate. Tole je za Perota in njegovo ekipo na terenu, na soncu, kjer, dajmo tako reči, kumi čakajo, da bo konc, pa te grejo na mrzlo pivo. Vse tako so napisali. Hvala za SMS, nič 5-1, 300-300. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago.

0: Feel this moment, Pitbull in Kristina Aguilera, 18 manjka do 12, želim lep petek vsem, zagotovo je danes lep dan za fehtarje. Matic, včeraj ste naredili mega žur vseh žurov, čestitke.
1: Najlepša hvala, sem zelo vesel in klica in čestitk in to, da ste uživali v našem izdelku.
0: Mislim, od scene do vzdušja, do vašega performansa, vse bilo enostavno, perfektno. Dej nam malo pove, koliko časa ste se vi, Madonce, na tole pripravljali?
1: Mi smo v tem projektu realno že en let, ne? Ker najprej se začelo s pesnimi, zborom, snemanjem, potem tista nagla odločitev, da bomo delali video album, ker smo v mestu pa pol posneli vse spote, zdaj na konc pa še pač prvič v živo, ne, in izbrali smo si križanke in treba je bilo temu primerno oddelati, ne.
0: Publika vam je jedla iz roke. Jaz mislim, če tole zdaj je tak odlična uvertura zdaj v turnejo, ki jo imate, ne? Kaj boste začeli?
1: Ja, v bistvu včeraj smo napovedali turnejo, v sredo ob 9. pridejo uradno stopnice v prodajo na topevent.si in štartamo v Novem mestu 30. oktobra in potem do naslednjega junija obrnemo večinoma večjih krajev po Sloveniji.
0: Kako boste vi nabirali zdaj čez poletje kondicijo za tole turnejo, ker že slišite, da bo kar divje pa naporno?
1: Odigramo še pivo in cvetje, potem je pa mesec pa pol pauza, gremo uživati malo na morje, malo vsak po svoje, tako da se malo spočijemo po vseh teh stvarih, naberemo nove ideje, novo energijo in jeseni poženemo ta naš kombajn naprej.
0: Jaz vam želim eno mega poletje. Hvala še enkrat za tale res mega koncert včeraj v Križankah. In ja, kot že rečeno, v Laškem še naredimo en ta pravi bum za otvoritev tega poletja, tako kot se zagre.
1: To je festival, ki je nam na kožo pisan. Pivo imamo radi, cvetje imamo tudi radi, tako da mi bomo uživali, obljubimo.
0: Vse to gre eno z drugim, ne? Če imaš rad pivo, si rad tudi v cvetju, tako da to...
1: Preveč piva te lahko od cvetja pele, ja.
0: Ja, Matic, čestitke še enkrat in zdaj si provoščimo, glede na to, da imam jaz vsak dan tudi en country cukrček, imate vi enega perfektnega.
1: Ene ste viski, okej.

0: Že 30 let.
1: Radio 1 Obala.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Oh, waves, valovi, dopust. Mr. Probes, ni še čas za dopust, čas je za novice, ura bo 12, ula, kaj bomo slišali?
1: Tudi to, da britanska policija preiskuje, kako je 3-letni otrok pristal med krokodili v živalskem vrtu.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 12 je, lep petek.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan in prijeten petek, voščim tudi Ula Šegula. Nekdo je na več sodišč po Sloveniji poslal e-maile, v katerih je grozil z bombami. Zaradi varnosti so morali izprazniti stavbe in ustaviti obravnave. Policija zdaj preverja, ali je grožnja resnična, vendar prve informacije kažejo, da bi lahko šlo za avtomatsko ustvarjena oziroma lažna sporočila. Zdaj pa na Kubo, ki po desetletjih odpira vrata zasebnemu kapitalu. Kubanski parlament je namreč potrdil zgodovinski paket gospodarskih reform, s katerimi želi država preprečiti nadaljne poglabljanje krize. Po novem bodo lahko tuji vlagatelji samostojno ustanavljali podjetja, dovoljene pa bodo tudi velika zasebna podjetja. Vlada želi z ukrepi spodbuditi naložbe v turizem, kmetijstvo in bančništvo. Britanska policija pa preiskuje pretresljiv dogodek v živalskem vrtu blizu Cambridgea. Komaj 3-letni deček je namreč končal v ogradi za krokodile in utrpel hude poškodbe. Zaradi suma poskusa umora so aretirali 30-letnega moškega, ki pa z dečkom naj ne bi bil v sorodu ali kakršnemkoli poznanstvu. Otrok je v bolnišnici v kritičnem, a stabilnem stanju. Kako je deček sploh pristal v ogradi in ali so poškodbe povzročili krokodili, za zdaj še ni znano.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Sonce danes in vroče, od 30 do 34. Tudi jutri bo sončno, še kakšno stopinjo več bomo imeli, torej do 35. Je pa res, da proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. Neviht bo več v nedeljo popoldan, potem pa v ponedeljek znova sončno.
3: Najhitrejši prometni servis

0: kako je na cestah?
1: No, pa poglejmo. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Predmet na vozišču ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale. Zastoj zaradi del so na primorske avtocesti v obe smeri pri Postojni in na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled in tudi Lucija Strunjan. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Maribor Slovenska Bistrica Zreče Rogla Laško, kjer so občasne popolne zapore. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Hrastniku pri TKI upravi, v Mirnu pri Novi Gorici pri blokih in v Stranicah pri Slovenskih Konicah pri krožišču. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Magnezij Mag 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365. V lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Tvoj najljubši sodelavec. Matjaž Lovše.
0: Lep petek vsem, popovdne se je začelo in mi se ogrevamo pred vikendom. Zdaj, glede na to, kako je vroče in če moraš delati zunaj, potem po mojem tale pesem je kar ta prava, ker tako, ko poje Asaf Avidan, se po mojem pojemo vsi, ki moraš nekaj zunaj po vročini nekaj delati, sploh fizično. One day. Well, baby, we'll be old. Think about the stories that we couldn't show.

0: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari, nova na Enki. 13 čez povdne. Zdaj pa o stvarih, o katerih ponavadi radi poročamo, to so te kolesarski dosežki naših asov, predvsem Pogačarja v zadnjem času je res ekstra dominanten in to so novice v tem stilu.
1: The talk of Tadej Pogačar winning every stage I thought was fanciful, but if the fist in the air is right, he's just beaten the best sprinter in the race. Is there nothing that Tadej Pogačar can't do, Brian Smith?
0: Yeah. Sami superlativi, vse super, dokler je tako. Ampak žal v kolesarstvu se zgodijo tudi padci in ravno včeraj se je zgodil en takšen. To je posnetek padca, zvočni posnetek Urške, njegove punce. Zdaj, zgledalo je res grozno. Naležeči policaj, ki jo je presenetil, je izgubila kontrolo nad kolesom, padla dobesedno na glavo in obležala nezavestna. Bilo je res grozno gledati, ampak prve novice, ki so prišle včeraj, na srečo, sreča v nesreči, dajmo takole reči, zlomljena čeljust, opazujejo, če slučajno še pretres možganov v igri, ampak hujših posledic naj ne bi bilo, razen pač te zlomljene čeljuste in tako, uf, se rečeš, jaz bi vse ne rajš, da ostanemo pri tisti, kot tudi, enostavno. To, a ni veliko lolje lepš to poslušati, tako je, res držimo pesti za srečno, da pridejo srečno do cilja naši kolesari. Tadej jo srečno naprej na dirki po Švici, Urška pa pozdrav se čim prej.

0: От 10 до 2 с Матяжем Лушитом.
1: На Радио Ена.
2: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
10: Začni svoj vikend v Lidlu. Od

0: Stilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Petek po ribje, šepturarira.
8: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: scris. Tu je mag, 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. Mag 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Lepo bo danes, poletno od 30 do 34 stopinj, jutri še en vroč dan, v bistvu bo še bolj vroč dan, ker bo šlo do 35, je pa res, da proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo popoldan plohe nevihte tudi drugod po državi, se pa v ponedeljek vrača sonce in ostaja vročina.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Luka, gremo na ceste.
3: Ja, pozor, zaradi pokvarjenega avtomobila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med priključkom Lesce in galerijo Moste. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude proti Ljubljani je približno 20 minut, proti Kopru 10 in na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zamude približno 10 minut v obe smeri. Zastoj pa tudi na cestah Marja Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Hrastniku pri TKI upravi in v Stranicah pri Slovenskih Konjicah pri krožišču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Enih je lep petek vošči, čez par minut kličem našega šefa prometa Borota Andrejaša, ki je v Laškem, še preden se je začelo Laško pivo in cvetje. Kaj se tam dogaja, bomo zvedeli čez par minut. Rejma je to s pivom povezano ali ne? Pa zdaj bo sam povedal, ostanite z mano.

0: Zdaj si upam in očitno si upa tudi naš šef prometa, Borut Andrejaš, ki je šel v Laško, še preden se je Laško pivo in cvetje začelo, to je od 10. do 12. julija in on je že danes tam. Kaj hudiča delaš danes na petek v Laškem, bi lahko prosim izvedel zdaj?
1: Tako? A veš, da za ta festival sadim cvetje v Laškem trenutno?
0: Rože si šel saditi.
1: Ja, en hortikulturni dogodek imamo danes, ki se mu reče, z največjim veseljem povem, novo doživetje v pivovarni Laško in sicer gre za novo Laško pivovarsko turo. Naj spomnim, gre za zibelko slovenskega pivovarstva in ta od danes naprej ponuja torej Laško pivovarsko turo. To pomeni, da vidimo celoten proces proizvodnje vašega, našega najljubšega piva, od začetka do konca, torej od kuhinje, kot mu rečejo, do potem stekleničk, pločevink in tako naprej.
0: Prav si, zdaj lahko gremo pogledati, kako se dela pivo v Laškem, tako od do.
1: Ja, in v naši regiji, je treba poudariti, je to prva povrstna izkušnja. Vodstvo pravi, da so imeli veliko izzivov, kar se tiče tehnike, varnosti in vse, da so lahko prilagodili, da lahko obiskovalci pridete v to doživetje in sedaj je to vse urejeno. In ja, dobrodošli od danes naprej v Laško, prijavite se na stik v Laško preko rezervacijskega sistema. Najmanj 10 ljudi, največ 20 ljudi v skupini, doživetje vas bo stalo 15 evrov in traja 90 minut, torej čez celotno proizvodno, kot sem že prej rekel, se prehodite in seveda na koncu ne boste ostali z nobeno pobijo po praznem vrčku. Je vključena tudi degustacija tako alkoholnega zlatoroga, kot tudi predalkoholnih.
0: No, to me je zanimalo, a zdaj zraven lahko se, dajmo reči, degustacijo naredimo, ne? To.
1: Tako, je na koncu vključena v ceno neskrbet in vedno odprejo najboljši sot, je zagotovila direktorca, tako da...
0: A imaš ti prevoz za nazaj zrihtan ali te moramo prije tiskati? Kako je zdaj to?
1: A veš kaj, imam prevoz zagotovljen, tako da hvala lepa, da misliš prijatelj name.
0: V redu, uživej, lep vikend.
1: In živeli na zdravje, evo, tako bom
0: počal. Ja, vse jasno, adio.
1: Čau.

0: 14 minut manjka do enih. Novice, potem pa služba dneva, kje delate vi, nič 5-1-300-300. Po mojem je danes v službi dneva naš Borut Andrejaš, ne? Zdaj je gotovo, da lahko pogledate proizvodnjo laškega piva in zdaj ima degustacijo, revež. Res si predstavljate, da morate biti v službi in morate iti to pogledati in poročati o tem in potem na koncu iti čez ves ta proces degustacije. Oh, res, res, Borut, zdrž. Mi smo s tabo in mislimo na te. In si tudi mislimo o tebi, mrskaj zdaj trenutno.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
2: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
2: Radio 1 Obala.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
11: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: 14 čez eno je. Čas je, da jo razglasim.
1: Matjaž Lovšejš čez službo dneva.
0: En z mano je Marina, kako si?
2: Odlično. Malo švicamo, delamo, malo smo gužvi, točimo.
0: Čakaj, zdaj verjetno nisi na bencinski, ali si na bencinski?
2: Ne, v lokalu sem.
0: Vse nam povej, kater lokal, zakaj moramo zdaj vsi tja na kofe?
2: Ker imam najboljšo kavo, ledeno pivo.
0: Lokacija?
2: Lokacija, kafe pri Jagodi, Cankova, Prekmurje.
0: Ekola, takole.
2: Na vludno vabljeni vsi, ne?
0: Tu evo, Marina čaka s toplim kofetom in mrzlim pivom.
2: Tako, obvezno.
0: Praviš, da imaš kakšno temperaturo, kakšen termometer, koliko je prva zdaj?
2: 32, 30.
0: Ja, danes bojem tak dan. Poletje, ne?
2: Poletje, kaj teče.
0: Tako, pa se boš to. Tako. Je kaj gneče, že kaj ljudi.
2: Samo takuzi, manjka tukaj vunim, pa je to, ne?
0: Ej, zakaj ne razmislite v to smer, no? En ta bazen, on samo stoječ, a veš ti...
2: Že razmišljam, sem ga že gledala.
0: Dej, no, to veš, pa ti strežeš v kopalkah, a veš, kako bo to promet narasel. To bo, lej, to bo...
2: V bikinkih.
0: Ja, no, to.
2: Dve punci, mislim, lepo, to je to.
0: Sva razdelala to poslovno idejo zdaj do potankosti. Tako. Marina, morava koga pozdraviti?
2: Pozdravljam, pa vsi, ne vem... Vse,
0: ekola.
2: Ki poslušajo.
0: Tako, in tisti, ki ste tako v službi, ko končate, kafe, bar pri Jagodi, Cankova, Prekmurje, takoj. Ne.
2: Obvezno, vludno vabim.
0: Brez opravičila. Marina, ti pomagam delati v tej vročini, katero pesem?
2: Jaz sem imela od Flirto, Punca v belem.
0: O, romantika.
2: Ker so jutri tudi v Radencih in mi smo v bližini tudi doma in gremo vsi, ne?
0: Pravilno. Edino pravilno. Imamo plan še za vikend. Evo, zmaga na celi črti. Marina, čestitam. Danes si v službi dneva.
2: Ja, najlepša hvala vam.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Radio 1 in Matjašlov še.
1: Od 10 do 2.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
9: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
10: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
12: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
13: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
12: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
13: Vredo je.
14: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Ste že poizkusili tuno marucela?
19: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
18: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
20: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
21: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
22: Sveže na Radiu 1.
23: Radio 1.
22: Nico Santos.

0: Because you move me. Pol dveh je ura.
1: Kupijem novo Pikasi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Kupijem novo Pikasi.
2: Že 30 let.
0: Vroč poletni dan je pred nami z do 34 stopinjami, tudi jutri bo sončno, šlo bo do 35, bo pa proti večeru na severu že nastala kakšna nevihta.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Zoli, Luka.
5: No, pojdimo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v zastoju med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja. V zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava. Zastoj še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, zamude je približno 20 minut ter odvrt proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zamude je tudi tam približno 20 minut. Na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pri priključku Ljubljana center ter od Viča proti Brezovici in na cestah Lesce Bled. Prometna nesreča se je zgodila tudi na regionalni cesti Vransko-Trojane v križišču pri Ločici, previdno, da ne pride do naleta. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Krškem na koncu obvoznice pri gasilskem domu in pa po ena kontrola na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote na počivališču Dolinsko. Nič 80 22 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Pol dveh je ogrevanje pred vikendom, poslušate in preden se začne šov domov, imam še časa, da vas povabim nekam v ponedeljek in pa, ja, da s pravo glasbo začnemo. Cela ulica.

0: Spoštovani mladi kolega Serge Furlan, bi blagovolili za širšim občestvom deliti mogoče krajši utrinek informativnega segmenta našega programa, ki prihaja?
1: Ja, v središču bo črna kronika, črno zlato in ne vem, mogoče boš o vremenu kaj lepšega povedano.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura ni točno 3, ampak je malo čez, ampak oprostite, to so pa zares detajli.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Znanih je več podrobnosti sredine tragedije na mariborskem taboru. Če spomnimo, sta bili v stanovanju najdeni trupli 62-letne ženske in leto starejšega moškega. Po ugotovitvah policije je moški s strelnim orožjem, ki ga je posedoval zakonito, ustrelil nekdanjo partnerico, nato pa storil samomor. Kot pojasnjuje policija, sta bila v preteklosti

0: Kosti večkrat obravnavana zaradi medsebojnih sporov, ki so bili povezani z dolgotrajnim razhajanjem in skupnim bivanjem. Kljub temu niso bili izpolnjeni pogoji za prepoved približevanja ali odvzem orožja. Preiskava je zdaj zaključena, policija pa bo primer predala tožilstvu. Sveže pečeni mirovni sporazum med Washingtonom in Teheranom se je znašel v resni krizi. Izrael je ponoči s silovitimi letalskimi napadi udaril po južnem Libanonu, kar je neposredno prekršilo prvo točko komaj doseženega dogovora o premirju. Zaradi novih spopadov so mirovne pogovore v Švici danes uradno odpovedali. Iran je medtem že izkoristil negotovost in uvedel strožja vojaška pravila za prehod ladij skozi strateško hormuško ožino, ki velja za glavno svetovno avtocesto za prevoz nafte. V Nemčiji pa iščejo 3-mesečnega dojenčka, ki je izginil iz vozička pred enim od supermarketov blizu Stuttgarta. V akciji sodeluje helikopter, dron s termalnimi kamerami in okoli 40 psov.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Spoštovane dame in gospodje, Aleksander Pozvek je danes prevzel vremenske napovedi v šovu domov in ima izziv, ker prihaja z jesenic, da mora vsebinsko smiselno vremensko napoved vključiti besedo jesenice. Izvolite, gospod.
4: Temperature danes spominjajo na pevca skupine Flirt, Roka Lunačka, preprosto jih je nemogoče zaustaviti, od 30 do 34 bo šlo. In še temperature, ki so pomembne za Slovence, Umag 29, Savudrija 28, Crikvenica 32, Krk 30, na nekaterih plažah je na voljo še nekaj mest za brisače. In ko smo ravno pri mestih, na jesenicah sije sonce, tudi tutti frutti fasade žarijo na približno 26 stopinjah.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto.
5: Od 2 do 6 na Radio 1.
7: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
9: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
10: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More.
13: Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje.
14: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%.
13: Več na bagsandmore.si.
15: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes. Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
18: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
13: Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
0: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
0: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo na

0: prijatelji bo moj bivši?
1: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
0: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Petek po ribje, šupturarira.
6: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Občina Izola in Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte občine Izola sta predstavila tretjo izvedbo izbora Eno morje idej, namenjenega iskanju in tudi spodbujanju najperspektivnejših podjetniških idej v lokalnem okolju. Po navedbah organizatorjev je zanimanje za izbor v prvih dveh letih raslo. Prvo leto se je najem prijavilo 20 podjetniških idej, leto kasneje pa 28 projektov. Izolski župan Milan Bogatič je o predstavitvi poudaril, da je občina po dveh izvedbah še bolj prepričana, da lokalno okolje potrebuje tovrstne spodbude. Ob tem je napovedal tudi urejanje novih prostorov za sodelo oziroma coworking v središču Izole. Po njegovih besedah naj bi jih začeli urejati takoj po poletni sezoni, namenjeni pa bodo razvoju podjetniških idej, povezovanju, sodelovanju in tudi ustvarjanju.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Spoštovani kolega Aleksander Pozvek, vremenska napoved je tvoja, prevzel jo boš ti, v njo pa sebinsko smiselno vključi tvoj rojstni kraj Senice.
5: Ok.
4: Izvolite.
5: Danes je vreme kot fasada bloka očeta Roberta Roškarja, decembra, torej vse žari. Temperature pa od 30 do 34, jutri pa bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji, torej na Jesenicah, nastane kakšna nevihta.
4: O, zelo elegantno si to naredil.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Poglejte, čaka se. Jaz vam bom kar direktno povedal. Marskje se čaka, Blaž mi jaz bolj specifične informacije. Izvolite, gospod Mladi.
6: Res je, hvala lepa. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru od Rauber Komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice in na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoj še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice, na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice. Zaprte so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke, cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Prometne nesreče še ovirajo promet v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem, na Lučici pri Oranskem v križišču za Tuhinsko dolino in v Ljubljani na Linhartovi pri Soči smer center. Radar na Pomurski avtocesti pri počivališču Lorman in smer Maribor, radar še v Radencih na Kerenčičevi in pa v Sebeborcih pri mostu. Srečno pot!
4: Spoštovane dame in gospodje, poglejte, za najnim zaljenim sovoditeljem, ki danes dela z nama šel domov, Aleksandro Pozvekom, smo bili dogovorjeni, da si medsebojno poslamemo budilke. Aleksandr je budilko posnel meni, jaz sem mu vrnil uslugo in pri tem je pomagala Zala Perlič, ki bi te prosil, če bi najnemu kolegu povedala, kako pa je to šlo. A me razumete?
7: Ta budilka je definicija kaosa.
5: Okej. Okay.
7: A rabim še kaj dodati?
4: Kaosa, ki ga v bistvu zelo dobro predstavljaš od domov. To je zelo kaotičen radijski skušal. Ja. Vse ljudi imajo to radi. Mi ne jemljamo življenje preveč resno. Čez dve pesmi.
5: A, te zdaj, no?

0: Spoštovane, spoštovani, čas je za zjutranjo kroniko, ker brez nje bi bilo popolno strašno čudno. Veronika, kaj pa če mi ti kar direktno poveš, kaj se dogaja?
1: Ja, šankisti se skušajo obdržati nad tlemi.
0: Pa jaz to ne moram gledati.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Nogomet je prva tema gostilniških debat, kjer pa v teh dneh za Šankom ni najboljših. Jure Bidona je v njihovi družbi.
3: Ja, Šank in šport sta tesno povezana in najboljši šankisti vseh celin se bodo še do konca nogometnega prvenstva preizkušali na številnih prizoriščih. Tudi naša Šank reprezentanca si je z izjemnim finalnim nastopom na evropski krigli, ko je Rado Gasisa v zadnji rundi podrl finskega Hrusta Pupilo zagotovila mesto na Šank mundialu. Pravkar pa je navdušil naš mladi Blaž Maročaj. Izvedel je fantastičen nek z noge in za rundo prehitel nemškega kapitana Kurta Schluckmeistra. Selektor reprezentance Ruro Škoma je tole ob meni povsem navdušen.
4: To, kar je zdaj Blaž naredil, to so mladi fantje. No. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne.
3: Neverjetno. Ja. Schluckmeister lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
4: Ja, prejšen vikend je imel priprave v Novigradu, treniral je dol za Šankom, pa mal za Heca zraven še sodeloval na maratonu prstometu.
3: Prstometaši so znani tudi kot izjemni šankisti.
4: Zgleda, da je Glaž prstometaši ujel formo, no.
3: Bravo, mlad šankist, mlad fant, Glaž Maročaj je navduševal že na bambu s prvenstvu, s bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
4: Zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga. Isti foter.
3: Se mi zdi, da je izkušeni Schluckmeister povsem šokiran. Zelo nestabilno deluje tam za Šankom.
4: Kaj na bo? Možakar ima za sabo dvojno sirozo, tretjo ledvico, tip ima 5-litrsk mehur, razumeš? Pol ga pa tale naš malino zbutne v poden.
3: Tole pa je bil znak za premor.
4: Po novem so na svetovnih prvenstvih pauze za hidracijo.
3: Tako je, tudi pri šankistih so odmori za hidracijo.
5: Pauze, gremo, fantje, dajmo hitere nesmrekce.
4: Magda, daj še sem dvojne prines.
5: Seveda, Ruroš, bom takoj prines.
3: Veronika, naša Šank reprezentanca je odlično začela svetovno prvenstvo. Glaž Maročaj je z Eksom v šesti rundi izročil nemškega težko kategornika Kurta Schluckmeistra in vsekakor se lahko veselimo naslednjih podvigov naših Šank junakov.
1: Jure, hvala.
3: Lepo zdrav.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
5: Ja.
6: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

komik, imitator in zabavljač in popinovec in vse ostalo, Aleksander Pozvet je danes z nama v šovu domov. Prej je Aleksander zame posnel budilko za telefon in je zvenelo takole. Zbudi

0: Ja, jaz bi, jaz bi povedal Zala, da je Aleksandar vmes rekel, jaz se oprečujem za fušanje, ne?
1: Ja.
0: Pričemer ne veš, da sva mi da tudi posnjela budilko zate in...
1: Sva tudi pela, no.
0: A sva tudi pela, ja.
2: A, pa našlo bolj.
1: Zdaj si pa sam razlagi.
0: Pa, bi pa ti rada povedala, da mene še vedno grlo peče, da sva izlila duše in srce in če ne ošvaležen, stari. To je pa res, to je remek delo.
2: Ok.
0: Izvolite. Dragi moj Seki Aleksič, Aleksander Pozvek, zate imam en čudovit napev in upam, da te bo vsakič, ko te bo ta budilka zbudila, popeljala v en res fantastičen dan. Izvolite. Mislim, izvolite, sem jaz pel. Mislim, pel.

0: pojšter, valjda, kaj ste ti misli ti pacek nesnažni?
1: Ne, ne, ne, ne.
2: A bi mi en band ustanovili? Čeprav ti tudi slušaš.
0: Ne, ne, ful moti, kako vi ne razumete, kak sem jaz ponosen na ta izdelek. No. A meni je to to cool, eh.
2: Vse.
0: Vse što ima.
2: Aranžma, vsebina.
0: Samo nimava mogoče pravi ciljne publike, ki bi razumela, kar smo mi da zres.
1: Gluhe.
3: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
4: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
3: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
4: Pokrovitelj.
6: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Radio 1 Obala.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
14: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Spoštovani kolega Serge Furlan, v novicah bomo
1: povedali, kakšna sprememba se nam obeta na proslavi ob dnevu državnosti in pa okrepitvi povezav na relaciji Ljubljana-Varšava.
2: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na proslavi ob dnevu državnosti bosta letos dva govorca. Organizatorji osrednje državne proslave ob dnevu samostojnosti so prekinili dosedanjo tradicijo in na oder tokrat povabili dva govorca. Na slovesnosti, ki bo prihodnjo sredo potekala na Trgu Republike, bosta državljane skupaj nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina trdi, da želijo z dvema govorcema simbolično pokazati politično enotnost in preseganje razlik. Sodišče v Čakovcu na Hrvaškem je 63-letnega župnika obsodilo na 3 leta in 8 mesecev zapora zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnika. Župnik je najprej policiji prijavil, da so ga oropali. Ko so začeli preiskovati, pa so naleteli na precej hujše očitke, da naj bi imel opravke z mladoletnikom in mu zato plačeval. Policija je potem zbrala dokaze, primer je šel na sodišče, kjer so župnika obsodili. Poljski letalski prevoznik LOT od septembra povečuje število letov med Varšavo in Ljubljano. Zaradi vse večjega povpraševanja bo potnikom namesto zdajšnjih 9 na voljo 11 letov na teden. Povezava med mestoma sicer prav tedni praznuje že okroglo 10. obletnico delovanja.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Aleksander Pozvek, to je tvoja zadnja vremenska napoved. Prosim te, če lahko tudi tokrat sebinsko smiselno vanjo umestiš tvoj rojstni kraj, besedo okay. Jesenice.
5: Okay. Vreme je danes kot video spoti Natalije Verboten, torej vroče je, temperature pa kot starost publike, ki bi jo radi imeli čuki, od 30 do 34. Jutri bo precej jasno, spet bo šlo v rdeče, kot so rdeče tudi Jesenice.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Naj ugibam, zihar se čisto nič ne čaka na Štajerski in Primorski avtocesti, ne?
8: Mečkno, ampak najprej tole zaprte številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke. Cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Tam so v obe smeri dolgi zastoj, obvoz je po cesti Štore-Svetina-Jagoče. Zastoj zaradi del na Primorski avtocesti proti Kopru od Ravbar-Komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoj še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici smer Primorska do Brezovice in celotni ljubljanski južni obvoznici smer Dolenska do Laurice, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto, Postojna in Lesce Bled in še zadnji radar bel Clio v Polhovem Gradcu pri gasilskem domu. Srečno pot!
9: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
10: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
11: Anton, vem, dobro jem.
0: Na radiu je dena veliko več ljudi dela, kot bi si vi mogoče mislili. Po mojem mislim, da se je celo 150, a veste, to so tudi, imamo tržnike in marketing in videoprodukcijo in IT sektor in tako naprej. Ampak od vseh teh ljudi nas v petek ob 4, ko odpremo vikend, ostaneš na njih 7. Dajte glas. Aha, ne, 19 je. No, in zdaj bomo odprli vikend.
3: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
0: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brez napak.
12: A, pa boš bolj ti dan.
0: No, to da bo brez napak, se to je ja. Najprej razumete, da precej smešno. Aleksander Pozvek je danes z nama vodu šel domov. Preden se poslaviš, naučil sem te, kako si? Mi odpremo vikend. Namreč, dokler mi vikenda ne odpremo, se zares ne začne in Slovenija čaka, veš. Uh-huh. In zdaj moramo to čim prej zrihtati, tako da ljudje bi radi, da že štartajo, ne?
5: Ja, dejmo. Ja, kaj, ti si me naučil,
0: da ste dva koraka, ne? Uh-huh.
5: Da najprej nazdravimo.
0: Takole. Kako, s čem pa?
5: Kaj imamo to? Čakaj.
0: Ne, jaz mislim, s katero besedo.
5: A jaz katero besedo? Jaz grem takoj k vsebini.
0: Z besedo.
5: Z besedo.
0: Opa.
5: Opa!
0: Gremo v Slovenijo.
5: Opa!
0: Jabolčni sok. Kaj pa je drugi korak?
5: Ta drugi korak je pa komad od mojega soseda, Saša Avsenika. In naj se vikend začne!
12: 10 let, več nočem sama živet, in že pošel,
0: to pravo, in sam zahodi
12: po glav.

0: te priložnosti pa pozdravljamo naše kolege z Radija Veseljak. Hej!
1: Šov domov, Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Robert Roška.
1: What the f*** quiz.
2: Spoštovane, spoštovani, ob petkih se Zala spopade v VTV kvizu. Zala je naša mlada praktikantka. Dobesedno iz osnovne šole je prišla k nam na prakso.
3: Hvala.
2: Je pa stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru. Je še zmeraj na praksi. Glede na trenutno stanje se na nas zgoditi, da bo to še kako leto, dve, tri, štiri?
3: Mislim, glede na to, da je bila par dni nazaj plača, definitivno sem na praksi. Ja.
2: In z njo se igrava VTV kviz, ki je v bistvu preverjanje znanja povezavi z dogodki zadnjega tedna v Sloveniji. Morajo biti slovenske dogodki?
3: Pa res preverjava znanje?
2: Mislim, mi da preverjava, če kdo naj kaj čita.
3: Če?
2: Ker mi je čitava manj, kot bi morala, in s tem stimulirava najne čitalne novičarske navade. Torej, rada bi, da bi več brala in vedela, kaj se dogaja, in manj TikTokala in Instagramala, kar dela zelo rad Robert Roškar, in Pornhubala.
3: Kar jaz, zelo rad dela.
2: Ja, jaz včasih ti bom kar poresnic povedal, več Pornhubam kot TikTokam, tem kar poresnic povedal. Pa ja, pa ne, enkrat ne dan. Včasih si mislim, a ste jaz fucking 18 let star.
3: Kuk si ti star?
2: Jaz sem jih že toliko pogledal, da več spoh ne vem, kaj ne gledam in me več nič zares ne zanima.
3: Oh my God.
2: Prav, jaz sem že gledal, da je 6-1, da je 12-1.
3: Dovolj oversharinga.
2: Tukaj prvo vprašanje. Zala, ne morem ti dovoliti, da se zmotiš za nič.
3: Ne, daj nekaj,
2: veš, da
3: nijam pojma.
2: Koliko ima trenutno slovensko morje temperaturo? Rad bi ti povedal, da se je segrelo, odkar sem te to nazadnjič vprašal. Ampak, ker se eno ne smem biti bad guy, pa ker je danes, ker je vikend, pa ker si kar simpatična, ti bom dovolil, da se zmotiš za pol stopinje.
3: 25,5.
2: Mater 25,7.
3: Yes! Točko in to je verjetno nekaj.
2: Joker Out ima jutri ta znamenit koncert, Karneval, vsi govorijo o njem. Prosim, če mi poveš, kdo še nastopa na odru zraven njih?
3: Več? Ne?
2: Ja, ne, oni bodo imeli glasbeni goste.
3: Ja.
2: Program bo itak trajal cel dan. V bistvu imeli bodo tudi... izbrana bo ena predskupina, ki je dobila svojo priložnost za nastop prek posebnega natečaja. To ne rabiš poznati, ok?
3: Okay? Okay.
2: Ampak dve mini sta pa bolj znani. Mislim, ja. V bistvu sta znani, če poznaš Eurovizijo, ne?
3: Ja, en je un...
2: Ampak dovolj mi je, da mi samo tega finca poveš.
3: Ja, ta finc.
2: Ja.
3: Karja.
2: Mate!
3: Yes! Motor sem načitala, veš?
2: Veš, kaj jaz delam? Dobesedno polagam ti odgovore v usta.
3: Pa se vem, da je ta finsk nosi srajco brez srajce.
2: Ja,
3: nosi sam rokave.
2: Strašno je cool, res. Za njega mi je kažal, da...
3: Je karja, ne?
2: Je karja.
3: Pa smo se živčna.
2: S temi vsemi umlauti, ki jih on ima na vseh ajh in ih umlaute. Lahko ja, da ni tudi karja, ampak lahko da je karja.
3: Pa neki podvaja, pa neki.
2: Nič se ne moreš zmotiti pri naslednjem odgovoru.
3: Pa nej.
2: Koliko je star Aleksander Pozek?
3: 32.
2: Pa
3: zaradi tega, ker jaz berem researche, ki jih dobimo.
2: Kak pri Macron Flajšu?
3: A je to 3 od 3? A je to 3 od 3?
2: Absolutno, jaz že dal časa itak uredniku pravim, da zakaj se jaz to igri zaspojim. To je tak brezvezna igrica.
3: Zakaj se
2: ne
3: stala v praksi?
2: To je treba isto ukiniti kot dela na cestah. Na Primorski pa na Štajerski avtocesti. Ker rež bom...
3: Mislim, da je brez zveze, da smo poznamo drugi del, ker tako vemo, kdo je zmagal.
2: Kje se to vgaja?
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: Easy Upgrade. Samo pri iStyle.
1: Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
0: Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Top weekend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Smagaj, smagaj, smagaj!
8: Like a Bosch.
7: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
14: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
16: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
17: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
18: Ste že poizkusili tuno Marucela?
19: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
18: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
20: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
21: Morgan Housel razloži razliko.
22: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
21: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
23: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
24: Dio 1.
25: Več dobre glasbe.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
4: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Nasproti taverne v Kopru je zaživela ribiška vasica. Jani Lovrič, nosilec ribiške vasice.
5: Ta vikend ne bomo še imeli nobenega glasbenega programa, začnemo pa v sredo, 24. z openingom uradnim. Takrat dalje pa bomo načeloma vsak četrtek imeli tudi spremljevalni program. Posebnost vasice je tudi ta, da imamo ribarnico na prostem, se pravi, obiskovalci lahko tudi pride, da si izberijo ribe pa si jih odnesijo domov, ali jim te ribe pripravimo v vasici v naši kuhinji. Obratovali bomo vsak dan od 11. do poldan, 11. zvečer, s tem, da do 5. bomo imeli bolj okrojeno ponudbo, se pravi kosila ali marende, po 5. dalje pa začne polna ponudba z približno 20 različnimi jedmi.
4: Jutri pa bo na škofijah dišalo po palačinkah, gre sicer za prvi festival palačink, ki ga pripravlja Društvo Dobra volja Škofije. Od 16. do 23. ure bodo obiskovalci si lahko okušali najrazličnejše vrste znane, manj znane, sladke in tudi slane.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Zdaj mala bi ti vreme brala.
8: Ja, veš kaj najbolj hecen, ker meni tle prvi stavek piše, po noči se bo zjasnilo. Ja, pa si, če pogledamo kamere, po Sloveniji je povsod jasno. No, v glavnem, pač tudi po noči čitno bo jasno. Jutri sončno in vroče, drugač pozno popovdne, jutri lahko nastane kakšna nevihta, sploh v severni Sloveniji, tako da pazljivo. Temperature pa zelo visoke, med 31 in 35 jutr.
7: Zdaj nam nagradno vprašanje, kde se poletje začne?
8: 21. v nedeljo.
7: Ob kolikih?
8: Kako?
7: A ja, ne, jaz ne poznam odgovora, jaz sem samo hotel biti pameten.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
7: Laž pogleva petkove popodanske ceste.
9: Živijo zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima in pa zastoji na primorski avtocesti od razcepa Kozarje do Dragomera, na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Laurice in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Zaprte pa so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke, cesta Celje Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče, tam so v obe smeri dolgi zastoji, obvoz pa je po cesti Štore Svetina Jagoče. In še radarji, Belklijo vas pomeri v Polhovem Gradcu pri gasilskem domu, radar še v Kranju v Tenetišah in pa na Brdu pri Kranju pri gradu smer Kokrica. Srečno pot!
7: E, a ni v nedeljo takrat tudi so solstici?
8: Ja, poletni.
7: Kaj je že to?
8: Da je najdaljši dan. Poleto. Najdlej bo svetl.
7: Zakaj pa se imenuje solstici? Zakaj taka tečna beseda? A veš, kaj je solstici? A je to latinska beseda, ki izhaja iz besede solsticium, kar pomeni dolgo? Ker potem jaz zelim solsticijskega luleka. Ne razumeš? Eno. Ja, ni res.
8: Isuse,
7: ne, nisem rekel, da solstici to pomeni, ampak sem sprašujem.
8: Sončev obrat. Beseda sol, sonce, sistere, spati pri miru.
7: Se pravi, v soboto bo največ dolg dan, pa najmanj dolga noč v celem letu.
8: Najdaljši dan, ja.
7: Okay. Mislil sem, da bo šla bolj pametno v smer s tem pogovorom.
8: A ja, ti listno odgovorila na vprašanje. Drugač, če te zanima, kdaj bo 10.24.
7: Hvala.
6: Šel domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Najbrž ni dobene skrivnost, da mi je po nekem čudežu, iskreno moram priznati, da spoh sam, ko gledam posnetka nazaj, spoh ne morem verjeti, da mi je to uspelo, ampak vendarle po nekem čudežu se mi je uspelo pospeti na Trboveljski dimnik, kar je bila moja obljuba v primeru, da bomo v sklopu naše dobrodene akcije, kjer smo pred časom s Senetom Prevcem na čelu zbirali sredstva za počitnice otrok na morju, uspelo podreti rekord, in ker sem rekel, da če bomo podrli rekord, bom se pospel na dimnik, sem ta teden to tudi naredil, in ko sem bil na dnu dimnika oziroma obznožil, Zala je Perlič je bila z mano, je bil tam tudi gospod Roman Robas. Gospod Roman Robas ima 84 let in sva ga z razlogom povabila se den obisk v studiju Radio 1. Dobar dan, gospod Roman Robas.
1: Živjo, dobar dan.
0: Zdaj bom zdaj najprej mu na to pojasni, ste res v 85. leto?
1: Da, da.
0: Kjer letnik ste? No? Morate pet letnico, da vidiva, da veste, da je resnica.
1: 1942.
0: 1942.
2: Madonna.
1: Medvojni produkt.
2: Medvojni, res, ja.
0: Roman je tukaj zato, ker je on najstarejši Slovenec, ki se je kadarkoli pospel na Trboveljski dimnik.
2: Zdaj pa mene prvo zanima, kukrat ste splezali na Trboveljski dimnik.
1: Ba je lahko popravim?
2: Ja.
1: Ne sam Slovenc, Zemljan.
0: A ja, Zemlja, a ja, ja, prav.
1: Se vprošam.
0: Roman, se upravičujem.
1: Se vprošam.
0: Ja, ja, ne. Dejte, vi nam kar popravite. Ja, vi nam kar popravite.
1: Tak podatek sem dobil dol od Darkota.
0: Se pravi, dobre. Najstarejši Zemljan, kolikokrat ste bili gor?
1: Zdaj sem bil drugič.
0: Aha, okay. Kde pa ste bili prvič?
1: Darko me je razlagal, da je bilo to pred 9 leti.
2: A torej, v 75. letu da. Ste bili prvič?
1: Da.
0: Ampak zakaj ste čakali 9 let na naslednji? A ni bilo fajn prvič?
2: To moraš ti vprašati, ali kaj, če ni bilo fajn?
0: Meni je bilo naporno, ampak...
1: Vse je bilo meni tudi. No. Pozim, srečam Darkota na Krvavcu, on je smučal, jaz pa turno smučal, mm-hmm. in prav... A bi ti šel še enkrat na dimnik? In jaz bleknem, da. Naslednji trenutek me je bilo žal. Ampak ker sem obljubil, večkrat me je poklical, sem to obljubo spolnil.
2: To je bil gospod, ki je vodil celotno spon.
0: Odpravo, tako... Roman, turno smuča? Smučate turno?
1: Ja, še kaj drugega tudi počinem.
0: Pri 84.
2: Jaz sem še nekaj izvedla, da ste prejšnji teden ali 14 dni nazaj bili celo na nekem ekstra dolgem pohodu, ne?
1: Ja, Camino, po portugalski, po Španiji sem hodil, tam, ne vem, med 400-500 kilometrov.
0: Ja,
1: ni to tako, breku, težko, ali
0: Roman,
1: ne izvedljivo.
0: Bova takole rekla, gledajte, a vas je kdaj strah v smislu, ne vem, da bi vas, ne vem, sekalo v križo? A pa zmanjkalo moči, gledajte, jaz sem 37, pa me sekal v križo, vi ste pa 84, a veste, vas ne skrbi, ko gredite na tak pohod, kaj pa če je to mogoče, vseeno, bom nočen na grdo reče, pa kaj pa če sem jaz mogoče prestar za take izzive?
1: A veste, o strahu je govora, ne?
0: Tako je, ja.
1: Jaz se spomnim, da me je bilo v življenju velikrat strah. Pa ne samo v hribih, ali pa na smučišču, ali pa na kolesu, ali pa še kot drugot, ali pa na pohodi. Tudi pri delu, ker je bilo treba nekaj doseči, nekaj narediti in vedno je bilo vprašanje, ali bo uspel, ali bo uspel, ali ne bom uspel, in da je to prav izraz strah ali ne. Skratka, vedno sem razmišljal o tem, da je treba v kjerokoli aktivnost biti prisoten z glavo in s telesom.
0: Zala, Roman, ima mišnica, ne? Več, ko bom jih jaz katerkoli imel, ne? Ja.
1: No, kar se pa tega tiče, 84 pa na stol, pa tako naprej.
0: Ja.
1: Ja, razmišljam o tem.
0: V smislu, če ste kdaj razmišljali o tem, joj, kaj če sem spoh še, vseeno sem že malo star, no? Kakorkoli obrnemo.
1: Ja, da me nekaj zadava.
0: Ja, da bi se čano kaj bilo, no?
1: Seveda, vse me lahko, zdaj le, tukaj zadava. Ampak v tej domovini imamo neke organizacije, ki bojo za me poskrbele, da ne bom tle psov.
2: Vidiš, to te ne ustavi. To je mentaliteta. Moram to vprašati, ne? Zdaj, videti je bilo, da je Roškar se ful matro na vrh Trboveljskega dimnika. Pustimo zdaj psiho, jaz mislim fizično, je bilo zelo naporno. Splezati gor 1300 prečk in tako pa navpično gre 90 stopin. A je zahtevno?
0: Meni je zelo zahtevno.
1: Jaz sem se zavedal, to je sigurno naporno. Uh-huh. Tudi za me naporno. Ampak kot sem prej rekel, človek mora v glavi in s telesom to uskladiti in vedno znova biti prisoten, da ne bi naredil kakšne napake.
0: Ja, nikoli se ne smeš stopiti na robe in nikoli se ne smeš prijeti na robe. Nikti enkrat se ne smeš prijeti na robe.
1: Jaz sem tudi tebe upazval, kako si se matral.
0: Res sem se matral.
1: Sem bil Seveda, pa ne edini. Ne. Sej, to je fizični napor. Ne. 360 metrov po lesti gor s skoraj 1500 teh prečkov ta leta.
0: Ja, ja.
1: Jaz sem to zračunal pa preštel, ja. Ker sem rekel, kolikrat se moraš preprijeti, kolikrat moraš prestopiti.
0: A veste, Roman, da več nisem vedel, kako ne primem z roko, nisem mogel več, nisem mogel, moje roke, niso, prste, nisem, in potem sem za pestjem se prečk držal, da. Ker nisem več mogel prijemati s prste.
1: In vsak prijem, vsak prestop mora biti 300%, ne sem 100%. Ja. In to pomeni, da je treba biti tudi z glavo zraven.
2: Z glavo pri stvari.
1: Pa ne sem na tem dimniku, v celem življenju sem jaz tako razmišljal.
0: In Roman je, to bomo pa zdaj si bomo privoščili glasbeno pauzo, skoraj osvojil tudi najvišjo goro sveta. O tem čez 3 minute.

0: Melissa and Faithless, New Religion.
1: To bomo pa zdaj si bomo privoščili glasbeno pauzo. Skoraj osvojil tudi najvišjo goro sveta. O tem čez 3 minute.

0: Šobo domov je danes Roman Robas, 84-letnik, ki je najstarejši zemljan, ki je kadarkoli osvojil trboveljski dimnik, in Slovenec, ki je skoraj osvojil tudi Mount Everest. Ampak Roman, nekaj se je zapletlo.
1: Še vprašanje.
0: Mount Everest, zapletlo se je vreme. Vreme vam je pomagalo, ne? A ni bilo vreme?
1: To je bila odprava 79. leta.
0: Okay.
1: In jaz sem dobil nalogo s strani vodje, da s kolegom poskusva prideti na vrh.
0: Pravilno.
1: Z oziroma na to, da sva tam preko 8000 metrov naletela na en zelo težek detalj. In tisti detalj sem preplezal, jaz kot prvi, kolega kot drugi.
0: Prostite, kaj pa to pomeni težek detalj? Veste, mi ne razumemo teh izrazov.
1: Previs, kakor kolega pred mano ni uspel preplezati.
0: Aha.
1: In tam sem fiksiral vrv za druge, pa za sebe, za povratek. In istočasno sva se potem pospela na en vrh, stranski vrh Everesta, ki je do zdaj pravzaprav najvišji vrh v Himalaji, kaj jaz, kdorkoli Slovenc stopil na njega kot prvi. Na vrh pa nisva prišla zato, ker sva bila prepozna. In
0: kaj to pomeni prepozna? Veste, moramo malo razlagati nam, ki mi ne razumemo teh pravila. Ja,
1: mi pa bi prišla na vrh, ampak jaz tako tolmačem kolegam pa v krog. Da, na vrh bi prišla najbrž, vprašanje je pa, če bi še dol prišla. Če ne bi bila še zdaj gor, ne?
0: Se pravi, zavedala sta se, da bosta prišla gor, ampak ni pa nujno, da bosta prišla tudi dol. In potem sta morala sprejeti zelo zoprno odločitev.
1: Tako je.
0: Čeprav sta bila že strašno daleč, sta se odločila za življenje, ne?
1: Ja, se vedeš.
0: Ja, seveda.
1: To je zelo težko.
0: A je težko, ko si pri vrhu take hude gore iti nazaj dol? Pa to v glavi se vedno rečeš, pa če sem bil že tako blizu.
1: Težko, ampak najlepše pa, da se odločiš za to, da sploh še si.
2: Da še lahke.
1: Kot vidite, ne?
0: Meni se je na 11. balkonu trboveljskega dimnika zdelo, da ne bom mogel več. In vesno mi je takrat rekel, Robert, če že, odpovej na drugem.
2: Ne
0: na samo ne nam, prosim, neč odpovedan 11. Če smo že prišli po 2 ure do 11. In mi je tam govorilo, ne, ampak pri meni je šlo samo zato, da sem se moral miriti, pri vama je pa bila v igri življenje. Pri meni ni bilo v igri življenje, zato vi, da sta morala sprejeti tako odločitev, ne?
1: Ja, pri vsaki aktivnosti je lahko človek izpostavljen nekim resnim posledicam. In kot sem za začetku rekel, če obvlada telo in glavo, in jaz moram reči, ker sem vas upazval, ko sem dol prišli,

0: sem bil vesel in zadovoljen. Kolegičo se spomnim, ki je na tleh ležala.
1: Pesna je kar na dolgo na tleh ležala, ja. Zato ker je bilo res preveč. Midra smo bila tako izčrpana, da spod se nismo zavedali, kaj se dogaja. Se ničesa ne spomnim.
2: Ženska je, mat je, pač se fizični tudi, napor.
0: Ampak,
1: jo, ti se spovedal, kje sem. Jaz sem šele videl, da me mama objela, jaz se ničesa ne spomnim od tega. Jaz sem bil tako izčrpan, da jaz sem samo robotsko funkcioniral. No?
0: Pa, ja, ja. Ampak se pravim, 360 metrov na opično gor splezati, to niso mačje solze. To je delo, kako moraš s telesom in z glavo upraviti, skozi ponavljam to telo pa glavo. In vsi, ki so plezali gor, ki so prišli gor, zaslužijo ne vem kakšno pohvalo ali pa čestitke ali pa tako naprej, ker so svoje telo in glavo obvladali. In to jaz doživljam, sem tudi v hribih že doživljal, da ljudem zmanjka, ne vem kaj ne rečem, sem hotel reči volje do življenja, ali kaj sem, do končanja svoje aktivnosti in tako naprej. In
2: motivacije.
0: To je, ja, motivacije. In to, meni je všeč, da to ljudje poslušajo, zato spodbuda za njihove aktivnosti.
2: No, se tudi vi ste ogromna spodbuda pri 84 letih, še vedno aktivni gorski reševalc, ne?
1: Je, kaj pa to? Je pa kako, no?
0: Ja, glejte.
1: Je pa kako, no?
2: Kako poteka vaš dan? A telovate vsak dan? Ali kako se ohranjate fit?
0: Veste, še nekim povedal, kako je lepo biti med mlajšimi. Kako je lepo poslušati.
1: Roman je ta kralj.
0: Se tudi, pa se tudi od mlajših učiti, pa od drugih. Sej ne znamo vsega mi, ne? Pa se, svet se spreminja, znanja se spreminjajo, vedenje je vedno znova novo, kako moraš...
1: Roman, mi se bomo za nekaj dogovorili, ker se moramo počasi poslaviti, se bomo tako zmenili. Pridete sem vsako leto junija, ok, še naslednji 20 let saj. In nama samo povejte, kaj je cilj za v tem letu do naslednjega junija. Kaj bova osvojila, Roman, da bova se lahko drugi juni pogovarjala o tem?
0: Recimo, ena od želja mojih je, da kolesarim ob Donavi od Dunaja do Budimpešte.
1: Bom jaz samo oddalec spremljal.
0: Kako?
1: Bom oddalec spremljal to kolesarjenje.
0: Ja, ne vem, če boste, ne. pa smučal bi še red. Pa še kaj drugega, pa še...
2: No, pa te vzeli še Rošija, kam zraven.
0: V planu imam tudi, da grem v jesen v Nepal.
1: Ja, pa kaj.
2: Wow.
1: Zala, premakniva se malo. Premakniva se malo.
2: Jaz sem se malo zamislila. Ja.
1: Roman, bilo nama je izjemno veselje. To, da imava take veličastne goste, v taki trenutki sem pa res vesel, da imam tako službo, ko jo imam. Hvala, Roman, srečno.
0: Hvala. Jaz sem tudi vesel in ponosen na vse, ne sam na sebe, da nam je to ratal in da smo prispevali neki otrokom.
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1. Služba prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
3: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
4: Muzika! Dejne glas.
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Radio 1 Obala.
7: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Vroča poletna akcija pri MIG Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na migakcija.si.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Adria Merkur Koper.
15: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
14: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Provizija. Podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: GB Leasing.
3: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Šolo ugodno in brez stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
1: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: Pravijo, da več veš, večjo imaš vrednost.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Modre besede, Robert Troška.
2: Hvala lepa.
4: Nekdo si očitno želi do denarja z eksplozivom. Na obali se v zadnjem času vrstijo napadi na bankomate, a se storilcem načrt pogosto ne izide, saj največkrat ostanejo brez gotovine. Neznanci so v zadnjih dveh mesecih razstrelili 6 bankomatov, zadnjič v Bergtokih, kjer je bila poškodovana tudi trgovina. Težava pa je škoda, ki jo povzročijo. Eksplozije poškodujejo objekte in prestrašijo prebivalce, zato policija zdaj še posebej pozorno spremlja dogajanje. Kočevska Jaskava širi svoj robotski kampus. Japonska korporacija je namreč dokončala gradnjo 2 novih objektov v vrednosti okoli 32 milijonov evrov. V njih delujeta Evropski distribucijski center in razširjena proizvodnja robotskih sistemov. Podjetje s tem krepi vlogo Slovenije v evropski mreži robotike. Poletje je odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja naj namesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navaja manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. Na družbenih omrežjih pa se je medtem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrine Jadrana hladnejši Baltik vendarle ne more nadomestiti.
2: Ja, Zala mala bo zdaj vreme brala.
5: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Zala mala, jaz sem ti vrgu papirček, to pa sem zaradi tega, ker si bila tako telovon zatopljena. Če ti znaš zdaj povedati, kaj je Sergej govoril v novicah, jaz ti dam 100 evrov.
7: Sergej, a mi pošleš na mail, kaj imaš eno?
2: Prepozno, nar je že zašel, vej kakšno bo vreme.
7: Čaki, kaj je že govoril neki?
2: Ti niti ene novice za ne znaš ponoviti, te pa vej saj temu eno
7: ne,
2: od treh novic.
7: Ne, neki je bilo v morju, ne?
8: Res je, evo.
4: Blizu si. Stojim,
7: ne, a ja, vem, bankomati razstreljujejo jih, hočejo si ljudje, Lubica, a balak denari.
4: Res je,
7: 100 euro, prosim, se veš, moj flik.
2: Že zdavno je zgubljen tvoj denar. Povej vreme, sonce bo, vroče bo, adio.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: No, če biti pameten, ampak če greste kakoršnokoli pot po slovenskih avtocestah, imejte sem kaj za pit zraven, pa kahljico. Blaž, kako je na cestah? Ja, no, a ni res?
10: Ja, res je. Promet ovira na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri počivališču Dul, kjer tudi nastaja zastoj, in pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima z zamudo 30 do 40 minut. V smeri Maribora je promet še oviran zaradi nesreče pred predorom Pletovarje in zastoj še na primorski avtocesti smer Koper od razcepa Kozarje do Dragomera, na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenski ter na vzporednih cestah in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled in Celje Laško. Radar je pa v Bodoncih pri Vagi, v Moščancih pri Mostu, v Kranju v Tenetišah, na Brdu pri Kranju pri gradu smer Kokrica in pa Bevklijo na Šujci pri Pohovem gradcu na avtobusni postaji. Srečno pot!
11: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
12: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
13: Anton, vem, dobro jem.
2: Ne vem, če ti to Zala veš, kar si jaz o tebi mislim. Jaz mislim, da si ti predvsej brihna in rad se igram te igrce s tabo. Daj mi povej z eno besedo, kaj boš delala čez vikend.
7: Praznovala.
2: Dobra, res je dobra.

0: Robert Roškar.
1: What the f*** quiz.
2: Drage dame in gospodje, zaradi moje velike prizanesljivosti pri vprašanjih je naša Zalči prenabrala 3 točke. To sem naredil zato, ker ji želim lep vikend, sonce bo, ona je vesela, ker sonce in ji ne morem, in fur rada tudi zmaguje in sem ji rekel, bom prizanesljiv in Zala je tudi z moje pomočjo znala odgovoriti na vsa 3 vprašanja. Med drugim je znala povedati točno starost Aleksandra Pozveka, najnega današnjega gosta. Jaz sem mislil, da ti to ne bo ratalo, ker zakaj bi kdo vedel, da je on 32? A veš, to je taka random cifra. Lahko bi bil tudi 18 ali pa 16. Čestitam za 3 točke, zdaj pa je čas, da vrneš vprašanja. Postavila mi boš 3 vprašanja, povezana z dogodki zadnjega tedna. Vsi dogodki morajo biti slovenske narave. Izvolite.
3: Zdaj, prvi vročinski val je pred nami, oziroma smo vstopili vanga in tako, ne, temperature zelo visoke in vse skupaj. Zanima me, koliko je bilo danes ob 10. uri stopin v Novi Gorici.
2: A sem jaz bil v Novi Gorici danes ob 10.
3: Je pač...
2: Ne, veš kaj, deba se tako pogovoriti. A sem se jaz z avtom pelo danes po Novi Gorici in seveda zagledal na armaturni plošči napis, koliko je bila temperatura, ker pač ravno na ključno sem se ravno danes pelo. Zdaj, spoštovanje, spoštujem Novo Gorico, ampak zdaj nisem bil tam.
3: Ja.
2: Jaz nisem meteorolog.
3: Ja, za stopinjo se lahko zmotiš, pa itak je tako ob 10, pa povedla sem ti že vse.
2: Kaj si povedla?
3: Da je vroč dan in ne vem.
2: Ajo, seveda, ljubica. S tem, ko si povedala, da je vroče, si mi vse povedala. Ja, zdaj vem. Ampak veš kaj, jaz vem, zakaj ti delaš. Jaz bom zaseno ugano temperaturo.
3: Itak da boš.
2: Ker grejo temperature čez dan do 34.
3: Mm-hmm.
2: Zdaj smo mi pogovarjali, kako temperatura raste. Daj veš, da je bilo ob 10. 25, ne? Ob 11. je bilo 26, ob 12. je bilo 27, ob 1. je bilo 28. Ne, prepočasi gre gor. Daj veš, da raste za 2 stopinje na uro. Ob 10. je bilo 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je pa valjda ni bilo Nove Gorice danes ob 10. 30. No, glavnem, moj odgovor zadnji je 30.
3: Pravilen odgovor! Yeah! Totalno brez pomoči ti je to šlo odlično. Prav vidi se, da si načitan.
2: Oprostite, 30? Kaj smo sredi... imate se že poletje.
3: Ja. Naslednji teden si ti na dopustu, zato sploh ne vem, če veš, da so samo 4 delovni dnevi.
2: Vem, da je četrtek praznik. Ne me tega vpraša, Zala. Ti veš, da sem jaz zelo ponosen Slovenec in me moti, da me postavljaš v situacije, ker bodo ljudje rekli, da ta Roška tak neč ne ve. Ravno zdaj sem si malo imič popravil s tem, da sem na ta dimnik splezal, zdaj me imajo ljudje malo rajš. In zdaj bom si pa ves ugled, ki sem si ga nabral s tem dimnikom, zdaj pa tak. Zdaj pa jaz imam šanso, da se ne nadim blamaže. Samo malo. 26. decembra, za Božičem je dan državnosti. Se pravi, ne, ali dan sem samo malo. Eden od teh dveh je dan samostojnosti. Čak se malo zdaj. Jaz mislim, da je 26. decembra dan državnosti in da je dan samostojnosti. Dan državnosti je. Ne, dan neodvisnosti. Ne, dan samostojnosti.
3: Kaj je zdaj jutro? Mislim, jutro. Naslednji
2: četrtek. Misliš 25. juni?
3: Tako.
2: 25. juni je dan samostojnosti in neodvisnosti. Fak, dan državnosti. Jezus, kjer pa moraš? Jaz sem absolutno pogrl.
3: Zadnji odgovor na današnji
2: milijonarju
3: je...
2: Dan državnosti. Dan državnosti. Mater, meni pa prvo rata. Gremo k tretjemu vprašanju, ker očitno se mi obeta izenačenje.
3: Imamo veliko zapor na slovenskih cestah, ne? En dogodek se pri nas odvija. Sem ne hotla vprašati med kulkim in kukim junijem letos, ampak da ne bo pretežek, kjer dogodek se trenutno...
2: Nek kolesarski maraton.
3: Kako se imenuje?
2: Franjo? Ne, taj bil prejšnji vikend. Ali pa še prejšnji. Se pravi, pravkar poteka nek kolesarski maraton, ki se imenuje... Samo ni Tour de France tu, ne?
3: Nekaj po Sloveniji.
2: Ok, dirka po Sloveniji.
3: Bravo! Kakšna dirka?
2: Kolesarska? Sprve. Vidite, to pa je poslušalci, jaz vam isto svetujem, to sem tudi jaz delo, čitajte. Več bote čitali, pa te znali, tako jaz.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: Prišiel domov. Tvoja najbolj pržmojznená družba na puti domov.
1: Vsak petek imajo Deni Savdičovu pub quiz, Dino Kapetanovič pride, Dino to imamo radi, ker je tak veselko in vedno razvedri celo jutro na ekipo, pa seveda poslušalce, ampak so tokrat tekmovali malo drugače. Tokrat je Dino pripravil za njih odgovore, oni so pa morali povedati, kaj je vprašanje. Zdaj bom s tebi zala dal primer. Denar.
2: Kaj imaš najraje na svetu? Na to se pije.
1: Pa kako sem jaz tebe streniral skozi teh 7 mesecev, ampak točno to je bilo vprašanje. Jaz imam, najraje za svetu imam nar. Je pa Zalči. Ej, če boš šla, zdaj pa to je resno, mislim, če šla tako naprej, boš nekje do oktobra 28 končala prakso.
3: Prvi odgovor je strupena, rdečemorska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
1: Strupena,
3: rdečemorska plamenka.
4: Kateri žival so naše na Visu? V morju.
3: Okay.
4: Kateri edini so naslednji hišni ljubljenček?
3: Kaj te je zjutri ožgalo?
5: Kako Lara kliče Urškino tisto stvar?
3: Dino dobi 4 točke za izbirnost, Arja pa dobi 5 točk, ker je pravilno odgovorila. Oh. To je nevarna riba, ki se najde v Jadranskem morju, invazivna vrsta okolica Visa.
4: Pa še eno točko, ker je noseča.
3: No, absolutno, pa še eno točko, ker mu bomo dali ime Dino. Gremo naprej. Ali Dina, lahko je to Dina, ok.
5: Mislim, da si se zagovoril, mislim, da je fantek lihkaram.
3: A je?
5: Okay. Ja, mi ne vemo ti, glede na to.
4: Ani veš?
5: Absolutno ve.
4: Dino ve, ja?
3: Ne. Jaz vem.
5: No se.
6: Ne, res?
5: Ja, fantek. Drugače ne bi zagovoril.
4: Naprej.
6: Noč naprej. Čaki malo.
5: No, pa se zgubo stavl.
4: Noč, kaj so? Dokler jaz ne rečem.
3: Gremo naprej, hvala.
5: Gremo naprej, pejmo.
7: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
13: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
14: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
15: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
16: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
17: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na Mas prodaji.
20: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
24: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
25: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
26: Gremo v hribe prav vsi.
25: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
26: Gremo v hribe prav vsi.
25: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
27: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
28: Radio 1.
29: Več dobre glas.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
4: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Gasilci iz Materije bodo v svoj gasilski dom pripeljali novo glavno vozilo, cisterno za gašenje požarov. Nova gasilska cisterna je vredna skoraj 450 tisoč evrov, od katerih je polovico prispevala občina Hrpelje Kozina, drugo polovico pa so zagotovili sami od prodaje stare cisterne, koncesije za posredovanje v prometnih nesrečah in požarne takse. Vozilo bodo prevzeli na javni prireditvi, ki se bo na igrišču za gasilskim domom začela ob 19. uri. Slavnostni govornik bo predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, po prevzemu pa bo sledila tudi gasilska veselica. Pivški občinski svetniki pa so po krajšanem postopku sprejeli rebalans proračuna za letošnje leto, po katerem bo ta manjši za več kot pol milijona evrov. Med pomembnejšimi so dodatna sredstva za ureditev športnega igrišča v Bujah, obnovo objektu Merkur pa tudi škofove hiše.
1: Radijska mreža, Radio 1.
5: Ja, drugač, trenutne temperature po Sloveniji, Kočevje, Izola 28, Maribor 29, Jesenice 30, Divača, Celje, Novo mesto 31, Črnomelj 32, v Ljubljani kar 33 stopinj, vidim, da se beton že na polno greje in načke drugačne bo prihodnje dni. Sicer sem vesela, sonce bo in ja, sem po vremenu, ampak gremo pa že kar k visokim temperaturam, tako da jutro do 35, dejte paziti na se. Se veš, sončna krema, tekočine, predvsem vodo, ne, pa v senci se držati sploh ob polnih urah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Kako je pa kaj vroče na cestah, Blaž?
7: Umirja se v bistvu, je pa zaradi nesreče zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Novem mestu pri počivališču Dul, kjer nastaja zastoj. Zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, sicer pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima zamuda okrog 20 minut in še zastoj na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do Dragomera in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Paradar je na primorski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Divača, potem v Lemerju pri gasilskem domu, v Bodoncih pri Vagi in v Moščancih pri mostu. Srečno pot!
8: Dame in gospodje, poglejte, Zala mene pozna in ona ve, kako jaz rad upravi besedo nehigienično. Meni se zdi, da je nehigienično, da hvališ tam sebe, čeprav pravijo ljudje baje, da bi se morali, ampak meni je nerodno reči, da sem jaz nekaj dobro naredil. Ampak današnjo budilko, ki sva jo posnela za najnega gosta, Aleksandra Pozveka z Pop TV-ja, bi rad zavrtel še enkrat, zato ker sva Zalo vlila v njo dušo in srce. In to, drugače niti nisem...
9: In grlo,
8: mene še zdaj malo grlo peče, se sem presplahnil za jabolčnim sokom. Načeloma to ne počnemo, ampak res produkcijsko je narejena na način, zdi se mi, pogledaj, tako ti bom rekel, zavrtela svojo ob 10:04. Ni nujno, da so vsi poslušali takrat radio in škoda se mi zdi za vse tiste, ki so ga vklopili zdaj, ali pa grejo zdaj na morje, ali pa so nekje ujeti v gužvi, da ne bi slišali tega remek dela. Tako da, če bi vi dovolili, tole je budilka, ki je namenjena za to, da si jo Aleksandar naloži na telefon in ga zjutraj zbudi. In cenite, kako veliko najenega truda je šlo v tole delo. Izvolite. Dragi moj Seki Aleksič, Aleksander Pozvek, zate imam en čudovit napev in upam, da te bo vsakič, ko te bo ta budilka zbudila, popeljala v en res fantastičen dan. Izvolite. Mislim, izvolite, sem jaz pel. Mislim, pel.

0: pojšter, valjda, kaj ste ti misliti pacek nesnažni?
1: Ne, ne, ne.
2: Šov domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: živen dan. Samo na Radiu 1.
1: Drage dame in gospodje, zdalo se poslala greva proti vikendu, vsak svojim dogodivščinam naproti, bi pa rada, to je malo subjektivno, ker imava zelo rada te punce.
2: Ja.
1: Dobesedno tudi smo osebni, zasebni prijatelji. In zdaj, a veste, mi dva bi rada vas povabila, da si pridete pogledati zaključek sezone YouTube podcasta Tisti dnevi v mesecu. Problem pa je, da sem midva prijatelja z njimi zasebno in da seveda zdaj je logično, da bova jih hvalila. Ampak jaz bi si želel, da bi... Mogoče lahko številke govorijo same po sebi, ogledi.
2: Definitivno veljajo za drugi najbolj poslušan podcast v Sloveniji.
1: In jaz bi rekel, da to je samo po sebi močno dejstvo, ker podcast v Sloveniji mislim, da je 200 in to je zelo, zelo pomembno dejstvo. Tako da tudi, če dava na stran dejstvo, da sva midva njihova prijatelja, pridite v ponedeljek, 22. junija, torej to je že kar naslednji ponedeljek. Uh-huh. Aleja je nakupovalni center v Ljubljani, ima zgoraj tako teraso, ki se imenuje Aleja Sky, ker je na prostem, in tam bodo posnele zadnji podcast v tej sezoni in gosti bodo po mojem mnenju v ta trenutek celo number one glasbeniki v Sloveniji, Fehtarji. Lara Tošič, Kaja Kovačič in Vesna Ban bodo gostile Fehtarje, ki bodo seveda tudi nekaj zažvrgoleli.
2: Ja, tako da imaš še za stojn koncert. Pa prosto stop, pa ne vem, kaj še vse, ne vem, kaj čakaš.
1: Fehtarji so razprodali križanke včeraj in pomeni, da je se brez veze, da nekdo ne bi šel na brezplačen koncert. Dobisno brezplačen je, pa zici so še fraj.
2: A ja, pa še kaj, juicy bomo zvedli v njih.
1: Tako je, pa izberaj, jaz sem celo slišal, da bo bez za stojn sladoled, sam to ne.
2: A ja, no, najbolj pomembna stvar. 18.30,
1: pol sedmih zvečer. Zalitka, želim ti lep vikend, drugim bi pa rad povedal eno zelo pomembno življenjsko modrost. Ne po pameti, ker po pameti bomo delali, ko bomo stari 78, ker bomo mogli paziti na kolke in na druge stvari. In pa še eno zelo pomembno stvar, če voziš, ne pi, in če pi, ne voziš. Čak, a sem prav povedal?
2: Če piješ, ne vozi.
1: Ja, jaz imam za take primere, vem, da je to mogoče čudno, v avtu dekico in pojšter, zdaj dekice ne rabim, ker je zunaj 78 stopinj, pa zdaj te po zimi, pa zdaj tudi več ni mrzlo po noči.
2: Dost je, gremo mi dva vikendu naproti.
1: Ja, dobra.
2: Ajde!
0: Show domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Najlepši poletni pogled.
3: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
2: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
3: Več na mikakcija.si.
4: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Radio 1 Obala.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Sveže na Radio 1.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Ja, lepo, no? Pa je 6 ura, pa pa dejmo zaštartati tale petko večer, kaj pa bomo?
1: Še pa malo, pa gremo domov. Hvala lepa.
0: Ste modre besede ob začetku.
1: Ja, tako.
0: Tak se jaz rečem, ko pridem na šik zjutraj ob 9. Sam še pa bo ura 5.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 6.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične, preiskava se medtem nadaljuje, policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe. Vlada spreminja protokolarna pravila, urad predsednice republike pa odgovarja, da o novostih sploh nihče ni bil obveščen. Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti bosta prihodnji teden namreč nastopila dva govorca, poleg predsednice Nataše Pirc-Musar še premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelke Kacina trdi, da želijo s tem simbolično pokazati narodno enotnost in sodelovanje. Iz urada predsednice pa sporočajo, da so državne slovesnosti namenjene domovini in ne politikom, ter da bi ob vseh pozivih k sodelovanju pričakovali vsaj predhodno posvetovanje. Ko gremo na dopust, vse običajno načrtujemo do zadnje podrobnosti, težava pa nastane, ko gre kaj narobe. Odpovedi leto, požari, potresi, politični nemiri ali kakšna druga nevšečnost ne preverjajo počitniškega koledarja. Zunanje ministrstvo je zato danes predstavilo aplikacijo e-lastovka, s katero lahko preverite varnostne razmere v državi, poiščete najbližje slovensko predstavništvo in registrirate svoje potovanje. Gre za nekakšen digitalni spremljevalec slovenskih potnikov. Ministrstvo sporoči, kje ste, vam pa omogoči, da v nujnih primerih hitreje dobite pomembne informacije in pomoč.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Jutri bo sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo sprva sončno, popovdne mava pa z mojo piknik planiran in seveda, da bojo plohe in nevihta.
0: A seveda bo.
1: Ne, ja, normalno, ne, zakaj pa ne. Radovljica, Maribor 30 stopinj, Straža, Brežice, Ptuj 31, Portorož 32, Ljubljana, Vipava 33.
0: So pa vrst zato, ker nas nisi povabil, pa smo ti pa plohe spustili, evo.
1: Hvala.
0: Ja, hvala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Saša se stanje kao umira na umirjana cesta.
1: Umira še ne, umirja pa se. Ja. Ampak je pa še vedno zaprt zaradi nesreče vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu pri počivališču Dul pri Trebnjem, kjer je nastal tudi krajši zastoj. In pa previdno na Primorski avtocesti smer Koper pri Divači zaradi razsutega tovora. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima zamuda okrog 20 minut in še nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do Dragomera in na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Radar vas čaka v Lemarju pri gasilskem domu, policijska kontrola pa v Radljah ob Dravi pri Črpalki. Nič 80 22 55. Srečno pot!
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Če poslušaš tole, si uradno preživel teden. Čas je za hladno pivo, slabe odločitve in Miška s Pintarjem.
0: Dani ni rekel še nobene napake nikoli.
6: Ta človek prebere vse, kar mu damo.
0: Ampak edino pravilno, kaj? Smo plačani za to. Kaj pa misliš, kaj jaz delam v prostem času, da se vam zaslužim? Lepo pozdravljeni, dobrodošli. 6:04, Miška in Pintar sva tukaj. Smo tu danes do 10, upam, da ste fajn, upam, da vam ta vročinski val še ne dela. Preglavic bomo se skupaj shladili. Danes od 9 do 10, ker imamo ultimativno party uro. Takrat pa mislim, da pivo tudi najbolj zrampašeno.
6: Absolutno, totalna party ura prihaja med 9 in 10, sicer pa top 3 stvari dneva po dveh. Potem, kaj imamo, pregled dogajanja danes.
0: Ja, pa premagate. Jaz sem te že premagal, samo me moramo še... Ti moraš probati povest.
6: No tako, povest, rubrika ja, petko, no, rubrika prepoznaj me. Sicer pa, ne vem, a ti tudi slišeš? Ne vem, zadnje 2 ure se mi zdi, da ksk. Ne vem,
0: ja, ne vem, zakaj ni, ne?
6: Ja, ja, ja, pa tvoja dieta, ne? Ja,

0: Jennifer Lopez, David Guetta, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar in seveda moramo potegniti črto pod petek 19. junija. Kaj se je kaj zgodilo omembe vrednega, temu zelo strokovno rečemo?
1: Glavne tri stvari dneva.
2: Tako. Pod številko tri, cenjeni kolega, imamo kaj?
0: Pod številko tri, z Brnka se leti.
2: Materej.
0: Poljski letalski prevoznik LOT bo jeseni povečal število letov med Varšavo in Ljubljano z 9 tedenskih letov na 11.
2: Protok se nič ni dan zgodila, kaj da je to med top 3.
0: Ta linija omogoča dostop do obsežne mreže destinacije po Evropi, pravijo, Severni Ameriki in Aziji. Raj malo pogleda med jedan tedne, kam boš mogoče svojo pelav, ali kaj ne?
2: Sam nekaj si prej razlagal na Poljskem, da je ful cenej pivo, tako da mogoče, mislim,
0: meni se to ne zdeno mena slaba ideja, ha?
2: Mislim, ker jaz sem zmenjen z moje, da je pelem na Bali, no.
0: Resno, ga?
2: Ja, strah, ker jem na Bali, jo pelem domov, ja.
0: Prav, to je edino, ja, to se mi je zdelo. Kam imamo številko dve?
2: Joj, pod številko dve, športne droptinice. Srbski mediji poročajo, da bo Jan Oblak, vratar madridskega atletika in naše reprezentancije, dobil otroka, da je noseča njegova draga.
0: Iskrene čestitke.
2: Daj, to moramo zaploskati. Lej, naši se niso vrstili na svetovno prvenstvo, pa pa zabijajo druge, ne? Celo vratari.
0: Ja, res je.
2: Ne vem, no. Kolesarska dirka po Švici poteka, naš Tadej Pogačar je danes osvojil 12. mesto, kar je bilo več kot dovolj, da ostaja vodilni v skupnem seštevku te dirke. Poteka pa tudi kolesarska dirka po Sloveniji, danes je tretja etapa gnala fante od Maribora do Celja, zmagal je novozelandec Lawrence Pitti, jutri pa gre kraljevska etapa tudi čez mojo prelepo sevško dolino in potem na Vršeč.
0: Še bistvo, novico si to dal sem zato, ker gre čez tvoje kraje, ne? No in kaj imamo občutek, da gledam to, da se tak nič ne dogaja danes, da smo že, da imamo 19. junija že prav kisle kumarice, imamo občutek, da bo tretja oziroma prva sem, tudi...
2: V bistvu je nekaj športnega iz Štajerske, tako da je za tem
0: za... Ja, polobi bok, no.
2: Ja.
0: To! Aha. Šampion! Prav ne moram vedeti, da se mi dva enkrat lahko končno zbondava pri fuzbalu in Mariboru.
2: No, ne vem, če se to novico zbondava, ampak završalo je med navijači nogometnega kluba Maribor. Zlatko Zahovič je uradno postal športni direktor najtrofejnejšega slovenskega nogometnega kluba. Ja. Do konca maja 2028 naj bi deloval pod Kalvarijo in verjamem, da ponovil uspehe.
0: Ti prav veš, da je to pod Kalvarijo, da je ljudski vrt.
2: Ti veš, da jaz od malih nog sem navijač nogometnega kluba Maribor. Od malih nog. Res.
0: Mislim, dobro, lepo, no, si še vedno na robe sklepaš, da če je ta novica z Maribor, da me bo zanimala, ampak lepo, no.
2: Sem mislil, da te bom presenetil.
0: Pa dobro.
1: Ej, okay. Mi se imamo fajn. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Meškujem Pinterest-a tukaj. 18 pa 18 minut, dober dan, dobrodošli. Sam da najdem tvoje ta box, glasbeno zaklanco, moram najti.
1: Vsak dan skočimo v glasbeno zgodovino in izbrskam nekaj, kar je zaznamovalo, mislim, bolj ali manj zaznamovalo današnji dan v glasbi, 19. juni. In danes gremo v leto, ne boš verjel, 1987. Ja, normalno, da gremo.
0: Ja, no.
1: Odprijamo tako. In danes... Sem se odkašlo, hvala lepa, je zasedba tale.
0: Aha, Guns je se to, ne?
1: Skupina Guns N' Roses je na današnji dan leta 1987 doživela svoj prvi britanski koncert v razprodanem londonskem klubu Marke, ne vem, kako se to točno izgovori. In pazi, med prvimi nekaj komadi so na skupino metali plastične kozarce za pivo iz občinstva in nekaj ljudi blizu odra je na njih celo pljuvalo.
0: O, ljubej bog.
1: Kot da več kot očitno lih izkazali se niso, vstopnice za sicer razprodani koncert, ki je začel tridnevno turnejo tam, so pa stale 4 funte.
0: To so bili drugi časi, ne?
1: To so bili tako drugi časi.
0: Ne pa zdaj, ko so še vedno ena največjih, bomo rekli, najboljših rockerjev na svetu. Ne?
1: Absolutno. Welcome
0: zavrteli?
1: To the Jungle zavrtimo v celoti sicer, pa Welcome to the Jungle spomne tudi na film Jumanji. Ne vem, če si vedel, tretji zadnji del pride decembra.
0: Ja, pa ljubi bokno.
1: Za Božič ne bi v Ameriki išel, potem pa upam, da čim prej tudi pri nas.
0: Čim prej. Mi slišimo pa Ganse čez par minut. Ostanite tu.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja. Zgleda, da je glas prstometaši ujel formo, no.
5: Ja, bravo. Mlad šankist, mlad fant. Glas Maročaj je navduševal že na Bambus prvenstvu. Z bratom sta kraljevala na špricer festivalih. Izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
4: Ja, zdaj je pa Mulc še takole presekal takrat ga. Isti foter. Res, neoletni.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, vejte, me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
6: Kaj?
4: Bo prec boljš.
6: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
9: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
8: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
9: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.

0: inkluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo po ceni. Dipo.
4: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbogel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbogel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
15: Petek po ribje, šupturarira.
16: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Espresso.
1: No, če ste se slučajno zdaj priklopili na Radio 1 TV, še kakih 3 minute nazaj, ste imeli kaj zavideti. No, Sabrina Carpenter, Espresso, pravkar na Radio 1, ob 6:30, dobro dan in dobrodošli.
2: Ljubimo. Kar se vremena tiče, jutri sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo pa sprva sončno, potem pa vse, ki smo planirali piknike za nedeljo.
1: Odpade.
2: Pa ne da odpade, pač malo bomo mokri, pa ne tako, kot da bi bilo fajn.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Blaž, na poti kako?
4: Vedno boljše kaže, je pa zaradi nesreče še vedno zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Novem mestu pri počivališču Dol pri Trebnjem, kjer je nastal tudi krajši zastoj, in pa pokvarjeno vozilo imamo na štajerski avtocesti, ki ovira promet proti Mariboru na izvozu Trojane, previdno tam, in še zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima z zamudo okrog 10 minut. Radar v Mačkovcih na Goričkem pri trgovini, kontrola prometa pa v Radljah ob Dravi pri Črpalki. Nič 80-22-55. Srečno.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
3: Meško in Pintar, najboljši začetek vikenda.
1: To pa vedno. Tukaj sva tudi danes do 10 in ultimativno parti. Uro imamo od 9 do 10, žurali bomo.
2: Ko?
1: Seveda bi pa najbrž midva, če ne bila tu, bila marsikje druge raje, ne, če bila
2: in,
1: raje, ne.
2: Ki je vse bi lahko bila, če ne bi delala, pogledamo po dveh, ne vem, zakaj si to delava sicer.
1: Obstaja tam velj zunaj veliko ljudi, ki so fraj in lahko grejo danes žurat in jim poveva, kam se lahko da vse danes.
2: Dobro, ne. Pošteno. Poslušalci ste vedno na prvem mestu pri nas, zato imate tudi glavno besedo glede glasbe po 21.
1: Čez par minut tudi o tem, ostanite tukaj.

0: To je Nico Santos. Kaj se pa danes kaj dogaja, jaz mislim, da je skrajni čas, da preverimo dogodke današnjega večera in celotnega vikenda.
1: Ja?
0: Danes seveda, če ne bi bila tu, kolega bi z veseljem spila kakšno pivo na odprti kuhni. Ne,
1: pa še kaj drugega.
0: Pa še kaj drugega. Sicer pa v Brežicah danes dan kruha, vina in salam, tudi to bi po mojem kar bila. Pa še kje bi se sigurno dan zelo dobro jedlo. No?
1: Potem v tem vikendu festival Idrijske čipke, mislim, da ne rabimo povedati, da je to v Idriji, no? Da ni glih v Prekmurju. Ne? Na Ptujskem jezeru pa regata ob dnevu državnosti, če sem jaz to pravil.
0: To je četrtek? Okay.
1: Ja, sem pa če kdo bo delal na prazen, pa zdaj je lepo vreme.
0: Ali seveda treba skoristiti, se prav. Kar se glasbe tiče, Parni valjak danes v Kranju, Toni Cetinske danes v Kopru, Šank Roki danes akustično v Idriji. Pol pa imamo še tole.
2: Rade mi.
1: To pa imamo. To pa. Tanja Žagar je danes žagala v Dobu pri Domžalah, Jan Plestenjak v Kočevju, Tabuji v Preboldu, še in še in še za več podrobnosti. Radio1.si.
0: Glavna novica seveda, ali on, kot gospod Vikend, on ne dela danes.
1: Au contraire, mon frère.
0: Opa,
1: je, oplotnica, dvorana Rudija Žnidariča, 19.30, Adi Smolar, žurka leta je zagotovljena. Pejte, če imate možnost, ker naslednji koncert je pošele 3. julija v Sevnce.
0: Mi pa bi tam bila, če ne bi danes v službi, pa 3. pa tudi bomo šlo v Sevnco, nekaj pa tak križem gremo na dopust. Tak da.
1: Sam res.
0: Adi, glej, v prvi vrsti, dva zica vsaj.
1: Prosim,
0: rezervi.
1: Prosim, dva.
0: Ja. Vsaj dva, no?
1: Vsaj dva.
0: Vsaj dva.
3: Mi se imamo fajn.
4: Poletje na Radio 1.

0: To je Anastasia Proker na Radio 1, kamor prihaja po sedmi. Tudi prvi del najne igrce prepoznaj me.
1: Jaz grem prvo na kauč danes.
0: A seveda, najlažje pa tako, je.
1: Seveda.
0: A po deveti pride to. Ja, vlastno.
1: Ultimativna party ura, ko vrtimo vse, ampak čisto, čisto vse, samo napisati morate SMS, nič 5-1-300-300 s komadom, ki ga predlagate in to je zelo simple. In dobim očitek skoraj vsak teden od kolegov, da ne upava zavrteti vsega.
0: In?
1: In ne vem, jaz sam povem, da vrtimo tudi, recimo...
0: Tudi to lahko zapišete.
1: Jaz sem Halida upoštevam, svira nešto narodno.
0: 0-5-1-300-300 not zapišete nešto narodno, pa bo to, sliši se neverjetno, ampak glej, smo tudi to vrteli, naši šefi itak ob 9 do 10 že nekje na Krku uživajo. Tak da,
1: tako, lepo vreme je.
0: Lepo oni... vreme je, jaz mislim, da tu nekje v ljubljanskem stanovanju niso.
1: Jaz mislim, da tale komadi tudi na Krku zelo pa...
0: Zelo pa je pa še, pa kaj veš, pa jaz mislim, da imajo oni druge stvari za ja. Opravke z jadrnicami raje. Pa ja. Imamo tudi to, ne? Put to lahko. To smo dan že slišali, tako da tudi to lahko.
1: Prav reč, dan smo to slišali to ob 4.
0: Ja, seveda, ne?
1: Zakaj ne bi ob 9?
0: Pa ni nobenega, to pomeni, da šefi že ob 4 jih ni bilo tu.
1: So bili že na Krku.
0: So že bili na Krku. Tako da vsakem primer. Ultimativna party ura pride že v kratkem, pa tudi tole.
1: Da bi kar tudi dobro.
0: Pa je tudi, to bi Romeo Leoni čez par minut ostanje.

0: prazni.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu. Kopija
1: Nova, pika si. Že 30 let.
2: Radio 1 Obala.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: To so The Script Superheroes, to je Radio 1. Dajmo se še zadnjič danes malce informirati. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Pogovori med ZDA in Iranom v Švici so bili preloženi, kar znova odpira vprašanje, kako trden je dogovor o koncu vojne na Bližnjem shodu. Medtem Teheran uvaja nova pravila za prehod Hormuške ožine. Ladjari bodo morali vlogo za prehod oddati 48 ur naprej, v 60-dnevnem obdobju pogajanj pa Iran pristojbin ne bo zaračunaval. Včeraj je sicer ožino prečkalo 25 trgovskih plovil, največ od sredine aprila. Več kot polovica Francije trpi zaradi izjemno moč vročinskega vala, ki je v državi že zaprl vrata stotih šol. Pouk so zaradi nevzdržnih temperatur popolnoma prekinili v 150 izobraževalnih ustanovah. Predsednik Emmanuel Macron pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in zaščiti najranljivejših. Vremenoslovci opozarjajo, da bo val dolgotrajen in intenziven, živo srebro pa bo v začetku tedna ponekod poskočilo do 40 stopinj. Za Francijo je to, kljub temu, da se poletje sploh še ni uradno začelo, že drugi vročinski val letos. Novi Beneški župan Simon Venturini pa želi vstopnino za enodnevni obisk mesta zvišati na kar 50 evrov. S tem radikalnim ukrepom v najbolj obleganih dneh poskuša zmanjšati neobvladljive turistične množice in pokriti visoke stroške čiščenja mesta. Karta za vstop v Benetke trenutno stane največ 10 evrov, župan pa bo moral pred uveljavitvijo novega drastičnega cenika najprej dobiti še zeleno luč oblasti v Rimu.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Vikend bo lušten, sončen in vroč do nedelje popoldne, ko se seveda piknik, pač organizirajo pikniki, bo pa začel padati plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jaz upam, da se je moj zelo dober prijatelj Brane Gregorčič tukaj zmotil. Bohin in Maribor 29 stopinj v tem trenutku, Brežice, Ptuj 30, Črnomelj 31, Ljubljana, Vrhnika 32.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
5: Vozimo se, Blaž, kako?
6: Kar v redu, le še zastoj zaradi del ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamuda okrog 20 minut. In pa radar v Mačkovcih na Goričkem pri trgovini, pa še bil Clio meri na Šujci pri Polhovem gradcu pri pizzeriji. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Tedna je uradno konec.
8: Yes.
1: Vikend prevzema komando.
8: Tako.
1: Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Miško in Pinta.
5: Od tukaj se spotlo brez kofeinsko kavo. Kjera pusiča je?
8: Ja, ne bomo tam dobrodošli.
5: 7-3 minute, Miško in Pinter so tukaj, seveda moramo to dan stopiti v ring in se spopast. Jaz bi sem rad povedal, da vodim v naši igrci in to zelo. Prihaja najena petkova rubrika Prepoznaj me. Vrževa vsaken komad v Google Translate, kar pride ven, pač pride ven in ugibamo, kaj je prišlo ven.
8: Kolik? Za dve točki pa pol vodim?
5: 14 proti 11 in pol je.
8: No, dobro, no. Torej, kar izvolite, rade volje.
5: Oh, skočni veselje.
8: Ni treba prositi, ne? Dokrat, da greš na kauč.

0: Trstenjak in Flirt, prav kar na Radio 1, vidim kolega Pinter, da ti je zelo udobno na našem studijskem kauču.
1: Pa hudega mi ni na Radio 1 TV, lahko vidite ta prekrasen kauč.
0: Prekrasen kauč, tako. Ker se nama po vseh teh dnevih in tednih te naše rubrike, več se mi več ne da povedati, kaj je point. Vsi tisti, ki ste se zdaj na novo preklopili, Dani vam bo povedal.
2: Prepoznaj me. Nova petkova rubrika, kjer Meško in Pintar skupaj s poslušalci ugotavljata besedila znanih komadov, prevedenih v slovenščino. Ima bo uspelo? Poslušalci pomagajo na 051-300-300.
0: Tak, točno vse ste izvedeli.
1: Hvala, Dani.
0: Hvala, Dani. Torej, zdaj pa smo, kjer smo. 051-300-300, pripravite telefone. Rok Pintar mora ugotoviti naslednje besedilo. Če ga tudi vi, dajte napisati.
1: Pohvalite.
0: Besedilo se glasi takole. To je tudi en zelo poleten komad. Občuti dež na svoji koži, nihče drug ga ne more čutiti namesto tebe. Samo ti ga lahko spustiš noter, nihče drug ne more izgovoriti besed na tvojih usnicah. Se upravi, čujem.
1: Deva, še enkrat, tole je bilo zdaj malo zmedeno, še enkrat.
0: Občuti dež na svoji koži.
1: Feel the rain on your skin.
0: Nihče drug ga ne more čutiti namesto tebe.
1: Nobody else can feel it but you.
0: Samo ti ga lahko spustiš noter.
1: Only you can let it in.
0: Nihče drug ne more izgovoriti.
1: No one else can say.
0: Ne more izgovoriti besed na tvojih usnicah.
1: Say the words on your lips. To me je ful znano.
0: V bistvu si prevedel praktično skor tako kot gospa zapoje.
1: Je star komada, no.
0: Ja, ne vem, kaj za tebe starost? Za tebe je staro 86, ne?
1: Ja, letnik.
0: Ja, na pol poti med starim pa novim. Če rečeš,
1: vsakič ti povem letnico.
0: Da je leto 86.
1: A ja nisem.
0: No, pa to so že težke zadeve. 2004. Na pol poti med.
1: Okay.
0: Ja.
1: Okay. To so te tvoje. Jo.
0: Niso moje.
1: Jo, kaj dobro vem, da po 2000 jaz to neče napoznam.
0: Od 2000 naprej je bila tudi dobra muzika, kaj se pritožuješ? Nič 5-1-300-300, imaš pa 3 minute pa 3 sekunde.
1: Hvala, radodarno.
0: Ne, ker hvala vam.

0: Emal Smith, Stay If You Wanna Dance, to je Radio 1, tukaj sva Miško in Pinter.
1: Z Norubom.
0: Ja, kjer komad je zdaj
1: ne to? Ne morem se spomen, pojem si komad. No one else, no one else can feel it for you. No one else, no one else. Jesus Christ. Jaz rečem, da je Beyoncé, sam nisem, ne vem. Da vsaj mogoče pol pika sem jo v seriji. Ljubi boh.
0: Imamo nekoga na liniji, živijo, kdo je na liniji?
2: Ja, živjo, Urša,
1: tu je bo. Urša, čau.
0: Ja, a boš ti razsvetlila našega roka?
2: Ja, Natasha
0: Bedingfield,
2: Unwritten.
0: Ne! Ja, pa čestitke.
1: Jo, no.
0: A bilo to težko, no?
2: Ne, v bistvu ni bilo, pa je dejansko, ko ti sprost prevajaš, je kot nekaj, ki se mi je prišla na pamet.
1: Sem dober prevedo, kar tako pove, ja.
0: Dobro si prevedo.
2: Ja,
0: pa ni nič koristilo. Ej, najlepša hvala. Pa, kaj to pomeni, da boš dobro tip? Zdaj meni enega težega.
1: Iz 80-ih seveda, ne?
0: Ja, seveda z 80-ih. Urša, najlepša hvala, da si sodelovala. Imej lep vikend, uživaj.
1: Pa se čez eno uro slišmo.
0: Hvala ti,
1: čau. Čau.
0: Ja, kaj boš imel naslednjega zdaj čez eno uro?
1: Boš videl, ne?
0: Sam pripravim se, ne?
3: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
0: Skoraj bi pozabil dati komad zdaj cel noter,
1: ne? Cenjeni kolega, to bi bilo pa zelo grdo.
0: To bi pa bogo kletno. Natasha Bedingfield.

Prepoznajme z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napredan robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: Test, zmagovalec!
6: Like a Bosch!
5: Zmagaj, like a Bosch! Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
7: Top weekend v Mr. Petu.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
12: Kemoplast, svet daljnih oblog.
13: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
14: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
15: Turbo gel greje.
14: Etera hladi.
15: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
14: In blagodejno sprostitev po športu.
15: Turbo gel.
14: In Etera. Na voljo na favn.si.
16: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
17: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
18: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
19: Moja generacija.
18: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
12: Ste že poizkusili tuno Marucela?
2: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
12: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.

0: In še naša legenda, Vlado Kreslin, pravkar na Radio 1 ob pol osmih.
1: Jutri sončno in vroče, pozno popoldne in zvečer v severni Sloveniji kakšna nevihta, temperature čez dan od 31 do 35 stopinj. So zapisali oziroma je zapisal Brane Gregorčič, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Dež, seveda v nedeljo popoldne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: In zelo smo veseli, da ima Blaž Benedičič vse krajši seznam.
4: Res je, samo še ena stvar, zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamudo okrog 20 minut in pa radar v Metliki pri Rio Baru pa še bi vklival na Šujici pri Pohovem Gradcu pri pizzeriji. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
6: Miško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Absolutno, pa jo. Pol osmih, Miško in Pintar, tukaj danes do deseti. Kako kaj poteka svetovno prvenstvo? Nogometu, kseljeni kolega?
1: To je šok, ne? Zdaj sem mislil, da bom od tebe dobil to vprašanje, ampak okay, štiri tekme do jutra nas čakajo, ZDA, Avstralija, Škotska, Maroko, Brazilija, Haiti in Turčija, Paragvaj.
0: Dobro, to je to, hvala lepa, po dveh gremo do tvojega tasta, ki so ga v Denisa Odičovo zdaj namočili, ker on je zdaj postal ikona jutranjega šova, baba gladna je zdaj, ne?
1: To je on na vsakem pikniku, jaz pa tudi.
0: Ampak on je zdaj postal vidovita baba
1: gladna. Tudi, to sem baba, jaz baba na vsakem gladna. Pikniku, točno vem, da bom preveč pojedel in preveč popil.
0: Pa dobro, ampak on zdaj... Samo da on točno ve, kaj, kjer je tekme, pa to vse.
1: Ja.

0: To so ex-ambassadors, to je Radio 1, v tvoji najljubši jutranji zabavi. Sevo, Denis Avdićovu, pa so se danes ponovno posvetili babi Gladni oziroma Miho Deželaku, našemu vidovitemu junaku, ki glede na to, kaj najprej poje od dveh možnosti, tista ekipa potem zmaga. Oziroma vsaj tako on prerokuje.
1: To je največ, kar ti veš, znaš povedati v športu.
0: Ja, babi Gladni, to je to. Danes je dobil na razpolago dva krožnika, ki sta imela prek pokrov gor in on seveda ni vedel, kaj je noter.
1: In ko odkrije pokrov, pač izve, kaj je noter in more pojesti, in istočasno pač izvemo, kdo bo zmagal danes. Dajmo slišati, kaj se je skrivalo pod pokrovi oziroma kaj je odkril.
2: Danes te povedujemo zmagovalca med Larino Španijo in pa Saudsko Arabijo.
3: Podobni državi, ne? Mislim, posod je vroče.
2: Tako da imaš, Saudska Arabija ima včerajšnji burek.
3: Saudici imajo.
2: Ja, včeraj je burek še ostal, nisi pojedel do konca, smo rekli stran omo metal, tako da zgodo bo še dan. Limona je v drugem, pa za Španijo.
4: Limona je Španija.
2: Ja, limona je
4: Španija.
3: O, limona.
4: Ja,
2: okay. Zmaga Španije, torej.
3: Evo,
4: da se
3: jim
4: skaže.
3: Meni se zahvali, ne? Palci bojo.
4: Ja, pa to par tekno.
3: Hvala.
4: Zdravo, to je zelo.
3: Sam poškilo plom.
4: Zdravo, da se že bala do nas.
3: Življenje tu včasih ponud tudi limono, nimaš kaj, vzameš, ne?
4: Tako, tako.
3: Pa pocuzaš. No. Sto pa ful pečkate, v enim teli šest peš.
4: Jaz zdravam ta dnar. Zdrava, kaj to delaš.
2: Si se pa oglasil, kaj je dinozaver.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Mislim se, Denis je naj tudi vprašal, na koga naj stavim, denar, samo jaz itak ne znam, plus 50 evrov tudi nimam. Tako da,
1: jaz pa sam nimam 50 evrov.
0: No, tako, kaj žele znanje. Lady Gaga, abrakadabra, popa počasi, tudi ultimativna party ura, pa ne,
1: drugi del rubrike prepoznajme.
0: No, tako,
1: ne.
0: Ne še.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Torej je bila Megan Trainor, ne vem, ja. Če si vedel, sem zasledil enkrat podatek, da ima doma v svojem domovanju WC, dva WC-ja, enega zraven drugega, da lahko z možem tudi tiste trenutke preživeta, eden z drugim.
1: Kaj ti bereš v prostem času?
0: Očitno napačne stvari.
2: Absolutno napačne. Do ultimativne parti ure manjka ena dobra ura, svoj komad za petko večer javi tudi ti, ki pravkar zdaj poslušaš, hitro, na nič 5 1 300 300.
0: Ampak res hitro.
2: Da ne more rekli, da niste vedeli.
0: Ja, zato ker je ne par zelo zanimivih predlogov je že.
2: Že imamo na filanu skoraj, no. Sicer pa kaj po osmi, pa drugi del rubrike naše, ne?
0: Ja, normalno.
2: Skrajni čas.
0: 14 minut in se usedeš na kauč.
2: Mislim, lahko se že prej, no.
0: Jaz ti sam povem, da bo težko.
2: Ja, bad liar si ti, ja.
0: Ne, tole se pa kar po pravici povedal.
2: Bo težko.
0: Se vedel, to bo.
2: Ne zanima, če bo za poslušalce to, tako da imete pripravljeni telefon in noter odpitkano.
0: 300.
3: Ko vsi umirijo tempo.
4: Midva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona. More biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio 1 Obala.
8: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
9: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: To je Felix Sen, to je Pride, to je Radio 1 in ura je 8.
1: In termometri po Sloveniji kažejo Slovenske Konjice 27, stopinja več Šentjerne, Maribor in Izola, Lesce Celje 29, Ljubljana Letija 30 okroglih stopinj. Jutri sončno in vroče, temperature čez dan do 35 stopinj, predvsem proti večeru v severni Sloveniji kakšna nevihta. V nedeljo sprva sončno, popoldne mlačno in že...
2: Ja. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Blaž ceste.
3: Živjo promet oviran na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana na pospeševalnem in počasnem pasu, priključka Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka previdno tam in pa še zastoj zaradi delo staja na Štajerski avtocesti smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamuda okrog 20 minut. Radar v Metliki pri Briobaru pa v Levancih v Slovenskih Goricah in še kontrola prometa v Sobeni vasi pri Brežicah. Nič 80 22 55. Srečno pot.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Pozabi na šefa. Odpri okno in si predstavljaj hladno pivo pod palmo. Petek je tukaj in z njim Miško in Pintar na poletni misiji.
0: Na poletni misiji, ena od teh misij pride čez enih 6 minut v drugem delu glasbenega izziva, ki se mu reče prepoznaj me. A to pomeni, da grem na kaučla?
1: A še ni šel?
0: Tako. Super.

0: Ray Dalton, Blood Running, 8 minut čez 20, a sva, a
1: čva? Gremo, za štarte.
2: Prepoznajme, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Mišku in Pinterju.
0: Lepo se usedi na tem kavču, kavču ja, te mam. Kaj pa če te mami Tanja gleda,
1: no? Manevrski prostor tukaj zdaj.
0: No, tako, drugi del najne rubike prepoznajme, vrgu se me na zelo, zelo znan komad v Google Translate, kar je ja. Prišlo ven, je prišlo ven. Že takoj povem, da ne bo pa kakšnih reklamacij in pritožb in podobno. Uh-huh. Ti pa pomagam, da gre za komad iz leta 1984, ki je bil posnet originalno za istoimenski film. Toliko ti pomagam. Okay. Več ti pa absolutno ne pomagam. Nič 5-1-300-300. Javte se, če ga prepoznate. To sem ti zdaj ful pomagal.
1: Istoimenski film.
0: Tako. Gorim. Ne vem, fire. Kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem zmorem. Zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil.
1: You broke the... Kaj? Kako še enkrat?
0: Gorim. Ne vem, kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem, zmorem. Zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil.
1: You broke the boy in me?
4: Oh, you broke the boy inside
1: of me. You broke the boy inside of me. Ja, kaj boš nek dal komada, jaz lahko vse razmišljam zdaj.
0: Ja, sem bil zelo radodaren. Tako kot ti prej zmal. Yeah. Ja, super. 2:48.
1: Ma te, veš kaj.
0: Ti še enkrat preberem?
1: Ja, dej, ja, sem šlo.
0: Gorim, ne vem, kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem, zmorem, zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil. 2:48, 351-300-300, če veste, javte se.
1: Javte se, ja.
3: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.

0: To je Daša. To je Austin, 13 minut čez 20, to je enkaj tole, Meško in Pintar na tej strani. In lepo ste dokazali, da imate veliko več pojma o muziki, kot jaz pa Meško danes. No.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
3: Danes bi se rad skliceval na napis, ki ga imaš na svoji majici, jebi ga, ker... Mislim, da...
0: Prevod, ki so ga uspešno ugotovili na nič pete na 300-300, Aleksandra, Štefan, Jože, Marija, Klemen, Majda in tako naprej, da ne berem. Gre za komad iz leta 84, posneti bi originalno za istoimenski film. Prevod je takole, gorim, ne vem, kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem, zmorem. Zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil.
3: Je ta zadnji vers mi je bil od nekod znan, ampak jaz bi prešel razmišljati, da je to leto 84 in da je istoimenski film. Zdaj, kaj jaz poznam iz 80-ih od istoimenskih filmov, sta Dirty Dancing pa Footloose, ne mislim, pač Footloose pa...
0: Ja, žal ni nobeno teh, dej? Se vdaš, ne veš?
3: Ja, ne, seveda ne. Seveda ne. But you won't break the man. St. Elmo's Fire. Ja, dobro.
0: Ne moreš reči, da sem dal neznan komad.
3: Ne moreš reči, ja, da daješ komade, kjer še ti niti v planu nisi bil, niti približno, niti fotor pa mati, še te niti v planu nista imela tistega
0: leta. Moj dragi očka je bil star 17 let.
3: No, ampak lepo, no, hvala lepo za to. Dobla, grem zdaj, niste skesam in...
0: Skesaj se, jaz pa dam z veseljem. John Parr, St. Elmo's Fire v celoti, hvala sem, ki ste se igrali z nama.
3: Pa.
0: Ultimativna party ura prihaja ob 21. Piši svoj komad, nič petena. 300, 300. 300.

0: Prepoznajme s Meškom in Pintarjem. Najboljše žurerske hite prevajamo v slovenščino. In ugibamo. Spet že naslednji petek zvečer. Med 6 in 10.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Inkluziv Light s gratis zbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: To je Adam Lambert, to je Radio 1, 8:30, dobar dan.
1: Jutri sončno in vroče, temperature čez dan do 35 stopinj, zvečer pa tudi pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo sprva sončno popovdne, spremenljivo, vlačno, sploh.
0: Dež reči, da bo, ja.
2: No. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Se plohe in nevihte to kratko gre, čez blažno poti.
3: Promet oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na pospeševalnem in počasnem pasu priključka Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka in prav tako pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam v delovni zapori med Kranjem vzhod in zahod, pa še zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamudo okrog 10 minut. Radar v Levancih v Slovenskih Goricah, policijski kontroli pa v Silnici ob Dravi pri Črpalki in v Sobeni vasi pri Brežicah. Srečno pot!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
1: No, bogokletne pa do pisarne, prosim.
0: No, oprostite, no, petek večer je tu, če se v pisarni šlo bo bolje z ultimativno party uro, ker lahko izbirate absolutno čisto vse. Na nič 5-1-300-300 lahko pošljete katerokoli pesem vaše srce poželi.
1: Pač prav karkoli.
0: Kar želi. Sicer pa še v enem dogodku, zelo pomembne, moramo tudi čez par minut. Kaj mi jaskaš?
1: Nektarino imam med zubmi, no.
0: Daj se brigati za sebe. No, med tem pa se pripravljamo na ultimativno party uro tudi s tem. Žena taka.
1: Oh!
0: Beep up!

0: Shakira, Burna Boy, pravkar na Radiu 21, Meškem Pintar so tukaj. Petek je, drage dame, spoštovani gospodje, ker ga žuramo, seveda, kot se spodobi, samo še svoj komad moraš napisati, prav ti, ki zdaj poslušaš, na nič 51300, potem žuramo, potem je vikend in se tudi vas počijemo.
1: In potem pride, nažalost, tudi ponedeljek, ko pa ste vsi lepo povabljeni, da si v živo gledate podcast Tisti dnevi v mesecu na Aleja Sky.
0: Ja, naše sodelavke, Lara, Kaja in Vesna, bodo ponedeljek ob 6:30 zvečer v svojem podcastu gostile ene in edine fehtarje.
2: Lažem ti, ljubica.
1: Bomo videli, koliko jim bojo kaj lagali fehtarji, koliko ja. Se bojo kaj upali lagati. Zasedba, ki je razprodala in res razunela križanke včeraj, bo v podcastu povedala marsikaj zanimivega. Nama so recimo januarja o Planici, ko so imela intervju z njimi zaupali, da grejo na olimpijske igre.
0: Tudi to, ja, točno, ja, točno. Z njimi ni nikoli dolg čas, jaz upam, da bodo tudi kaj odigrali, da jih slišimo tudi v naravnem okolju. Ne?
1: No, tako, ja. tako. Sicer pa torej ponedeljek 18:30, Aleja Sky, boste lahko dekleta in fehtarje tudi uživo spoznali.
3: Meško in Pintar na Radiu 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Da mi je rado, da vi Tyler Nile Rodgers, to je Radio 1. Drage dame, spoštovani gospodje, vsak čas bo napočil čas. Bomo rekli, da imamo polno playlisto, tako da skrajni čas je, da zdaj je čas, da vi časovno napišete. Zdaj
1: smo dojeli.
0: Da, čas, napišete.
1: Ja, čas je, da vzamete telefon v roke in napišete SMS.
0: Kaj če, kjer čas je zdaj ta čas, da vi časovno zdaj napišete na nič 5 na 300 300? Vaš komad, ki ga želite zavrteti, oziroma ga bomo mi dva zavrtela na mest vas v ultimativni partiji uri, časovno je to med 9 in 10 uro, ne?
1: Škaj zavidam ljudem, oni lahko stišajo radio, jaz te ne morem.
0: Ja, ne bodo ljudje utišali radio, zato ker pride ultimativna party ura časovno med 9 in 10 in tam se bo vrtelo vse.
1: Čez vseh časovnih obdobij,
0: časovno čez 11 minut bo
1: čas.
0: Bo čas za ultimativno party uro, tako da ostanite tukaj. No, imate še nekaj časa, no, da pridete pol nazaj.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja. Zgleda, da je glas prstometašil je v formo, no.
4: Ja, bravo, mlad šankist, mlad fant, glas Maročaj je navduševal že na Bambus prvenstvu, s bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
3: Ja, zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga, Isti foter, res, nevrjetno, ja.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa Glivice, veste? No. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, veste?
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek,
3: ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Adria Merkur Koper.
12: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
11: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Izberi avto in odpeli.
16: GB Leasing vse uredi takoj.
17: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
18: 24 mesecev miru. To je to.
19: Radio E.

0: Robin Schulz, Francesco Yates, to je Sugar, to je Radio 1, tukaj so Meško in Pinter, lepo pozdravljeni, dobrodošli, počakamo še 2 sekundi, ob zadnjem znaku je čas za ultimativno party uro. Come on! Vsak čas zaštartamo, no?
1: Jutri sončno in vroče, v nedeljo sprva sončno, čez dan plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ni težav, ni posebnosti po slovenskih cestah, srečno, varno in previdno še naprej.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Tedna je uradno konec.
0: Bravo.
2: Ej! Vikend prevzema komando.
0: Pozno.
2: Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Meško in Pintar.
0: Šihti, v vsakem primeru. 9 ura, lepo zdrav, dober večer in dobrodošli v ultimativni party uri. Tukaj sva Meško in Pintar.
4: Hey!
0: In playlista je, bomo rekli, že skor kompletna. Sam še vašega, baš komad čakamo na 051-300-300 in
1: hvala lepa.
0: Jih je že.
1: Tako, hvala lepa vsem, ki ste se javili. Seveda, kakšen ga tudi malo pokličeva nazaj. Malo
0: preverila,
1: da? Kaj se kaj dogaja.
0: Saša, kaj delaš?
5: Kaj delam? Sedaj se s kuškom ukvarjam. Ne, okay. Vse povečam.
1: Je vroče in tebi in jemu, ali kako?
5: Klima na polno.
0: Klima, fajn. Aha, ti si ena izmed tistih naših, ko imamo radi klimo, pa ne moramo brez nje.
5: Ja, skoraj.
1: Saša, kaj pa muska ob 9 štartu ultimativna party ura, kaj ne sme manjkat?
5: Kaj od
1: Davida Gete. Ok.
5: Karkoli.
1: Karkoli od Davida Gete. Vse to pa ne moreš faliti za žurko, ne? Sej.
5: Vse to.
0: Nikakor ne moreš faliti. Pa začnemo s tem, kar pomeni, še imate čas, da zapišete na 051-300-300 vaš komad. Najprej pa David Guetta in Estelle, One Love.

0: Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.
1: Hej, ajmo Slovenci!

0: Piato. Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: To še legendarni Eric Fritz, pravkar na Radio 1. Veš, kam Pinterest so tukaj ultimativni party uri, ki se nadaljuje čez par minut. Imamo en kup SMS-ov, ne?
1: Absolutno, da imamo en kup SMS-ov. Kaj imamo zdaj nasleden komad?
0: Lady Gaga Paparazzi.
1: Okay. Nepodpisan SMS pravi, zdravo, lahko prosim glasbena želja Lady Gaga Paparazzi. Hvala, pozdrav z morja.
0: Take imamo pa najraje.
1: Absolutno. Motori je pa SMS, ki pravi, dober večer, dajmo zažurati z divljimi jagodami in njihovimi motori. Lep večer, Pikica.
0: Pikica, lep pozdrav tudi tebi, nazivam vsem, ki greste zdaj na morje, no? Smo vam fauš, smo vam fej.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napredan robotski sesalnik Saros 20 u vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in u komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbogel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbogel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julija. Posebni gosti: Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
12: na 051-300-300,
11: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Pa je.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: Ja pa tudi tole smo imeli zdaj pravkar. Divje jagode, pravkar na radiju 9:30.
1: Jutri sončno in vroče, pozno popoldne in zvečer v severni Sloveniji možna kakšna nevihta. Temperature jutri zjutraj najnižji od 14 do 20, najviše čez dan od 31 do 35 stopinj. V nedeljo sprva sončno, po pa upamo, da se je brane zmotil.
0: Pa še enkrat povej,
1: ne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Brez težav in posebnosti po slovenskih cestah samo dva opomnika. Do 2. ure zjutraj bo zaradi prireditve zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti. Sicer pa kolesarska dirka po Sloveniji poteka jutri, dirka gre oziroma etapa po Gorenjski. Cesta čez Vršič bo zaprta predvidoma med 5. in 16. uro. Srečno, varno, previdno.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Tedna je uradno konec.
3: Tako.
2: Vikend prevzema komando. Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Miško in Pintar.
0: Dobar. Ta flaša je edino, ne? Ta flaša vode.
4: Vode,
0: ne. Dobro večer, dobrodošli. Miško in Pintar se tukaj ostajava do 10 z ultimativno parti ura. Hvala vsem za vsak SMS posebej na 051-300-300. Vsak čas zavrtiva vse, kar ste zapisali, no?
4: Sem probal zavrtiti vse, kar vas je tako vsak petek toliko, da... Lej, lobirava, da bosta 2 uri.
0: Lobiramo ure, tako lobiramo. Za naprej. Tako da, ta cajt pa imamo tole. To je Sidarta pa Ring 051-300-300. Čakamo to tvoj SMS.

Že te šef danes ni pohvalil. Te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za pitko večer na 051 300 300.

0: Ko sta Bibi Rexa in Fetles, pravkar na Radio 1, to je ultimativna party ura, tukaj sva Veško in Pintar in imate še nekaj časa, da zapišete svoj komad na 051-300-300 vsak čas, se veš, playlisto polnimo do 10. zvečer.
1: Veliko vas je že napisalo svoj SMS, hvala vsem in vsakmo posebej, seveda pogličeva koga tudi vmes malo nazaj, naslednja na seznamu je Metka. Metka, kje si?
0: Metka.
2: Doma se kuham.
1: Doma se kuhaš.
0: Ja, malo vroče.
2: Zelo.
1: Zelo. Ja, pa kaj še le pride, ne? Zdaj do 1. julija, ne. Neko Brane Gregoršič, da bo vročinski val, tak da se moramo pripraviti, no?
2: Ne bo kap.
0: Metka, kako mi, kaj bomo mi dan za ultimativno party ura, daj nekaj takega poletnega rabimo.
2: MZ Hector, policija ne bo, stara pesem.
1: To si vse povedala.
0: A to zdaj zato, ker si, zato, ker je prevroče poletje, pa nočeš poletja?
2: Točno. Če bi bilo 10 stopin, man.
1: Daj no, pa sej poletje se mora biti vroče.
2: Ne, kar ne bo malo, 10 stopin manj.
0: Dobro, glej.
1: Vsak po svoje.
0: Sam da je dobra muzika, najlepša hvala Metka, ultimativni party uri, seveda to zavrtimo. Lepo bodi, lep vikend.
2: Enako.

začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki, ko sonce fante v škepu ritki. Vroče dekleta, hladni napitki, vsem na koncu so žedni plitki. Skupaj vse te nezadane, ti le spomin.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: To je Party Rock Anthem. Menškem Binder so tukaj in to je ultimativna party ura tu danes do desetih. Vse veš, mi dva greva za par ur, greva malo zatisniti oko, po
1: jaz
0: pa jutro
1: pa. Vsak petek posebej vprašam, zakaj ne spiva tle.
0: Res je, ker bi mogla žrebat, ker bi na bolj udobnem kauču spavno.
1: Ja, un zune je tako v luno narejen, ko pol mesec
0: ja.
1: In bi pač un se zbudil malo zlomljen.
0: Ja, no, za križ ne je bilo najbolj fajn. Ampak ob osmih smo jutro nazaj, pa imamo dost pomembnih stvari za prediskutirati jutro zjutraj.
1: Predvsem imamo za rešiti dilemo o klima.
0: Pa tvoje klime moramo še rešiti, ja. Nasvidenje, do jutri, hvala lepa in lahko noč.
1: Lep večer!
0: Sam še to počakamo.
1: Ja, prosim, čaki malo. Kje imaš zdaj? Hvala lepa.
0: Hvala lepa.
2: Radio 1 Obala.
3: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palmanova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
7: Au, pazi!
6: Ali pa tako.
8: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.com

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tvoje popolno poletje.
2: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: Have a time.
1: Radio Ena Obala.
2: Moje delo.
3: Danes bomo pokukali v zakulisje slovenskih podjetij. Podrobno gled bomo vzeli uspešna slovenska podjetja. Koga zaposlujejo, kakšne ljudi iščejo, kdo je najboljši tržnik, kdo najboljši raziskovalec, kdo je najboljši obrtnik. Upamo, da ste med njimi tudi vi. Po kratkem premisleku boste našli odgovor tudi na to.
4: Barbra Streisand.